منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلل

0: مهجورا.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر.

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير.

يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا

من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

Hallelujah.

Ah.

assalamu alaykum bokki tela altene fukki fana ñatt ci muharram muy wéru tam xarit di wéru jëk ci atum jooni ak ñenti témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depp ñaar fukki fana juroom ñent ci wéru jume ci atum ñaari jooni ak ñaar fukk ak juroom ben fukki fana ñatt rafetul dafa bok ci limi fatti ñaanu bes bi yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ma ci mbugulum sawaraw jahannam allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne ñay weddi kaddu yalla di ray yonente ya ci luddul deug di ray ñay diglé manuté ci nit ñi naga len begal ci mbugal mu tar suratu ali imran aya ñaar fuk ak ben hadith bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam neena ye nit ñi seen baye kenn la arab gënul ku nekkul ab arab ku nekkul ab arab gënul ab arab ko xonku gënul ku ñuul gënul ku xonku loolu ci ragal yalla ndax jotalna ñu ne ko jotal nga yow yonente bi yalla bi hadith bi ahmad niatali nako qad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid ala la fadl li arabi ala a'jami ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وقت جلي صبح وقت دنا تابي 5h28 جرومي وقت تيغال ñar fuk sibila ak jurom ñet tisba 13h37 ben وقت تيغال فنوير سيبيلي ak jurom ñar تاكوسان 16h37 ñent وقت تيغال فنوير سيبيلي ak jurom ñar timis 19h39 djuroom ñaari waxtu yu tegal fanwéré simili ak djuroom ñent ngé 20h50 djuroom ñetti waxtu yu tegal djuroom fukki simili loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekké né ko Touba soko fété penku ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre dina wañil ben simili soko fété sowu ñaar fukk ak djuroom ñaari kilomètre dina yokal ben simili soko fété salum wala gannar téméré kilomètre dina yokal ben simili jant bi dina fenk 6h43 djuroom ben waxtu yu tegal ñen fukki simili ak ñett diso 19h35 djuroom ñaara waxtu yu tegal fanwéré sibili ak djuroom yalla nañu yalla nangul te nangul len amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum mbokki di nu baye xel. Ci radio UCAB, radio Université Cheikh Ahmed Bamba, kaddu gi baw ci ndam Darul Alimul Khabir, mbokki ñu leen di nuyu. Di leen ziar, di leen balaq, di leen balaq. Di rafetlu sen and ak ñun ci 103.5 di témèr ak ñett yu tombe juroom ci bande FM bi internet bi ñetti www.sunufm.com YouTube UCAB TV live Pap Sayar Mbay ci addu kay bekk machine bi yeen askanu ci déglu bi sen jotaay bi di liñuy waxtane di jotaay bu UCAB da len ko tanal altinet lat allarbak gaaw 10h30 japp midi ñu ci waxtane dëkk bi ñi ci dëkk bi lepp luy jappandal nekkeen wi waye lepp luy warma dëkk bi ñu ci laynte biir altinet lata ñi indi ay thème diko waxtane alarba gaaw ñi yaatal jotaay bi di leen baye kaddu gi ku ci ne ñukay ba mu xol fa ko sopp mu rafet mu add ci ñi cey and ak mom tay di altiné depo ak ñaar fuk ak juroom ñent fan ci wéru twap di wéru juin atum 2026 waye budé ci wéru wolof wi tay di fuk ak ñett fan ci wéru tam xarit chatum junni ak ñenti témèr ak ñen fuk ak juroom ñett ci gaday gi waxtu yu mbokk yi ñi ngi ci 10h45 fukki waxtu ci suba ñen fuk ak juroomi simili mo bot ci kom ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax ci baye xel gu yeen ng koy baye xel jotaay bi di liñuy waxtane mu jotaay bu lañu cey waxtane di dekk be ñi ci dekk bi lepp luy jappandal nekk ni waye lepp luy warma dekk bi ñi ci laante biir xam ngeen altine talata da no faral di yaatal jotaay bi ku ci nekk ñukay baye mu xol fa ko sopp mu rafet mu addu ci ñu tay and ak mom ñu leen di jaajeufal bu baax ci taxaway yi nga xamne mbokk yi sa suñu ñu koy taxaw ci dekk bi mu doon lu war nak ndax loolu dong moy lu war dekk bi lañu am kon nak lepp lu war ci taxaw rek loolu da no war kon ñu war ca gëru gogor luñ ci def ben rek ñu war ko gëna xépp def ci suñu kém carton lepp lu ci way man rek nga def ca la nga ca man da bul def dara ba yem ko way lo def na xébal ci lu bax ñu moytu lepp lo xam rek luy gakkal dekk bi la bu ñu ko def bu mu joge ci ñun tay bu ñu sétane ku koy def kon lu ñu gis rek lu wara bax ci dekk bi ah dañ ci wara gor gorlu dañ ci wara def suñu kém carton ku ci nekk rek def ko muy sa yitté bop lolu mo ñu war ndax dekk bi lim ñu defal ñu war ci mëna bayyi xel bu baaxa baaxa baax war ci mëna bayyi xel bu baaxa baaxa baax ci taxaway yoy nga xamne kon war nañu ci ñu war ci gëna gor gorlu kon loolu nañu ci bayyi war xel ci yitté ak taxaw bi nga xamne kon sa suné ñu koy taxaw ci dëkk bi ñu gor gorlu ci def ci lañu ci war ndax ka dëkk bi dëkk bu mëna taxawu la bu ñu ko sañono wax né danaka wet go xol patch bo xol yitte la patch bo xol ci dekk bi lolou lu metti la lu metti ci te 10 ci xol la mbokki lu metti lol jeelal nak wet gu la neex ga tibbe tambalel ci marché ba tambalel ci patch mom tambalel ci liggey bi xalé yi mag ni gor ni taxaw gi yar bi dem ak dekk bi yoon yi mbeun mi wekante gi dekkando gi wet go xol jafé jafé la fa yet go xol rek neexut nak mbokay lu metti ci xol la de
leg leg da nga ci am yene waye sa xol bu jeex tak nga ci am ndax lukay safara ngeurul am bari na nak ci ñun ñoo xamni wax deug fa yalla buñu sañon sax ñi ëpp ci ñun ñi ci def luñu man ñi gor gorlu ku deg becc sen lepp ñu jël ko jox ko dekk jox ko ñi ci dekk bi waye nak yaq kat doole bi mi am xeyna fessel ko day yomb tay itam yefu jefam day meuna fess day meuna fess waye nak luñu war la ñun ñepp ñu gën ci gor gor gën ci taxaw gën ci bay waat xel bu baaxa baaxa baax yi ñuy dund ci ay jafé jafé tan lu ci ëpp ñun la ndax ñun la ñun buñ dogu won rek kenn ku ci nekk ci ñun delu ci waat sax kal lila war ci lu baax nga diko def ta moytu lo xamne luy safan la nga moytu ko ñun ñepp ñu maaso wo ci deug la unanimité manam bëgg daral ñepp dafa ndoko mom loolu ñap na né borom bi ñu sak sax man nako deful bopam way deful ko bopam waaw ndax ba fi mu tolli amnañu ko deggalut waaw te deggal ko moy li war waye ba fi mu tolli amnañu ko deggal bu ko sobon nak mom ñepp deggal ko mom ci mom la ciobarem la ndax mom moy xol lu ko neex mu def ko ginaaw nak mom mi nga xamne mo sañ lepp man lepp manon ko def te deful ko bopam askama ñun yi nga xamne ñun moñu sak rek indi ñu ci aduna indi ci jamono di buñ ko bëgge kon dañuy son waye nak ñu gëna soññante rek ngir ñu gën ci ak gor gor lu gëna bay war xel taxwa yi nga xamne war nañu ñu gëna mëna bay xel ci dëkk bi ci lepp lo xamne aduna ci lu kay gëna jëmmé kanam ñu war ci bay war xel bu baax dëkk bi dañ ko wara taxaw ci wét yépp surtout nawet bi nga xamne duggu nañu ci ñu bari tambali am njaqare ñu bari tambali nek ci ay jafé jafé ñu bari nek ci ay xat xat lenn waralu ko lu ñaka taxaw go xamné tay buñu koy xol dëkk bi ité wonako surtout ci walu assainissement liggéey bi ñu xam tambali nañu ko fi liggéey bi nga xam tambali nañu ko fi dafa doon liggéey bu complexe bo xamné lañu ca dalon ci adiyé man nañu ci dalat moy man nga ci liggéey lu bëré bëré bëri waye fam wara egg bu fekké egg gu fa ndëriñ lu du feñ du bëri du am li tax moy ginaam ndox muy dem la am fu mu wara sotti yi bu fekké def nga lu bëré bëri lo xamné ndox mëna ci a dugg ta fam wara jaar dëgg dëgg fofu noppé gut amna fu muy egg dootul mëna dématé jural nak ñoñu ay ñakare ki jafé jafé indi leen ay jafé jafé yo xamné do xam nokoy liggéey do xam nokoy netalé kon nak ngal la way ñëra liggéey bi neen gëna baral seen ay jéegu nañ gëna baral ay jéego yi nañ ko gëna baral liggéey bi nak dafa melni mom jéego yi mo xawa yeex ngal la way buñu bayyi ba yëfi ndox mi gëna takkar nasé cioone yi gëna bëri dootu ñu mëna liggéeyati cioow lu bëri fitna ji bëri ñen ñi nekk ci jafé jafé lool daf ñuy gëna rek indil ay cioom kon ngal la way ñi yor liggéey bi nañ ko gëna baral ñun nak jafé jafé biñu am ci dëkk bi moy joxe liggéey top ko mom loolu suñu gant joxe liggéey top ko saytu ko xol liggéey bi ñu dal man nañu tambali mom bu sérémo do ba amé ñun ñëpp ñu sañ sé ñew tok fessel bass bi bu jéré photo suñu photo su ni SK kañ kon ku ci nekk fessel ci internet bi tambali na liggéey ba mi ngi ni ku ci nekk wax la la ci jubu ñi nga xamné xeyna kurel ga koy taxawal jubu nuñ leen ñoña dal ñom féké ñom ña ngay tagga ka xaraba ka woné bu féké ñoñu jubu wuñ leen ña ngay xaraba ka xol lepp lo xamné ñu ko ci xébet ci biir lool nak doon lo xamné moy li gën lañu war moy ñun suñu bop ñun ngal la way kene lañuy joxante loxo xol jeriñal dekk bi buñu xol jëm ji koy def ak ka nga xamné mom mo nekk ci ginnaw buñ ko xol ñan xol jeriñal dekk bi képp ku fi indi dara muy njariñal dëkk bi ñu jox la loxo jàppale la moo xam xeyna bokk nañ ci xalaat langu politique la wala lu mën a doon bokk nañ ko bokku ñu ko loola bu mu war a doon sa ngitte sunuy te na doon dëkk beeg njariñal dëkk bi ki ko fi indee ki mu doon ak la mu doon ak fa mu taxaw loolu moom bu mu ñuy itteel lim ñuy itteelu li ñu war a itteel dëgg-dëgg mooy nan xool ndax liiru nu indil njariñal dëkk bi la wala déet loolu mooy lu am solo kon nanu ci bàyyi waat xel bu baax a baax a baax xeyna ñu jukkiwaat tuuti rek ci compte administratif bi nga xam ne keroog le 23 wootoo nañ di ko ci waxtaan xamaa ba léegi rek ñu jukki si tuut rek dese na lu bëri bëri yoo xam ne war nañ ko see càmba gën koo xóotal fan yi danoo xaw a na xat lool moo tax jot gën koo war a doon jox dëgg-dëgg des na ca waaye daal bu ñu leen ci doon leeralal compte administratif bi nga xam ne jox nañu ko conseil bi keroog ñu wote ko waxtaanee nañu ko wote ko keroog la nga xam ne kon moom lañ ci fësal mooy budget global waccaay ba prévision ca 2025 budget global bi nga xam ne
mom lañu wajjal bu mu waxe budget global nak moy lepp budget bi dafa am ñaari patch yu nek ci budget global pour ngeen xam ko bu baax baax ndax leg leg nit yi nga ubbi commencé wax waxi budget ñu naan ay prévision la ay li la ay leela ay leeli lu ci nek ñu lako expliquer dañ lay wax textuellement li nga xamni non la teudde yaakar na ni ñi ci seen xam xam match lool ñi may dégg da nañ ci mëna baye xel bu baax ci li may wax li budget global la global moy lepp budget bi lepp budget bi ñaari wal yi mo ci nek moy budget primitif ak autorisation spéciale budget primitif moy bi nga xamne mom lañu voter at mi manam bi nga xamne woté nañu ko né li kër war nañu jëli taxi fé war nañu fayé ko fé war nañu fayé ko fé war nañu ko fayé lolu moy budget primitif bi nga xamné moy budget ciess lay ba wayé dafa am ci ginnaw lo xamné day ñew yok ci budget bi moy autorisation spéciale yi nga xamné lég lég ngeen dégg ñu né woté nañ autorisation spéciale lolu da fay faral di am nga xamné dañ am amna xaaliss sangam dañu waron lañ digël kën ngir ñu dolli ci ko ci lolu day ñew yok ci budget bi légi nak budget bi nga xamné nak mom moy 2025 bi budget global ba nga xamné budget primitif bi moy ndey budget ba ndey bi nga xamné moy yokku ba waye li nga xam mom lañu sakwat ndigal ngir yokku suwat ko muy autorisation yi bi nak dañu autorisation confondue manam mbolé autorisation yi budget primitif bi ak mbolé autorisation yi waxu ñu jël ben rek yokku ci mbolé autorisation yi daf né pour une prévision globale de dana le wax chiffre bi da def entre parenthèse budget primitif et autorisation spéciale confondue moy autorisation spéciale yi nga xamni ñom ñepp boré nañu leen manam bu doon ben autorisation ñaari autorisation ñetti autorisation nañ japp dal mbolé fuñu sakko ndigal né dañu bëgg jël xaaliss fi duggal ci rek loolu dugg ci na ci budget bi loolu nak né nañ biñ ko xeyma 2020

0: Makka yu wex yi japp dina way ko Arafat ko lu Serigne Abdul Khadir Bakay yu xonk yi bokk bepp xetu kol bu gene yitto japp dina ci barab bi kurs original waw xetu kurs bo yitto mbokk yi japp dina ci magasin Touba Belal Makkatal Mukarraba wa ker Serigne Moustapha mom Serigne Abdul Khadir Bakay mbaxana yi xew ci jamono mbokk kopati lafa turu chara ak xetu bona yepp mbokk yi joko len ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarraba mbokk amna ñu ndoxum samsam am ndoxum mawul wer tandarma ak yi xetu ciuray yu neex bokk yi bari barke sijada sijada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yep mbokk am nañ ay drade li yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain pré-porte ay baylan yu ñu ñow ba nopi mbokk yi tan sa bu la neex la lepp luy seri ci makka ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarraba mbokk nga ñew Touba bëgg siaré ngay goor wala ngay jigen Serigne Thia Makka yobul julit mbokk yi amuñu ci borom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Ndienne Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gëss Serigne Mohamed Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokk jokkole nak gérant bi di Cheikh Gay ci 77 841 49 17 wala ngeen jokko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woté ci 76 872 49 60 mbokk jaxlé jaxni ci yobbu jurit Serigne Thia Makka mbokk yi jarul ngay gaddu ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon yi ñewal magasin Touba Belal Makkatal Mukarraba mbokk yi lepp lo yitté wo ci Serigne Thia Makka ak yobbu jurit mbokk yi amuñ ci borom mbokk magasin Touba Belal Makkatal Mukarraba ñu ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoul Hadj mu yagg fi lool ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal.
1: Bonjour, comment ça va? Et comment va la santé?
2: Hôpital Ndamatou mo ni di yeugal ni légui amna dermatologie. Bép jafé bu ngeen am ci sen walu der fofu lañ koy taxawo. Yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay erreur ba ci rew wala bép jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen. So demé ci hôpital Ndamatou dinañ na ci taxawu ni mu waré muy doon nak talata ak alhamis bu jot liko dalé 8h ci suba so demé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxawu la ci anam yu muccu ayib bép jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawu ci dermatologie so demé ci hôpital Ndamatou dinañ ci taxawu su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal len topato len ci anam yu muccu ayib

Sagem sototna gerbang badanna adu leurekna bar

dajale weyna jag jaglu weyna

amite jotna girbamba demna fagaru jotna

আচার্য দিবে বল্লভ

يا سيدي.

زود الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا

Welcome back.

أكرمني باب الخادم بأمان حب الخادم.

بالحسين في نفري والمنتسبين.

சீதாமன் வல்லி காதல் மன் ஒக்கூஹும் பிரின்சரமா.

لم ينهوني مخاتيل ولا هم مخاتيلون.

అక్రమ జీనా మల్లియాబల్జనా వసారకం.

الملام والياب دلو كلام تحتها هم في سلام أحمد.

مدتو لله يادي بالمنتهى المؤيدي وخادم بالأفياد.

قدم وهداني ما ختم ليما

من لوهم والخلق فامين ناجيت ربي يسير بين وقادني خيره.

كراماتي خصياتي في قسماتي محياتي وكان لي

وهو خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه الماء ليكن أي

0: خباري
1: يكاب فم خباري.
2: Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dal len jam ci radio UKAB radio université Cheikh Ahmed Bambakar du gangi bawo ci ndam daru alim khabir xibaaru digge ba ci gi la ci gëna fess ci xibaar yi bokku na ci examen yi ëlëg ak jam bakkarul fasiyene tambali waccay fan lañ ci tollu modu kan da ngeen tewlu kaddu ke kenn ci jëri yi xana kon dana taxaw jongati lam ci jotta leral ci bir jotaay ak xibaar yi dana lu wax ci Touba ci kanam yi wajjal nawet opération walu yi sank la doon amal ndortel liggey bi muy lancement ba ci ke makkanu bu Touba ci kanam bi lañ ko do amale cheikh ge mi ñu denk liggey bi da ngeen tewlu lam ñu ci leralal ci bir jotaay ak xibaar yi magalu daru khudus ñi ngi ci waccay wu mujju wi mu doon reño de évaluation bi don jota bi ci lan ni xeyma fuñ tollu ci walu ko matway yi digé won nañu ko ci noli don ko gëna yaatal ñaaku ndox mi ci dëkk bi yi jafé jafé askanu ñu ko ci dundu ci sam daran téw ñen ci askanu la jojota fessel politique wa coalition jomay di yakali seen ay banxass ci ngoy ak ndiarëm fu ci ñu sam fa ay kurel mu ra ay selil loolu dañ ci li ci gën ko yaatal jangat bi cheikh amar la jafa serandal mom cheikh amar momé sax bu jappandé inshallah da nañu del ci ak mom ci ngaru serigne mam morgue way tam li ci yene kay inshallah direct mo namaka mal jotaay bi nestout ñu diken ci faram faccé gi ndem soop na sunu borom

0: UKBFM, Sibari.
1: Papsayar mbaye farewo ci addu kay bekk machine bi yenaas kanu ci deglu bi radio ICAP 103.5 di téne rek ñatt yu tom juroom gën koy deglo ci bond FM bi internet bi ñatt du www.sonofm.com YouTube ICAP TV live tay alterné ñaar fuk ak juroom ñent fan ci wéru tubab di wéru juin atum 2026 depo ak fuk ak ñatt fan ci wéru wolof di tam xarit ci atum jooné ki ñe ci atum ramu djuni ak ñent témer ñen fuk ak juroom ñett ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 14h33 ñaari waxtu ci bëca fanwer ak ñett similé bot ci comme ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba xibaaru digg bëca gi
2: radio
0: ICAP FM groupe de communication
2: université Cheikh Ahmed Bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: ICAP FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: ICAP FM rek moma ci doy
2: 103.5
1: témé rek ñatt yu tomb juroom ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam baccalauré général subak jam lanu ko fassiyene dor ci talata ji candidat yi nek ci département bi nek ñu sédel leen ci juroom ben ci ay centre ci yo xamne kon ñaari jury yo xamne nak jëmon ji ñu ngi ci walu ko wacce wi ci matwaye nak ñu ne jël nañu ko ci ndortel épreuve yoy nak ñiri candidat yi ñuy sakku ci ñom rek ñu gëna bayyi xel ci ndenka nek diglé yi nga xamne ko kilifa yor walu ko ñank mi denkar nañu ko rawti nak walum téléphone yi nga xamne nak dañu ko ay ngir képp ko rek bugo am gal koor ci lu mel lolé nga man ci bayyi xel mom modou kan nak waxtan na ci ak ben ko chef de centre bi nga xamné kon bokku na ci ñi taxawu lu jëm ci waluk njang mi ka taxway ba amal nañu ko ci massal tuddu moy chef de centre Fallou Galas modou kan lam ci waxtana mom ñu tewlu
4: monsieur pap massal min moy chef de centre Fallou Galas bi amna bi ñaari jiri amna ko 1526 bi la nek 1527 1526 bi amna 309 candidat 1527 bi amna 344 candidat donc lolou mo fi nek ci école waaw matiwa yep ki nañu numéro nañ salle yi ah président jiri ñëw na ba jël seen disposition secrétaire bi defal nañ ko secrétaire nga fi liggé di préparer dossier ba gi wara dem ak yi wara ñëw et cetera et cetera tout le monde travaille ñi ci dal di kawam ñi xaar suba ñu dug ci jam gën ci jam di ñaan yep jam nañ ñep élève yi wara def yep yalla bu axé nañ ci bac bi ñom ñep yalla puis envoyé dama une 50 de lecture ba ndax deux jiri la bon ci dina ko ci comment dire ci salle yi mu dassé ba ñet aussi na len door wala ma denc len ba xamni mën nañ jé dal en tout cas avant loop en cas d'absence parce que xam nga mën nga xat ba suba kenn absenté wala mo am empêchement donc ñet ñoo ñu leen ma rappel do amul problème dal do dama dal à suffisance nombre de chemin yi ma soxla ah yalla di wax na ñaax sama dom yek sama jarbaat yek sama sit ci bac bi wara ñew suba di leen ñaax nak ci ébala pour tous les candidats de Mbacké di leen xamal dal di am na recommandation xam dal bëgg ñu dal ñu tek ci xel muy lan le port des portables portable du ministère ko santani gat iay ñeu bu ci ef dik ba ci école bu ñu sañon nak kep kuy jëw suba dem ci centre di composer sa portable nga bayiko ci kër ga bayiko ci kër ga parce que même boko yaram mu fay bu ñu ko gëssé yow tak la dañ dañi metti nak dañi mom duma ko wax way dañi metti non seulement do def bac jour bobu way la ci top bu bac ba jexé yalla xam bu mi démé ak kep lu jëma dim di dañ ko santé donc portable ngir yalla ga yonti bi bu ngeen di xey suba carte d'identité bi la convocation jumtu kay bi gi ak xani fay ben dubul fay jex lool dal moy ci arme kep nak portable nga bako
5: gadasam xibaar yu deggu tewel
1: ci témer ñett yu tomb juroom ngeen degg lu ICAP radio université Cheikh Ahmed Bamba inshallah baccalauréat bi kon ëlëk ak jamm ñu fassiyene ko tamali jotaay la yu inshallah da nañu leen ko topal fepp fu examen yi tollu ñu and ci ak yeen ba ci résultat ya ngeen ñu top ci 103.5 nawet bi dugg ci Touba ci karam di wajjal taxaw bu muy dimbalé askan bi opération walon ko tuddé liggéey ba nak tambalé nañu ko tay ji sax la du xeyal door amala lancement ba waye xaarani sax lancement bi ngir door ko buñ sukkandiko ci Cheikh Gueye mi ñu denk lu jëm ci walu ko liggéey ba xam la né liggéey bi door nañu ko bu yagg ci fatar ci canal yek fepp bo xamné kon matway bu war nañ ko jël nañ ko ci Cheikh Gueye mi jité opération walu ci kurel gi di nuru darin Touba ci kanam ñu tewlu lam ñu ci leral
6: responsable opération walu bu Touba ci kanam lo daré ay nak tombé ak le 29 juin 2026 ñu nekk fi ci CS Touba ci kanam di def cérémonie de lancement opération walu édition 2026-2027 opération walu nak kurel la go xamné Touba ci kanam dako sos depuis 2020 ba légui ñuy taxaw ñepp ñi nga xamantene dañoo am jafé jafé ci walu mbënd mi muy fepp na ci Touba bayiwu ñu fenn fepp fo xamantene nit nekk na fa rek ci am jafé jafé ci walu mbënd opération walu dina fexé ba taxawu la ba génn la ci ndox mi nga xamantene moy dugg ci mbéd yi mag yi nga xamantene mom moy ta ci mbeddi operation wal day fexé nak ba safarako opération wal nak yott ci ay jumtu way tollu na ci 37 moto pompe yo xamantani ay zèle la ak ay pompe courant muy pompe électrique yo xamantani dañ koy tek ci mbedd yu mag yi pompe yu ndaw yi nak dañ leen di duggal ci biir kër yi di indi ndox yi bi pompe yu mag yi bu ko defé ñi mëna évacuer ndox yi ren nak opération wal commencé na ay ligéem ci biir norme limu jitel moy nettoyer fexé ba nettoyer lepp lo xamantani salté santé na lu nekk ci canal yi nga xamantani tuba ci kanam mom moko liggéey muy fi nga xamantani moy tokor ba ak dar ko dosti wetu keur fas khadim de ak guuy mbind keur seigne ñam diop ak pencu mbay wad ak ci biir keur seigne touba gi xamanteni mo nek ci daru marna cepp fo xamni réseau touba ci kanam diar na rek équipe opération wala fexé nañ ba nettoyer lepp luy salté salté ci biir canal bi ba nga xamanteni su tawé ndox bi dina mëna dem ci jamm ak salam liki tapi tam touba ci kanam dafa jënd ay pompe yo xamanteni dañ koy tek ci xal yu mag yi nga xamanteni ku ne xam na ay point bar la gis nga ko mel ndik Dakar depuis 2020 ba legi touba ci kanam mo fa nekkon tek fa ben pompe bo xamanteni sa bu tawé paré da koy tar ndox mëna évacuer dal ren nak yalla dawal nañ ni réseau bi nga xamanteni moy réseau assainissement bi exina fofu motax dañuy obligé dindi pompe bi fofu yobbu ko fenen fulay ci jakki seigne mendia tek ngi tek day yobb 500 mètres cubes par heure diko indi ci réseau bu bess bi nga xamanteni mom la chinois yi di départ bu paré rek ñom sék réseau paré na inshallah jakki seigne mendia jafé jafé ba fa daan am yalla man na defal yi du ci ag du na ben jafé jakki seigne salih yi nga xamanteni mo nek ci route de jannu tam te kuna gis jafé jafé yi nga xamanteni mi ngi koy indi bu nay dañuy fofay tam tuba ci kanam teural na ko ben conduite bo xamanteni tollu ci lu tollu ci 1 km 200 jël ay tuwo jël ko ci jakki seigne salih bu indi ko ci buntu keur serigne moussa seydou la ci canal bi ne fofu lepp soudé nañ ko ay tuwo dañ sa tek ben pompe bo xamanteni moy da yob 500 mètres cubes par heure bu felni daru mi nawi tam dañ fa def lu mel nonu bu melni guuy mbild master guuy mbild ni fofay tam dañ fa tek ben pompe courant moy tam fu melni jakki seigne salih jom jël ci kaw yoru daru mu fi fofu tam ñu koy tek ben pompe commencé dañ soudé tuwo yi dañ fa tek ben pompe bo xamanteni mom itam bu tawé rek dañ jëmal tam non lañ ko mëna liggé ci dëkk fu bare bare ro xamanteni tuba ci kanam na fa def ay intervention yu am am solo yo xamanteni sa su tawé ba pare dañ tek yor nañ ben 4x4 bu pick-up bo xamanteni dañ ci tek ay pompe yo xamanteni dañ koy tassaré ci kër yi xamni sa bu tawé pare yalla dafa dogal kër yi moy am ndox auto bobu mom li rew la moy taxé ba kër yi ci nekk mu taal fa ay pompe fek fa ay pompe yi mëna indi ndox bi ci biir kër yi am nañ tam yu jëri bo xamanteni non lañ ci tégué ay pompe diko distribuer ci dëkk bi kër fo xamanteni ndox mi nanguna ko rek dañ taxé ko duggal fa pompe genn ndox mi ci mbedd mi pompe mag bi ni ci mbedd man ko évacuer ci canal
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarim ak liko wër rawati na Touba
2: radio
3: IKAB FM
2: fi ci Touba ndam
3: xibaar yi mu ségg ba mu wër
0: la radio citoyenne
3: IKAB FM rek moma ci doy
2: 103.5
5: IKAB FM xibaar yu deggu tewé
1: sam ñetti guy askan wa fa ne son nañu jaaxal la ruta dara teggu len ko nako doodul ñakum ndox neenu nu rot nono rot ba mënu tuddu ko ba tax nak ñom ñoñi fatu won te ndaje mu yaatu di rek sakku ci askan yi rawati na kilifa yi ñu gën leena taxaw ci ndox momé nga xamne nak fu ne ñu nga fay dugg bëgg ko ñu man leen ko safaral mu teleen tic ba tax nak ci ndaje mu don wato won nañu ko taskatu xibaar yi ñu tewlu rek ñen ci askan wa ci jotaay bu amalon nañu ko fa lan fa yëkëti ci ay cadeau fa fecc sam ñett kuy ñu tewlu
3: fatou boubla ñett guy bay ciat fi ci sam ndox ban ka manke yag na nun magal tuba bu ñewé dañuy bolé rot ak yanu ak fay ak jëndi ndox dañuy manke ndox ban di jënd ndox ma neex di ndoxo gan ñi di ci ndox bu kasra jam ñewé dañuy manke ndox bu tabaski ñewé dañuy manke ndox bu koor ñewé dañuy manke ndox nun sun rotan mam ban dalé rot yag na kenn ku ci nak ko fi gis mu dub jeeg muy mak muy goor muy waxambaani ñepp andron kenn dimul bayyi kenn bundu kor bo fi gis borom bu xeye day roti mama jox lampo sam joxal fay ndox aba tawski lañuy manki ndox ba kasra jab ba magal tuba
7: ne nu metti moy ñakum ndox ndax ñun tunde sunu goro yi amatu nu jam sunu dom yi amatu nu jam sax suri ñing ci rotan ñi mo ci leen ay dañu brecc ba tay ñi raccu bop brecc te lool lepp ñakum ndox do nga ko wara te ñakum ndox mi li ci ëpp moy événement lay doon mo xam tabaski mo xam maga
3: son guñ son ci ron mi ak jaaxal guñu jaaxal tax ron mi sonal nañu ta yag na te ñun xamuñu lu ko waral na ñun buñ ne forage da yaq man forage bu yaq man wax deug yalla maam sama gëm way gëmuko na forage bu yaq bo xamne kasra jab lay yaq bala baxar dañu gam te fuñ gamo bu pare forage bu bax man lool man gëmuko man day maam sama gëm na way gëmuko te ñun sun rukku bi ñu amuñu mo ron ci ron mi dañuy rot di rot ba teluñu dara ndax mu rot da ngay xey jaay ba wacc ñew yeneeku sam duggu tek ko fe dem di wëri ndox mo toge añ

0: deju lu ne man na ca xew lundi de tous les dangers non la ko wal fukoti ci xey fesselé sunu na tangoy ni opposition bi ñi ngay wote ab manifester ci kanam assemblée nationale parce que ne kenn du ko tax yox yox ci ab taxawayam jomay président yene cabinet la nu bëgg moy ab référendum mbir mi nañ ko yobbu ci askan wi ngir xol ndax and nañ ci waaw wala deet ibrahima an mom def ci ab gestu gloire go xamné kon ma ngay kagn ak tag li nga xamné kon mom modi sonk ak taxaway bu def nako ci di waxe lu jëm ci wal jaar jaaré solo ko tuje yene kay sonko jomay lañu né fi mu toll ni kay lu jëm ci walu faaw ñom dañu wara waxtaan ngir baña duggal réew ci ak goute yene kay bi né jamono ju kay waxtaan jot na deug deug kay digënté Sénégal ak yeneen mbotay yene kay bi xeyni ñi ngay xolaat du jëm ci walu waxtaan wa fi mu toll ni day jitu le président parce que jomay jaxar fay ma ngay xol naka lay ma def bëgg na mëna jappalanté ak yeneen nit réew sunu na tangoy del sinanu ba tay ci leneen lo xamné kon ak wasaro la digënté France Burkina Faso d'Ivoire suba doon sey bu doon doonu sey tagalo go amna yene kay bi koy netali li quotidien yene kay ma nga ca 23 bis bi mu sam plaaj ne mbaru kay li xen ci biir rew mi moy la fi amone ci jamono ay Abdoulaye Wade ar sunu republique yene cabinet ñi ngay wote mobilisation askanu den wo ngir kenn ku ci nek wacc ci mbedd yi ngir ñu nakarlu ñu mel mu ndjay sisse yëkëti na ci ay cadeau ne la ñu jëm ci walu charte rew mi ni ñu ko bëgga doxale du ni nan waxtaan ak askanu ba deggo ci dogo jëfé lu ñu mel leneen lu tribune delsi na ci jëm rek ci walu ko jomay mi mu ne jekk na ngir defante sunu natangoy ne kay fi mu toll li kay lu jëm ci walu assemblée nationale bi le bëgg ajandi fi ak mu koy tass sunu natangoy ne jamono ye kay ciow deugentan mo nek ci bop rew mi digeunte assemblée nationale ak présidence de la république jam xew fa ku ci nek yaangé won sa morom sa doole le verdict quotidien ci réforme bobé la nek di ne kay jamono ji lu jëm ci walu débat bi ñu ko ci amal ñu ci bari bari lañu bëgg moy nañu jital déggo gi di consensus ngir dal mëna am ci njariñal askan wi yene kay bi xey fessel ci lu mel parti démocratique sénégalais ñom lañu bëgg moy nañu waxtane mbir mi dogo jëm am ñu ci jëfé référendum mënu ci ñak yene kay bi ni askan wi faaw ñu laaj leen ci seen xalaat waaw wala deet ndax bëgg nañu wala deet yene kay bi ko ñattali vox populi quotidien del ci batay ci walu ko examen yi nga xamné kon war nañu ko am ci plénière ngir proposition de loi bi daf ko ci yene kay bi ni ëllëgu politique gu lëndëm lool mom la Sénégal duggu jamono ji sunna tangoy xey di ko netali leneen lu némé ko non ko ci rendre nak pédestre bu don nañu ko am don dox bu and ak tagget yaram yene kay bi ni tambali nañ du wañ jëm ci Dakar 2026 yene kay bi ni fi mu toll li kay waccay wa gën nañ ko taral libération quotidien yene kay jëm ci xaaliss bu don nañ ko luqarti ba rek kay daati jëfëy leen lo xamné ko dimbalu dañ ko don jaglél ñamon jafé jafé ci inondation ci 2025 yene kay bi ni fi mu toll li kay xaaliss bu lu ci bëri bëri fam war na duggu ci yene kay bi xey diko fessel naka netali lu ci ne famu ci jaar lu sollu ci juroomi témer juroom ñaar fukay njabot yo xamné kon wañu won nañ leen ci kër massar juroomi témer juroom ben fukal ñaar ci pikine ñaar témer ci Dakaru yene kay bi ne monté dé ba fi mu toll ni amna ci ñenn ño xamné wara na yott ñaar fukki jooni ñenn fukki jooni ba fi mu toll ni lëndam na lool yene kay bi xey ku ci ne mu ci laaj kaddom ak namu ci taxawé Gendarmerie bu Rosso wané na taxawayam rawatina ci frontière Sénégal yak Mauritanie yene kay bi ni fofé kay def nañu fa ay djégu lu soxal walu taxaway bu netti nañu ko ci l'observateur quotidien yene kay ci révision constitution bi la nekkandi ak crise bi némé ko non ko ci bop réew mi sunu na tangoy xey ubbi ci xëj yu yaat ñet ñent ba juroomelu xëd ba lepp mu jaglel ko ko ak ciow lu amna ci mbir mu nu mel leneen lu nemé ko nañu ko ci digënté réewum Sénégal ak Belgique bu wara jogonté yene kay bi né jogonté bi kay amna kenn ko xamné mom jogonté la ci biir jogontém Amadou Onana la tuddu yene cabinet domi rewum Senegal la waye mom day da faf dem dekk ci Belgique yo wara daye Senegal mom Amadou Onana momay falay football yene cabinet fi mu toll ni kay ci ak jaxla gum netti la nekk yag na ñaan la ta coupe du monde bi nekay dajje bi mom buñ massa bokk ak Senegal yene cabinet ñaan nga antout ndax bir mi bu jina am naka la cey taxawé yene kay bi xey di ci fessel am natalo ko kaddom l'exclusive quotidien yene kay ma nga ci walu ko charte fondamentale bu bëgg nañu ko ci révision bi nañu ko jaar ci référendum yene kay bi ne ciow bari na ci biir réew mi ak nañu cey taxawé Sénégal ak Gambie def nañu xaar ben protocole bu jëm na ci walu taxaway bi digënté ñaari réew yi sunu natango source a ñow ñukay netali lu jëm ci walu ko ministre de l'emploi Idrissa Samb mi nga xam ko tert nonu ko fofé ci jollof yene cabinet tert bu triple XL bo xamne kon ay lay samp na ci ginaaw lan motax mom jorin ji askanu linguer ak jollof goge jox ko bat yene cabinet fi mu toll ni kay mbir mi jarna xolaat degentane benenu ki yene kay di le point actu ma nga ci président Bassirou Diomaye mi nga xamne jamono ji yene cabinet ak luñ ci mëna nemeku buñu nepp buñ sukkandiko ci cadre maître Abdoulaye Tine maître président Diomaye lu ciowli bari bari yefi ci loxom lay muju mom moy jité ndax rewmi mom lañu tan mom lañu fal yene kay bi xeydu ko fessel critique quotidien batay ma nga ci lu jëm ci walu ko siéger né dak kep ko xamné dem nga tok lolu moy war nga rewmi don cadre yo xamné kon suñu natango yëkëti nañu ko ci jëm ci walu plaidoyer bu ki fi nekkon ministre Doudouka fessel nako ci réforme bëgg nañ ko ci def né bëpp député bu dëggal lu ñu mel da nga war askan wi war nga rewmi yene kay bi direct news batay ma nga ci mbir mu ñu mel Abdourahmane Diouf ma nga xamné nak ma ngay défanté coup pour coup yene kay bi né sonku Abdourahmane Diouf ciow la bari na lol mbokk yene kay yango Grille Incha
1: UKBFM
2: li ci yene kay yi UKBFM xibari
3: Papsi Ambay
0: mbokk ñu sant leen gërëm leen li moy li firu son ci ay xibaar ci digg ba ci ñu leen ko doon jotali Pape Sayar Mbaye mo faré won ci Abdou Kay Beg machine bi yeen askanu ci déglu radio ICAP 103.5 di téméra ak ñatt yu tom bu juroom ngeen ngol déglu ci bande FM bi internet www.sunfm.com YouTube ICAP TV live la tay ñu taggo ñu fatalé leen la ci gëna na fess
2: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
0: le gënëna fess ci xibaar yi bokk na ci examen BFMI ëlëg ak jamm lañ ko fassiyene tambali chef de centre yaangi ci soññi ngir rek lu jëm ci walu waccay yi ñu na danaka lepp noppi na ci waccay yi di soññi walé ndongay ngir rek ñu moyti yi ci rawati na téléphone yi bu féké sax dañu ko fay loolé dañu koy téré lepp téléphone yi nañ ko bayyi ci kër yi loolé jot ñu téwlu kenn ci chef de centre yi la nga xamni kon jot nako ta fessel Pape Massal mi chef de centre Fallou Garas wax na ñu tam ci lu soxal Touba ci kanam gu tambali na taxaw askan ci nawe bi muy opération walu lancement bi sank lañ ko do amal ci siège serigne fofé ci Touba ci kanam ba jot ngeen téwlu cadre yu cheikh gey mi jité opération lam xam jot nako ta léral ndok ñom am nañu jaxlé lool ci xum bassin yi nga xamne kon tambali na dekk ci sen gox yi sen tor yoyé jot ngeen na tewlu Mustapha Niang lamu ci jotta leral sam ñetti nga xamne kon ñom ñoomi taxaw nañu tam ñoomi tam ni am nañu lool ak ko jaxlé ci ñetti sam ñetti guuy ci ñakum ndox mu neenañu ab di rengi ni ñu koy dundu mu ndi leen ay galako jot ngeen tewlu ci jotta leral coalition jomay di sampi bankasam ñu ngoy mbayar samp nañu ko fa Mustapha Ndiaye indi nañu ci ay leral def nañu ko ci ndiaré maka mbacké inshallah rab yoyé da nañu ci del ci wat mu gëna yaato cheikh amar lan andalon ci jangga bi jukki wat ben bu fi jaaroon ci yëm ci walu ke taxaway bu ñu koy def ci walu dekk bi li ci yene kay en direct mo ko mel jotaay bi Pape Sayar Mbaye nekkon ci addu kay bek machine bi yenas kanu ci deglu bi radio ICAP 103.5 di téméré ak ñett yu tombu juroom ci wande FM bi internet bi ñett du v.sunufm.com YouTube ICAP TV live ci kanam ko ci bu 16h jotté bay Abdou Ndiaye ngeen fasiyene andal ci café Touba bour law mom jamm te kumu jamal ngam jamm yalla nañu defal kendalo ko jamm jere ngeen jeufati mbokk ñu bayila la ko suné programme waxtaan Serigne Sambay moy ci top
2: groupe de communication
3: université Cheikh Ahmadou Bamba
4: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
3: yi ci Touba ndam
4: groupe de communication université Cheikh Ahmadou Bamba UKAP FM UKAP TV UKAP web UKAP quotidien ñu ngi fi ci Touba ndam
2: radio UKAP FM 103.5 la radio au service des populations
3: nous sommes ici à Touba ndam
5: am ñoo xamne dañ ko xamone jëmm xam dippom xam ay melom ba mu daatan wote ne yonent la ñu ko umpele won lepp gis lu mu indi mu di alquran wala ne ci yalla la jëgë xol alquran ñu jëm ndax ñu ta xam won jëm ñu nit ku mat bu ko am xel bu ko nit ku jup bu nit ku rafet ay diko ba xéti nak ñepp jeex bu matalé ko lolu sax ñu dañu tam ci ñu wat rek dugul ndax bu fan ñu ne ñu de alcorane bi mu indi taw ci wax la go xamne ben doom adama ñu la wax wax ju rafet nonu wala ñu rek lool lool lañ ko gëne ñen ñu sét ñu santane ak yoon ñu xoti ñu di ñu ci jaar ñu am xel sét yoon wi la fa nek ak lañu doole ak fu ñu jël doom adama fu ko yobbu lool tax ñu dem lool di démonstration manam muhammad sallallahu alayhi wasallam ci nga xamne dañu am xelum nepp ñu ngi won ñu mën ko examiner sét ko ba xam na ko dit ak na ko dëng ñu fiyaman bi mo leen taxana ngi ñu ba nga xam ay jikoom dëmb ak barki dëmb ak melaw nañu mu mel ni tay legi ñu ne su fa konté rek nit ñi dañ ñew nit doom adama ñu wote ne kenn ku ci nekk ne mom hafiz la manam ci watu alquran la nga bëgg xam ndax wax ñu dugg wala dëgg mu ne ah man kat nanga na ñu wax waddi ne ko waye kenn ku ci nekk dina la laaj ñu sa balul ñu ne hafiz la mom nit kenn ku ne man dana la won sama ijaza bi nga xamne ci dakk alquran ci rew ni dakk fay jangale te ku nek xam ñu dimbal la ijaza dimbal na won la kay bi ngam dimbal ko xam ko signature bi xam na do ci rek nga ne ko yow ñu sa tekkal mu la man jël la nané xam alquran la waye borom alquran la man bok ci awliya allah yi bu la sobe ma def la ci man bu la neex nga ne ko yet ñu sopul mako jaan mu def ko ba ñu sopul mako yeen mu dal koy def ci taasi pour tekkalena mom hajjul qur'an ci bob bam jeex ba ubi mu tambale ci bob bakara tari ba jeexal ñepp yoy ñu ne kan ñu ci gëna wërle ku ci gëna wërle ci tari ci tar rek mo ci démontrer nonu la muhammad sallallahu alayhi wasallam dañu ci yonent ci borom xamul dañ ko leral bu soobe yalla ci kanam kon ndax ki nga xamne dafa indi ijaza jangale kat bi man nako sacc sak ci momon ijaza dafa bokk non pour man nako imité itam donc man nango ko denk mu woné ko itam man na neex la ko itam mu def ko ko ci def semaine bi man nay debar man nay itam tane nit ko xamné ci dafa am ay tahayyulat yo xamné sonu waye ci tari mom kon ñu la am ben ci ci limu def lolu motax xaba yi seen xet ngum bok ci ngum yu gënalé deur kon deg bi nga deg alquran ñu ko jang ba faw seen xel seen kanam ñam ñu daan ko jang dekk ko di dekk ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu di len waar lolu mo daan ko xat seen ngum alquran nak mi nga xamé ñu dem na ba man ci mandé ñu ci nam faw mu am ñëw bu ag alquran deg la go xamné amul tak yamu fan ndax bu ñu wacc ñu xamne gis ñu dul lamine arab rek ak rastayu lamine arab ñepp bok nañu saxal ne bi alquran bi wacc rastay bi nga xamne mom la ay alquran yu rafet ak ci lamine arab toll won ci jamono bobu ci perfection sun digënté xel mu ñu ko xalat lolu bi phénomène bo xamne ba légui mëna buñ ko expliquer mëna buñu né lolu nangam ko waral explication bi yomb na modi te yalla na bëgg jëgëñu ci ndir bokk ni ci rafetayu alquran bi yeneen arab yeb ñu jëmul ak ñu ñoom bi yeb bam ñu won ak jabar ci nek ndax fepp degg muhammad bi tari alquran rek da ngay dal di gëm sa doko fay balal ñu gënul won ci ñu téré ci degg ku gis muhammad bi jang alquran nga degg lu ko ñu japp la ñoom ñu ko daan téré alquran rafetay bi mu rafet ak neexay bi mu neex tax ñoom seen bëpp mu ñu yeneen alquran ba ñu yarante bi nek ci ñeedam di jang guddu ñu seen ba bi ñu déggé baatam mu ñu ñu tok ñu dal di gënne seen kër di yoot ba kenn ku ci nek ci ben koñ ci ñu bu mo amé di jangé di déglu ñu tari mu ñu to dem ba fajar jot bi ñu ñu bi ñu dal ñu dajé ñu ñu ñet ñu ñu dajé ci yoon kenn ku ci nek ñu yandi sama ron ñu dal di wax né légui tak ñun ñi da nga ñu di téré ci déggu alcorane kon ñu koy téré bu ñu jëgé na ñun lañu sacc bu ko bëgg do ci mëna téré kenn té sun addu bëpp day ñëw bu ko bëgg té ñëpp dañu ci bu ñu waxé lool ñu dal di fassanté né bu ñu ko défati ci ëlëk sé ba mu tambalé tay jang ñu ñu ko ñëwati ñom ñëpp kenn ku ci nekk jaarat fa la jaaroon ba mu wëss yoon bu ko def modi alquran téré yi yalla wacc yëpp waccu ko ci ay yelen alcorane dafa wuté ñom ndax différence dafa am digënté ñu wax texte révélé ak texte inspiré moniteri manam ci bopam manam message bi mom la sun borom communiquer yonent bi bu ko yoni ñu wax ko ci lan yo manam mom nga xamné ay wax ñu la alcorane nak non la dikk ci mom nak yop ci ben xaraf wañu ci ben xaraf non la ko dikké lolu motax alcorane ñu té ak yenen téré yi alcorane ñu la jëg la bo xamné amul tak manam yenen sen yenen bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min harf min huruf alcorane illa walaha zahr wa batn wa lil batn batn ila sab'at aqtun harf waji ci araf alcorane amna bir am dikk bir ba amata benen bir ba amata benen bir benen juroom ñaari bir diom ñaar dafa wax ngir wone ni bari nga rek waye mu ci dina amul sunu yene ay alquran mana yi ci meuna jenne kon xam ni mu toll ni lay bay ci lolu modi bu nga xamene alquran ñu ko ni dañu ne muhammad ci bopum rek moko wax waye jibril ci yalla alquran daf meuna dekk meun arab yi ñu muhammad dañu fann ci dem dem xam ni lañu ñu gën xamul jangul dara ñun tam jangul ñun ñu ñu taxa ba indi ci sar yi ñu alcorane ñu ngi mo meta ko wax tan ñu ko ñu ñu ñu ñu sar rek tan ñu ko ñu ñu nit ak jinné ñu am dañé woon bu mëna xexé ba indi nit ci ñu ñu alcorane lañ tan ñu di def bo xamné alcorane daf ko sanni aduna bëpp ñu xamné bëgg ñu alcorane l'islam fay mu ngi tawé ko té ñu amé ci ay alal bu jeex tan ñu ci ñu arrêté propagation l'islam parce que ñu gëna gaaw ci yak l'islam wala yak xamni bi reum l'islam moy ñu taxé ba tax téré bo xamné dana xawé ñu ak alcorane ba nga xamné bu ko indi woon ñu dañ ñu mel ñu mënu ñu tax dana dugul ci ndax yalla mo né bu ñu indi téré bu nit ñi ak jinné ñepp bu ndagé woon tam bu ñu indi téré bu melni alcorane te bu ñu indi woon ci tisar wala wenn tar rek mel ni mom da nga ngi mo ndata ko def kon bu ñu taxé woon ba ñi nga xamné noni l'islam la ñu bu ñu taxé woon ba constitutionné ci arab ñi ñu ak wenn tar rek ci rafetayam dañu ya dañu dugal ci ci xali ñu nga xamne dañu jëm ne alcorane té yalla la jëm sama yi nak ñu tax ñom ñu xam ci alcorane lo xamne kenn xamu ko am ci position bi ci kenen amu won ñom ñu fekke won asbabu nuzul manam circonstance de révélation yi xew xew bu xew ñom fekke nañ ko ba ay ji wacc ñu xamne ñoo ko taxaju ban ñom seen bop daf ci am ci ñom ñu tuti ak xew xew am ñu ne ñu lay ñu lay ñu waran ko ñu ci warante fekk ay wacc ci mom nak xamako ne ko nangam ko bu xewé nangamay atté bi bu ñu atté fekk ay ji wacc ñu won nañ ko ñu dañu xam ak ñu doxé wut wala ci nga xamné dañ ko dañ jëma solo diko laaj ay laaj yo xamné ci du yonenté do ko xam alcorane ñu ñoko tontu ni wala ndugal lo xamné dañu dem yonenté ak saaba yi dañu dem ba tollu ci digënté bo xamné xawna ñu jaxlé xam ni nan la ñu jëfé ñu warante ku ci nekk indi xalaat yonenté bi diko ñoom ku ci nekk dox ko sa xalaat te xamul ban la ci jax ay yi wala ni ñu ngeen wara def bu ko defé la nga xam ni non la ay bu def moy ndugal ak yalla ñu ko doxé dañu xamné mo gëna jup yenen ñepp ñu dundé ñoom mané won nak ngëm likoy suxat diko dëgeural ci ko xamné fekki wul jamono yoyu waxon na ni bok na ci xalat tafakkur moy meditation di xalam sey ngir ngir al-akhirah di su bammel manam sukurat jeegi sirat bisu angaba fa jammi dajje balas bu pese ji ci jammi dana buñ ci joge kenn ku nek sa keur nan la sa keur di demé ci dama dama bi ci mëndam gogo ñu leer ko ndam bu ko jindi seen leer yi uppante ñu seen leer daj dekk bi leer nañu di dox melni ku dox ci bëccëk ñu moy yelente yi ñu seen leer tak tal ne montagne ñu seen leer melni lamp ñu seen leer du wess seen barami dañu tank nga xamne lool rek mo leen di jindi mané yelente yi nga xamne ñoom seen leer a don ci loolu ñu xamné andal nañu ñoom ta roy ñu ci ñu def ta tax leen tam dañuy dañ ci ñoom leer yo xamné du add ci leer yeen ci waye leer yu mag lay doon leer yoyu daf ñu di dugé ci aduna ak ci al-akhirah bu nek bañu dem al-akhirah waye fi ci aduna dañu leen waxna tank ne ñu xamné dañoo taxawon ak yonent bi dem nañu ba suñu tok buñu ñëwé dañu melni ñu ci jandok arash ak kursi jandok lawfi mahfuz jandok aljana ak safara ñoo ñi ag ci daraaje li ñu wax

yéene mooy ngëm goo xam ne dara mënut koo cite ko. Ni borom bu ñëwoon ëllëg la saa di taxaw, bu tax fa xolam nekkoon yokk lu néew néew, bu taxit lam daan jëfe ñu yokk ko lu néew néew, bu taxit lam daan wattandiku ñu gën koo wattandiku mukk. Nga xam ne mooy dayog wóolute moom la ñu tuddee al yaqin. Xam ne yaqin boobu bari nañu ci àggoon ci sahaaba yi, waaye ñoom it ak liy baax baax ay daraja la ñu woon ñu rawante. Daraja yooyu ñu rawante feeñoon na ci seeni jëf, ñoom ci seen bopp. Am na xare bu ñu doon dem muy xare Tabuk, xare bi gënoon a metti ci jamono yu ñàkk, jamono yu xiif, jamono yu mar, bërëb bi ñu jëm sori torop ba tiital xol yu bari, ba am ñoo xam ne ñu rocc ko nañu bañ a dem te seen ñu dem dara sikk sàkk amutu. Bu yonente bi salaa alai sallam ne nañu waajal xare bi, sidna Aboubacar radiallahu anhu ba mu indee lu mu am teg ko si kanam yonente bi, yonente bi salaa alai sallam daf koo gis mu bari, mu ne ko law fa bàyyi, mu ne ko yàlla ak yonente bi laa fa bàyyi. Xam ne kon bàyyiwu fa dara, lu mu amoon lépp la fab def ko ci yoonu yàlla ngir wóolu bi mu wóolu ne yàlla mooy dundal mooy rey te mooy wërsëgal, te lépp lu mu def daañu ko ko fay ëllëg. Te ñu ngi toll ci yamono bu tiis boo xam ne diine ak yonente bi ak jullit ñi toll nañ ci diggante boo xam ne soxla nañu ci lañ gën a soxlaa ndimmal, ci lañ gën a aajowoo ndimmal. Aboubacar Siddiq bi mu duggee këram lu ñu ko bëgg a bàyyi rek seet ne lii bu ko jëriñoo tey ci adduna yi bu ko dawaloon ci yoonu yàlla ci bis bii tey bu ëllëgee dana ko jëriñ lu ëpp loola le mu fax loola bu ko fa mëgg a bàyyi ba bale këram ba ñu set lépp ñu def ko ci yoonu yàlla. Sidna Omar radiallahu anhu nit ku yew woon la, ku yàlla fopp la woon dëgg la, fopp Mohamed salaa alai sallam te jëm diine, nit ku àgg woon ci yàqin la ci yéeni ko, mu def ci ijtihaadam ne alalam bi ko yàlla jox daf ko war a xaaj ci digg ba, ndax yàlla soxla na tey yonente bi soxla na te dañoo war a waajal lëndi, mu xaaj ko ci digg ba bu mu indee alalam lu ñuy def ci ñuy waajal xare bi. Yonente bi salaa sallam ne ko loo fa bàyyi, mu ne lu mel nii lu toll nii. Yonente bi salaa sallam ne seen daraja ci yàlla mu ngi demee ni seen bopp yi demee, moom Aboubacar ak Umar. Ñooñu yëgatuñu woon xiif, yëgatuñu mar, seetatuñu ëllëg lan la ñuy denc ngir bu ëllëgee bu ñu soxlaa nangam mën koo jëriñoo. Ndax iman maanaam ngëm yàlla dafa lekk seen xol ba mu jeex tàkk, ba seen bàyyeelati leen xalaat boo xam ne daañu ko xalaat pour ëllëg. Naka noonu ñu bari ci sahaaba yi meloon nañu noonu. Bu ñu seetee jaar-jaar yi ñu jaar ak tolluwaay yi ñu toll, nga xam ne képp agul ci yàqu boo fa tolloo dara mën naa xew ci yow loo xam ne nii daañu mën a seet ëllëg, mais kii kat

damono ñi xare ji magal ñetti téméri nit rek dem du dajji ji jinn nit ño xamne waajal nañu xare ba nañ ko wara waajalé té ñeen ñukati bu dara nit rafa leen ñoom ñoonu ba kenn baña def ci ñoom ñoom ñu ñetti ñeen xamne kon kenn ku ci nekk ñet nit nga wara xéxal ñoom yalla ak jaay seen bop jaay seen aduna jëndé ko alakhirah tax leen ñu fëgg loolu le nga xamne kenn ku ci dé cheikh bi nga xamne dara ji cheikh ñoom ñet dañ ko xamnel kenn ku ci nekk moom ba ñut cheikh moy lan cheikh moy ko xamne dafa dem top ci yenente bi di xare ngir yëkëti baatum yàlla ba ñu rey ko kooku dañ ñu amul laaj ko bàmmeel te dara jam yowmal qiyam fakanam yàlla dara réew réew la amul ñu ñu seetati ci lu bon ndax nit ki ba nga xamee ne génn na këram te fu ci yéenee dee ngir yàlla jaay na lépp tamit sikkati ñu yéenee génn si ñàkk a génn si boobu mu ko si yéenee nga xam ne dara ci adduna li nit di bëgg defati ci seen xol amatu dara lu ñuy fàttaliku di ko bëgg wala mu di leen tax a dellu wala ñu di ko xalaat noonu seen xol fete ci lépp adduna noonu lañu fete ci lépp bakkaar ba nga xam ne daanaka aajuwoo ñu nit ku leen jumre wala ku leen sang wala ku leen bara nga xam ne daraja googu ñu am te xam ne chef boobu moo leen koy moo leen koy dox kenn ku ci nekk yaa ngi ñaan sa borom boo demee am ko nga xam ne ñu gën a bàyyi ci ñoom dañoo fakantee yàlla ci borom ne ko jaay nañ leen seen biir ba ci ñu mën a yem ba nga xam ne ñu yàgg yàgg dootu ñu buñu dellu seetee yàlla lañ dëgmeetu waaye bi béréb boo xam ne bi ragal nañu ne ku fa àgg da nga dee ñu di ko teet ngir bañ a dee Aboubakar nag ëpp na leen ci loolu ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne law wujina imaanu aboubakar bi imaani ahli lard la raja ahum bu fekkonte ne ngëmub aboubakar dañ ko teg ci plateau balance teg ngëmub waa suuf yépp ci beneen plateau ngëmub aboubakar dana leen ëpp doole ndax aboubakar moom dem na ba xalaat gi muy xalaat yàlla mag gi yàlla mag ci xolam ak li nekk ci kanamam ak xàq yàlla gi nga xam ne fakk nañ ko mu sàmmanteeg moom na mu ware te mu xam ne munu ko tegoon ne ko siis ci xolam ba resam wi ci bopp mel ne dañ ko wàjj ba nga xam ne su waxee xetuk res li mu wàjj mooy xeeñ nga xam ne dafa gëm ba ñi nga xam ne moom lañ wax xol bu sooy xolam dafa sooy dem na ba nga xam ne gëmati ne dara dana waral dara gisatul dara lul atteem yàlla gisatul ne lekk dana tax a suur gisatul ne naan dana tax a mandi gisatul dara lul coobareel yàlla rek kon ci moom coobareel yàlla mooy tax nit mandi mooy tax nit regg mooy rayit ku dee waaye di sabab yi nga xam ne moo nekk ci adduna gisatu ko woon ñu bari ci saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas na ne seen ñetti fan genn waaye dana rot si ci yéen waa joo xam ne ku bëgg xam ku bëgg a gis ku bokk ci waa ajana na ko xool dañu amee ñetti fan ñu toog ca béréb ba waa jana tëll ñëpp xool ko ñu di ko xool aw meloom di seeni melo rek mel ni ñu mel am ku ne Abdoulaye Ibn Amr Ibn Al-As ci dëng ko mpaam ne waa ji daal danaa nenn ko ba xam lan la wuuteel mu ak lan la mu gëne ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tagg-tagg yi di wane ne it ne moom mu ngi dund ci adduna te leer na ne waa ajana mu demee wan ko ne daal dafa jubee di ko wajuram ba mënul ne dellu ca kër gëj kooka yaatal ko mu am ak moom ñetti fan waaye bu mu seetee gisul yàlla bu muy def am na goo xam ne bi ñoom defuñu ko bi nga xamee ne nag ñetti fan yi mat na ba muy dellu xamal ko ne man kat dara taxul yoonu ñëw gudd yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ci yow dara mu bëggoon a seet nag ana lan ngay jëfee te man gisuma lenn looy jëfee lu wuuteeg li muy jëfee waa ji wax ko ne ko waaw man li ngeen def rek laay def waaye nag jullit bu mu yéene naa ko lu may yéene sama bopp ñu ne teg na ca ne ko adduna bépp bu ma ko joxoon ñu ñëw jëlee ko ci sama loxo du tax mun a xarima bu fekkoon ne jox nañ ma adduna bépp bàyyee ma ko yëpp du ma tax a bépp danaa fanaan ci sama kawlal te sama xol mere benn jullit wala bañ kenn du ci nekk ba sama ba mu jeex Abdoulaye Ibn Amr Ibn As ne ko waaw kay loolu mooy li nga mën tamit mënu ko man day danaa julli di naa si ma judd jëpp ba mu jeex damay fanaan di naa si la bëcc bi damay fanaan damay yendoo woor
waye nak buñ mëna yon rek am xar na beccé té buñ ko nango ci man mëna xarima yow dal yalla gënal ñu la ci suñu kaw ngeneel lo xamné lu dina duru dul la lool buñ ko défé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci ñang leen la doon yété né bi leen alquran waxoon ci biñ jëgé ci yomal taqal jumaani ci borom gis na luñu def ngir ñeen jullu ñe ñepp ñu leen dal bu ñu ci amu naqari ñepp ñu leen ñak bu ñu leen naqari ñu leen am ci xéewal aduna bi bu leen ci bëkk ñu non la jullit wara man lisa la tahzanu ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum jullit bi xolam dafa wara tollu fo xamne yalla mo koy sét del ba doot bi sét leneen bu dul yalla ñu mëna am ci aduna am bi ak ñak bi ñoo wara yëm ci mom kep bu ko defé day nekk gor ko xamné yalla do nga koy mom leneen bu dul yalla bu ko mom xolam dara du ci am walu bu dul yalla jirib bu melé nonu ak métier ñu mëna métier da na ko jëfë té da na ko sélal nam waré té da na ci am ngeureel adunaam li nga xamné motax mo tabbu lu da na ci am it yool bo xamné da na tollu bu doon jaamu yalla ta baña noppulu bokk na ci li nga xamné moy woné né ndum jaam dëgër na bari ci fuñu tollu du tuup bokk na ci sopp yalla ak sopp yoonte bi sopp sopp nit ku baax sopp jullit yépp ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena al mar'u ma aman ahabba jaam bu nek yaak ñinga sopp yene and ëlëk sopp yalla nak ci xol waxtu xamne ne fess na xol ba leneen xajatu ko sun borom day yiri xol bi ci ray yu dox digeentek mom digeentek ak mom bu ci ray yoyu bañe yalla rek moy fess xol bi sun borom da na bindu momel ak numu don ci xol mi tokku ba mu dess momel ak yalla bu ko defé jakarlo bu ñu jakarlo magu yalla taru tiibe dana tax boti bëgg lenn ci aduna ndax ñu suñu borom bi nga xamne xel mu ngi la xalaat lu rafet nonu te itam jenner mu ngi la jenner bo nit mu ko jégué amna jamm yo xamne suñu borom dafa meleen ñu di ko gis ndax xam ngeen ne suñu borom ñu dund ko mu rafet dara ñu ci aduna ñi nga xamne mo nek malakoot la ko gëna ñëw buñu ci ñaaw wa aduna ñu ko xalaat yeren sidina jibril alayhi salatu wassalam yeren tibbi sallallahu alayhi wasallam bam ko daan gis tok na jinn jamono bo xamne gisatu ko xamatu ñu def ndax nam ko ndax rafetay bi nga xamne sidina jibril rafet na ko nga xamne wax li wax ak mom neexayu batam ak wax bi ñu wax day tax bu ko keneen duggal do ci bëgg dara ci aduna bu ko xamne lu ñu def yeren tibbi sallallahu alayhi wasallam bu ñu toge jamono bobu te gis sidina jibril wax bi nga xamne ni demu ci wat na ci mom dafa noñu bu baax ne ko ay jibril do dal ñu mala nam won yalla rek ko xam mu ñu tuma wona tok ci sumala mu ne ko man day mala rawon mala bëne na nam waye nak gannaaw mu ñu ñew ci li di ñibal lool rek moma te yewon kon jamm bi nga xam te sun borom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ni ñet yoon lama sa gis sidina jibril ci melo wako yalla bindé dëgg nga xam ne kon bu ñew ci mom dana am melo wo xam ne mom lay dikké ngir mu mën ko dékku mën ko gis mëna wax ak mom waye melo nga xam ne mom la melo dëgg nga xam ne mëna lañ ko bindé bu ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñ ko gisé dafa xam ndax xamu ko ko ci neug bu ngi kat amna yeneen jamm yo xamne momu bu len bitone lolu lay xamé té dañu ñepp ci daraaje muhammad sallallahu alayhi wasallam lañu bind ndax ñu sét sirru muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoom am ci ñoom kenn ko xamne ci atam nako ndax ka nga xamne mo gëna xej ci jamm dama yaram ci sallallahu alayhi wasallam bu ñu ko ñu leen ci raay yi dox digënté jamm ak daraaje muhammad sallallahu alayhi wasallam bam dox juroom ñaar ci raay ben buñ ci jëgé day séw ñu xamne karaw buñ tan ci safara lolu lay séw sopp do nga xamne waaji nga xamne suñu borom du ñu ne ci raay xolam digënté nak boromam ñu lay sopp suñu borom ba nelaw jëtu ko am nelawam du ñew lekkam dama ñew ndax diko xalaat wa aduna bi buñ waxe wax ji day naqari ci mom bu ñu bëggal ci ku ñu ci xol re ñaaw ñaaway bo xamne du ci la bëgg waye da na nekk ci digal yalla mu mel ni nga xamne non la yeneen jaam gi def mel da nga xamne bo meuna dekk ak jamm ni ñoom ci ñepp bokk ñoom ay jëf bokk ñoom ay melaw
te du wuté ñen ci dara nga xamné loolu modi melom modi matam loolu nga xamné modi al mukashafa moy yiri tiray tiray malakut nga xamné bu ko sun borom defalé ab jam daf koy daldi jaglél yermandé ngërëmum te ngërëmum bu ko amé dootu amati ben choono ci aduna bu ci alakhirah bako ni ci ngëm al qiyam al ma'naviyya nit ci dem ko te min haythu tibaqha bi qudrati llah wa bi jalali llah la min haythu dawat diko ñu rafet bako ni ci ngëm diko ñu rafet yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fu tollu daf ko daan jangale te mom la melo won itam naka nonu bëgg say wajur bëgg say mbokk bëgg sa mbokk jullit bëgg say dëkkëndoo bëgg sa réew mëpp ndax xàq yi nga xam ne moom la la yaral yàlla teg ci sa diggante ak ñoom loolu bëgg bi ñu koy bëgg daf lay gën a jekkee ne dañ koo bëgg te yàlla dong nga tax danga seet ne lu nekk xàq yàlla nga seet lépp loo gis ci adduna muy mbindeef muy dund muy ñu sax muy lu ñu teg ci bërëb yàlla mu ko sàkk te dafa newu newu boo xam ne amit anam goo xam ne daf koo yeewu ci mbindeef mi yow kon mbindeef mii wala jëmm jii ngay jan lool bo da nga war a seet ne am na anam bi mu yeewoo ci yàlla te koo sàmmoo te mooy aji bindi bi lu nekk kon nga sàmm ca xàq ci ko bindoon loolu mooy ormal suñ borom dugg dëgg ormal

0: taxaway bu mu taxaw bo xamne lu diis fa yalla le bu fa ko nit ci aduna ci xam yalla dug bana xam wala sunu ko dina ko ornal orma dem ko wara ornal ndax yalla ci bëtt dafa am ay seenu manam ay manifestation seenu ñu ñu seenu ci nit ñu seenu sunu tollu jambe dana ko fa feñu seenu bo xamne bu jamba xamul seenu da ak te lam ko feñu duko jox xam duko jox ornal te lay man ci kon te jamba lay man ci te dana ko xagn lo xamne bu ko kontene aduna ci ñu dug dug anar dañ ko naté wala dana ko dugul lan taxna yalla bëggul doom adam nak dara mom ko bëggul ni mom rek mu borom kon li tax ci aduna naka jox xaxam rek tek ko fa yalla tek modi sant nañ ko ni ci jëgë ni naka yëwëne ngir war naal yalla waye buñu ci ak nit xolam buñu ci ak ngeenam buñu ci ak nit ak nit buñu ci ak dram ba ci garab yi nga xamne mom lay jëfëndiko mu ngi fa bu tawate nga xamne bu ciobaral yalla la andal yalla ci def ci kan bi mo tax waye buñu ci ak nit ene li mo fa yëral nga xamne rek sabab la ndax suñu borom dafa am ci tira yi ni ni ro ba jam ñu xamni ko ci ay sabab moy lepp lu bëgg rek amna lu koy waral amna mo koy defé lañ koy defé nak do ma dama mom loolu rek lay dal di gis ni mo waral ni nitit do dagge ba nit ci wala nga fetal ko wala nga torto joji mu dé bo gogu da lay dal di ñu ko waral moy gis bi ma ko def loolu sabab dang la mo ada gis ci borom gis ñu do adama ngir ñu mëna teural téré ak ngir mëna ko atté ëlëk waye li nga xamné mo am affaire moy jéxétu sax ñu yalla dañu mom la señtu ba di wax né wala yé ci ante mëna dara du jéxital amu dara lu am jéxital ci dara ci affaire ma mëna la lu ñëw li nga xamné mo ñëw ñëw ni mo amu dara lo xamné mën na waral dara mudul yalla rek ciobarem moy li waral lolu xam ko ak ñu ko bu ben xam ko ci taxal rek mën ko wax wala ñu wax la ko ngam ñu ko bëpp la ñu nekk ci taxal nga xam ne li ben moom na ni ci taxal taxal ñu la xalaat la ñu lolu mo dox bu nga xam ne dañ ko nekk ñu sëb bi dox mo ag ba marka ba da ci taw tere yaq gobu yaron nabi sallallahu alayhi wasallam neena ko ray tic ci gëna tok ci ñu gëna tok nga ray ko te fekk na bu aajo dañ ko ray rek ngir ko yomal xiyam ci ci ñu ci bëpp da lañ ñoko fa baatam jëf naan suñu borom dëmm ji da rayon na sa bam may ray kat ben xaral taxul manam ben aaje taxul nidul to rek mo tax mu ray na lacc na ci lan la ray kon dina xone suñu borom neena lu dara e war nañu samonté katanam bi ndax lepp lu am dafa am anam gumu aaje ci yalla ak anam gumu aaje jakar lo doom adam kon bu ko doom adam di jëf daf ko wara jëf and ak warna yalla and ak itam ak xam ñu yëp bu amé ndax sabab ni nan la ñu téré ak sant ñu joxe ci ay sabab ndax yalla bu mu saké sabab ni té mën ñu sabab ñu yëp bayyi leen dal di wax ni rek ci yalla moy jëf kon bu ñu sakku dara bu yalla mën na ñu am da ñu am bu mën na ñu ñak itam bu mu taxa ñu am kon yalla bu mu saké sabab ni sant na jam ñu ñu jëf sabab ni wax ci wax ni ñu lor ñu nit ni dundul yalla lim ag ci boromam donc adam nit ni ñu ko tinte jéxé ci xalat yépp dañ xamné dara def dara lu yalla war na waxu ndiku dafa wara ndaw ma yajib al-qirar min qadrin li akhra warantu bi sallallahu alayhi wasallam ci dara ji yakul bu ëpp na sax malaika yi waye sabab yoy la dañ jëfëndiko ban tam dafa mëta ñew du ko ziar bu waram jëlëm bu ko wotal jëlëm ci buntu kër yaronte bi dañ ko wotal ñu rek waxu du dugg ci kër bi yaronte bi ko ko te jëlëm ji rek nak mu ne ko denk na ko yalla mu ne ko sama doom mu nga tan ci jëlëm ji bu deer ba nak ko nga denk ci yalla ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ay utti at-tawakkul halu wal ittisab sunnati ومن ضعف عن حالي فلا يقف عن سنتي من وقتي بك يالا موي سما سنة باي يالا ليبتم با ابراهيم عليه الصلاه والسلام ميغا خامني يونت لا دون نكو محمد في مرتبه بوبو اوتا بانكو ديفو تي مباك دا سانيكو تي كامب سفر جو خامني تال نانكو با ليب لي دو ني ناو ديغنتو نك اسمان داني تان غير تان مي سانيكو سمباك دا مي خالا باي وتي كامب سفر جا malaayte yi bay wuti ko ngir bëgg ko dimbali mu ne leen yalla ñu ngebal wala ñu bëgg def ñu ko ñu ngi safar yi ñu la sanni moy ñu ci mu ñu adu soxla ci ñeen ben moon gëna dal leen di bëgg ñu dal ñu na jibril ñoo dogalé ko ne ko té nga ñaan bokk borom ndax ñu séral safar yi mo ko sun borom mu ngi may gis te xamna ko ñu mbir xamu dogu mu xam ko ñu mbir doy na kon opéré na sé bokk di ko ñaan ngir ñu dina ségal genn lor wala mo dina ñëb yam ngeen wakil gogu ibrahim wakil ci yalla moy mu ñu don ci muhammad sallallahu alaihi wasallam muhammad ko gëna wakil ci yalla waye téw mu jëf salat yi ndax néna kon wakil ci yalla moy ci la mbir ñu la yalla bindé waye wali ci sabu ci metti sagu nak manam sagu salat yi mo fa lay yoon ñu neural bu ñu am ko jamm ñu ñu war ci jaar kon cipp ko xamné kattam abdi melaw sama melaw ci mo doylo yalla ci nit bu sagu musal ba tan ci nit sahaba yi dañu dem tikki dem ci wax basra sira bu ngeene ba jikko be bi ne mbax am na ko mbax ci sunu dam adam yi dana walé bu ko defé ñu ne ah dana mbax am na ci ñu ñu ko dugg ñu ne ah deet dañu daw dogal yalla ñun dañ lay ñu ne len deet ñun dal yalla neena wala tin ko ejitu mu ila tahmidatu bu len ala sen bop ci seen loxo manam bu len jëfandiko lu len di ala ci seen jëf tam bu mu meuna dem bu ñu warante bu ñu jël ci sayyidina umar mo nekkon khalifa amirul mu'minin bu ñu ko laaje ñun day dama warante won ndax bëkkra ndax sa nek ñu meuna dem ndax yalla nopi ñu ñu meuna wonuko ndax yalla téré ñu dama sun bop ci limuy alak mo mom bu len dem ñu ah waaw dañu daw dagal yalla mu ne waaw ngir bu len daw dagal yalla daam ci benen dagal yalla kon mepp ñu la arrivé rek dagal bi yalla bo dañu ci jëm ci leneen nga jëm dagal bi yalla la fakhaw yi dañu waral mo wajib na ci doom adama waxtu wo xamé ne ben ba nga xamné jibna do te jëmul do ngi ci xam go xamné ci lay dañu yexé nga xamné bu ko démé dundum dana yox ni tellu ni ci bu demone ca dundugale rek warna ci ñoo wajib la ñu dugg ci doobu dañ ko gëreñ do par mo ci ñu sëñu bi sëñu ñu yalla tëré aduna ñu sat ko ci bu sat ci salam ñu war ñu ñu ñu yalla da nga ñu mëna lor mom da nga ñu mëna jël lool moy xaalu yëngu bi sallallahu alayhi wasallam ci la ko nga jëfete nga amé ko dana ci bi sabab ni ci ñu sabab la woon ci aduna sant jamm ñu sabab ni kon nonu ibrahim defal nga xamne yaram ci bu ñu kon salatam nonu lañu def ci muhammad lañ ko donni te teewul bu ñu jangal ñu sabab ni ndax sabab ni moy ci ñam bu tax ni yaram bi ne la adwa da fay bëgg jangal ko xit ñu walé amu lool bu ko sété lay dal di doy war lool ci ñu ci na umar waxe won ne da ngeen dawal ci bi dogal ngir dem ci benen dogal manam bu len dem ci dekk bi nga xamne tawat tebar bi walé nga fa ngeen dal dem ci benen dogal ba ngeen xamul ñu doon xamul ñu ci lay doon xamul ñu doon lu doole doon waye war na ñoom te yeen ci sallallahu alayhi wasallam walé amul manam tawat du walé amul law no lan yeen ci sallallahu alayhi wasallam ñu ma waxe won ne da fay jangal sahaba yi tambul ñeen ci ba moy ba nga xamne tambul ñeen ci mu di lañ jangal ba ñu xam yalla mu di lañ jangal ba nga xamne addu nañ ci seen dayo wala ñu yalla may ci xam ñu addu ci nga xamne mëna ci ko wé ci ak ci dem bu ñu tollo ci mu di lañ wax ñu leen la adwa walé amul xamal ma leen ni dafa am rek aada bi yalla jëf leen ko jang ci taw suuf moy ñu tudde jëfte mikrab mikrab moy jiwu ndax ndax moy tawat bi walé jiwu moy li nga xamne mo nek ci bëpp tax tax kon ñu tra bëgg nga xamne moy dugg ci yaram tax sa moy ba indi tawat bi moy jiwu bi yow nak nga xamne day taxo ci jëm gën ci jëm jëm ñu ci bëgg walé sallallahu alayhi wasallam ne walé amul lan moy manam walé amul moy walé dana am ci tay way ci cobaral yalla dong la aji tam jamm ni ñaari taxaway lañ am nga xamne dem na bu ci ci sabab ni do to watandi dara waye ci nga xamne ci mëri ci sabab ni wax wo xamne ni bëgg na bayyi watandi ko
1: yalla dina ko natti

lamu doon ragal dana ko dal kon dafa wara tol jaar fum yam sunu tollu mu taxaw taxaway ba nga xamne mo yalla ci mom bo bam fay wess motam ñu lamu daan xamal ne sahir dafa am batin am xamna batin benn bis mu ne dafa amoon benn jaam bo xamne dafa patam ci ay nak fukk fukk na bi bamu dis mu war ko ci bir banu israël la won mo do ne bam yag nak yi ne ko man kat way bindu ni ndir ni ñu ñu dina fekk dina war dañ ma bindu ngir may bay wala ñu dina ray wala may jur wala may nampal waye bindu ni won ngir dina war am ci sahaba yi bari ñu fa nekkon ñu ne ya subhanallah baqaratun takallamat subhanallah nak yi wax mu ne amantu bi zalika ana wa abu bakr wa umar man de gemna ko man ak abu bakr ak umar bam lañ leen mom ak abu bakr ak umar bam lañ ba xamne secret dafa am war nit mën ñu and fi baamu wax kenn ci degg lu wax xam lu wax xam lu wax itam kenn ci du ci xam dara du degg dara bako no bayyi wax ni daf koy yedd du ci gem dara ndax ci mom bayyi war lu mën wax mën la wax ko xamne dama degg wax ci bayyi nit wax xam ko yalla xamal ko ko du am fay fay ni ko akay waxna nangam la wax bu ko ñu expliquer nan la nak mu wax waye jang ni ci alquran ni min kun in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbihu tasbihahu am man lu yalla bindu ni bu ñu doon ni bu ñu sabbal yalla waye ñu la bëgg bu sabbal waye ñu sabbal yalla ba tay ibn basira yi da ñu bëgg ni tabax ni bu sabba bëgg ni ci ñu tok bu sabba bëgg ni ci ci ñu tok bu sabba sa bago bu dañ koy bëgg ak ci ñu nopp ñu ñu yalla waaji nga xamni ci dama israël la bok ñu def def gogu ba sax borom war ko jajj wax lo nak ni mu ne ci bindu ñu neewon ngir ñu nga xamni ci sama add te jiram ak samon te xat la ci borom dogal war ci mom war go xamni waru ñu ko ko xamni la mu xam ci borom def nak wa jajj ko ci salam bu ñu degg du waram ko nit ne nak mën na wax ak lu ci borom wax lo nga wax kon wallahi ta illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbiru tasbihahum am lan ni doon yidine dan sabba sabba gogu nak bi yepp koy deg borom basir yi koy deg bi ko wax ni nga xamne deg ni ko ni ko mab bi bi koy deg ay bindu yi koy lañu di jox yo xamne bëkk ñeen di dal ba tax ne borom yalla ci bëkkum am bi nga xamne mom la ko séré ay problème bu gën ci jullu juroom koor ak makka asaka yépp wati tan ñepp la war waye am na yeneen jaamu yalla yu nekk ci biir yo xamne bi jaam bi gëjë bu ci yaa nga xamne ñoo tax l'islam ci zaahir ba nopi ñu ko jëf ñoo ëpp doole ëpp doole go xamne ñu keneen ci ñoom ñu ag fofu ñun na ñu jaamu yalla jullu ak ko seen jëm jaamu ci benn bi rek ëpp ko baraje lolu xam yalla mo koy may ab jaam waye sari abul ñoo ko ni wax wax yo xamne batin la ni wax wax yo xamne zahir ni ni tax ni wax ko li ci def ñeneen tax ni wax ko ni sara ak seen bat ni ulama yi dañu sat ay mukhrij ni dañu saxa ba yaatu ko yaat yo xamne ñepp ba ñu mëna dugg ci biir ni taxaw li wax tayil tayil moy lan moy wax yo xamne ji mo lo ko degg ni nga am neneen moo ko mëna déggee ba doo yobbu wax bi ndax wax ji waxu yàlla la wala waxu yàlla bi du dem nit lu ama am la te mënu moo ko dégg rek mooy ko waxe ki nga xam ne mooy ci toll ci nga waxoon sànq ne imaamul ajaïb yi imaamul ajaïb maanaam la foi di tardeyee xam ne lii ko wax rek moom la ko gënal bu jaxee loolu rek moom seetul lu jafe ak lu jafe seetul lu war a mën a am ak lu mënula am ci xel day noonu ki nga xam ne nag moom day xalaat ndax lii mën na am wala mënula am kooku fàttal nañ ko ay wàccuwaay wàccuwaay yooyu bi bi yéen bi sallallahu alayhi wasallam tambalé jangalé lool moy torop dañu né fep ko xamné gëm nga yalla gëm yéne ko gëm bi ñu dibé bi ñu takkan bi ñu ci

yalla ak yonentou bi djibril ni ta apponji ni djibril ni yalla yonentou bi wota djibril amu ci tan ko djinga wala wax nga deug ba nga wone ni ni ay xel xel la ñu am ni wota ko ci nek la dal ci fay waxu mo tax wala ma lay ni ni ni ni ni fay ko wara ko def manam existence dara lu am am ni djibril martaba yo xamne djibril tayyibin la yo xamne wala tayyibin yepp ci def djibril la yaddu la wax yalla wala yaddu la wax yalla moy ni ni ni moy ay djibril فتقي الوجود الحقيقي ولا الوجود الخارجي ولا الظاهر هو ما ان ندرسه نيجيتال بي انا من ما يورم لا من تيتو صلاه ما ناي داخ ني ديتال ديت نيتا لامب داك لول مو الوجود الحقيقي ييب لي الله واخ نغا جخ الوجود الحقيقي ولا يمكن جخ نغا نيجو ان نورو داك لي نيتو دغال ولا الوجود الحسي الوجود الحسي مولان ماي لي ان تاند ام ميريت تي بير ييب نيتو يغره nitu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam taw bamuy jindi tak tan ñoom ko aljana ci xulam manam ci kanam ci atway ñur ba ñu ñu gis ci aljana ba yaasu yitu ko bëgg ñaari jëga talal loxam bëgg jëga ben doom ñu bëkkam ben doom ko mëñet ni bu ko defé wa madina ñepp bañu ko mëndu ko bëgg ci mara ci ya mëñet ni aljana mëndu buru ñoko aljana ba ñu ñu di présenté ci atway ñur bi yidou yalla nabi sallallahu alaihi wasallam rek la ni ko comprendre djibril djibril ko lolou mo al wujudul hasbi al wujudul khali moy ni nga xamne djigal nga dara wala xam nga ko wax nga ko da nga xam ko wala nga jang ko da xam ko rabbi mo ci sa xeyal manam ci sa jener diko imagination lolou mo ko djigal mo am nitu yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ko bindo ni mo yentu yalla yini diko djemi wone ba djott ko ni tudd ci sa djel djib ci daram taxal darabu naaje ni ngirte bu xamé ni ñepp gëna bëgg ñu sel abaye bu wër bu sabbal sun borom xuri ak montagne ak darab ni bu ko fonku sun borom nan ko la barka ya yini mangi ni ñoy yini waru ko fa xam ni ñu nañu mangi jallo mom sallallahu alayhi wasallam yannabi sallallahu alayhi wasallam xadi bu ñu ñew aduna tan ni ay ati ati ay teemer teemer ak tawani aduna waye xam bu ko xam da ko dem ci tan ba ngi ci imagination lolou mo ay bidou xawani lepp ni yalla wax wala yelente bi ngeen tayyo ko nonu di la tak ko wadd ko ko moy ay bidou xawani ay bidou maawi moy ni ko bato ngam ni ma tey sama loxo mo batina bi ni ko ni ma tey ni ten gana yo xamni bu def ya ton jay ko dañ ci meuna xaba ni ma batina bi nangam yoon ko ko ay bidou maawi am bo xamni sama ana la bu fete ni ma tey maana la uppi xabax bi waye uppi ci waye ko ko batay tayyo ma bo xamni bu ñu wala ayu bi salahu moy amu diru ak ñu tan bokkul ci mu awala bi nga xamni ñu ngi dañ ko nit yalla nabi sallallahu alayhi wasallam ñu woon wala xam daani woon nak do ñu nek xaram terer ñu rendu ko digante aljana ak safara ba xamni ñepp xamni ñu ci ñoy do ñu rendu ko dañu bu ko roge ba dañu nek xaram terer ñu woon nak ba ci digante aljana ak safara bi ñu tuddo manam la ras wala ma wu dañ ci warante yu bari ni mo ngi ñu bu gattale ba ñu turbe ci ko ñu bi yent yalla wax ya mo amé passé bu ko ñu bu ko torom ñu ñu wax ya ci dara ba ñu jallal ñu ñu leen ndax am ñu ci ñu ko ci bo ci ko tax moy dé ci la ñu jaar ñu indi ci mo tax ñu bu ko fa ñu ñoom moom dé kon ñu nga addu bi ñu ci dampu ñu la ajal ndax am ñu ci ñu ma day topu moy dé bi nga xamni mo sa tax café moom indi ci premier na premier ñu ajal bu ko defé yent yalla wax ya dal di rombu ba mo xamne xarma mo nga xam tere ko xamne da nga xalat ni ba maana la mo xamne bi baa wax na ci ñu ko rendi ba nga tayi ni bu ko roge ñu nga xamne ñu rendi tanu ko ci nit ñu la ñu nagal ci ñu dul amatu la rek ba ñu ñu la ñu de bu ko roge dañ ko woné woné go xamne dañ ko far ba nga xamne bu ko amatu nit do ko xewati lolu moy ay yidi di sele ni nga xamne wala ma wuy tan yaati ñu sari abba bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jangale tayyib xamna tayyib da tax nitti nittam da ko mëna tan kër kër bi yaati go xamne dañu invité ñepp bu leen barande jaar ñepp xéetu ñam wuti nak ci ko nak ñam nga xamne mo dupp ko ñu jaaj man da tan dara mo jangale ko mo d'accord ko bu ko def ñam la ngay nek non la l'islam yaato ba tax na dara yi nga xamne non la nit ñi wuté tappante daraja rawante wuute non la ñu mëna jaaré ci ñoom dugg ci lepp bu islam ndax ñi ñoom ñu jëf ci yalla ci bi islam.

0: baram noy diire fi noy yi xamne ñu diire fi di noy ndax nit nit am na yeen yo xamne bu jaglo la wax ne wala su borom jaarale ci jaaru ñu ko kenen bonte bokku den di len di len yeen ci yeen def yeb lol yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne nahnu ma'asir al-anbiya amirna an nusallimu an-nas ala qadri uqubihim ñu ngal yeen ci sun borom dafa no sant ñu wacc ba tolok xel nit ñi ngir mëna wax ak ñoom dañu wax ne jangale kat dafa wara xam lu bari ñu xam nak ñu tan ci lu tolok ñu ci ñu jangal jangal ko ñu dugg dafam mo tax yeen ci ñu wax bu nek lay la manam parabole hyperbole yeen ci dañu wax wax jo xamne ñu dañ ci mëna jarru doon ci xam ñu sax wal kalam bu itam ñu ci tay ñu wala ci ñu talé ñu la ba jogé ci leer gu metti bo dalé dugg ci ñu dugg ndam ñu daf lay joxal ñu ci tekkel yow nit ci te ñu addul ci science ñu mëna xamal ñu la barap bu day ci yow dax ci yo xamne ñu ngi bay réacteur bi nga xamne mom lay def bo dugg ci ñu ndam bu tar dugg ci leeray bu bu tar bo bi ñu ci nga xamne manam tet ñu ko ñu nek ci barap bi bo xamne ni réacteur bobu amna ba ñu dé te leeray ba ñu dé ba ñu dagalé nek ci barap ñu nek ci sank bo xamne ñu mëna ko misal bi ñu dugg misal dañ lay wone lo xamne mu rob na la mu la jullu ñu dafa lay joxal tan mala ngay xalaté bu ñu ak ñu bu ñu ak ñu rek lo ak ñu nga xamne non la lay loro boko xalaté da nga dal mëna waxtu dugg ci yobbu loolu ñu misal yu bari ñu yëne ci misal ci ñu waxtu ko ñu ci misal yu mëna la ngi koy yëne ngir ñu mëna dugg ci mbokk ndax bu ko téne dañu taxay ngir bëgg leen ko xamal ñu xaye dugg ba ñu joxe ci ñoom lool ñu principe yi appelé ba dem ba yaddu ñu wax ci ajitaat hasan abitat batay mo ngi ci kanam nit dafa am ay tolway yu bari yo xamne tolway am la dafa koy jaar bindu ci aduna bindu barka moy bu doye bu digal ci banu yama xiyam jottu sa taxale bu ak bu demé yama xiyam bindu dañ koy dundé nit bi ñu ngi xamne ñu tane ñu dégo xamne xal ñu ko xiyas bu di nak re am na rapport bu ñu am ak yaram manam ñu di dalé yaram di dalé bo xamné wuti nak bu di dalé wala ñoom té la ko jitu nga xamné tan ñu tal nako ay yaram ci conscience ñi nga xamné ñoom la re
1: radio IKBFM 103.5 la radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: A mbokum talibi café Touba kalima manan
4: sinabi ko suka bambane na kasuneri mo kayna wali qata faydana khajalul bahra wal fulka
3: abab do koy xelli
5: cheikh abdou ndiaye mo serigne kerr do lambay
3: bab sama kas
5: café gi xamna togg ge yag rek way da na ra neex
3: café Touba
5: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu laan daan nuyoo ci seen émission bu mag boobu di café Touba
4: kasuleer yi moo koy naam ba mu jeex
3: altine bu jot 16h jàpp 17h ñeenti waxtu ci bëcc jàpp juróomi waxtu waxtu lëm ngir ñu mën a waxtaan Baye Abdou nga ni
6: daara bu baax ma nga ci gën kon boo yoree fasu gën bu ko dawal ci kursu bu baax te fasu carton du daw ci kursu ndox fu ñuy toggee ceeb kenn du fa jaay laal
3: café Touba
4: Kasuleri
3: mo kenam bamou dieur IKAP 103.5 témer ak ñet yu tombal juro ci radio IKAP radio université Cheikh Ahmadou Bam
6: 103.5 xal bi jëm ndam
3: Baye Abdou Ndiaye di su ngeen bëggee and ak mom
6: 3909
3: jaar leen ci 976 0909 33 976 0909 café Touba say jappal kas suñu kas am nga kas jox ko kas baab xel ñu naan café Touba
4: tam dia wala ko ta fayla jalal bahara dina bi ku suka bambane na kasu ñeeri mo kay na wala ko ta fayla jalal bahara wal fulka Come on, yeah.

0: Tiene di cu su cabambane na casulieri mo che na bamu je woni ko ta faydara
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallam dir jeuf serigne touba diraw la kemam cheikh ibrahima fall mbokki julit yi mbokki talube yi mbokki l'islam mbokki dine am di jammi xarit ak soppe yi ñu ngi leen nuyu fiñ leen daan nuyo fi ci radio ICAP FM 103.5 université cheikh ahmadou bamba xalli bi jëm ndam diko and ak mbokki auditeur yépp ak mbokki julit yépp ñu baxo deglu radio bi té and ak ñun ci suñu émission bu mag bobu di café touba té seen mbokk seen xarit seen mbokkum talubé seen talubé cheikh abdou ndjay mu serigne tierno djouf lambay diko and ak yeen mbokk yi gé fi rek ba tok li ñuy jëk xam wala li ñuy jëk xamal wala li ñuy bëgg xam té koy xamlé moy doom adama ciir bi ko yalla jox té Seigne Touba séddu ci ciir bo xamné kenn amuko bay séddaté ciir yo xamné ku mu sédd ciir yaay ëpp doolé ka mu séddu ciir wala ka bëggu ta séddu ciir ci mom way Seigne Touba ñepp la yéne jam ndax irxam jare motax ñepp xamne ruuy la yene jam waxut ay jëm waxut ay juddu waxut mbolo ku yalla bind rek yaangi bir irxam joju ndax ca magña wax nañ ne ba mu ëksé ci irxam yalla ci borom ci bopam moko ne lo ci tek ma def lolu mu ne ko yeureumal ñepp kon koku lu mu saxal ku bëgg sax té do saxati té sax ca loolu ba mëna mucc bar sax am fi lo sokk am lo saxami amam sax té do jaq war nga dugg ci biir irxam joju ba bu la jëf ju ñaaw yëremutit yow nga yërem sa bop ba bañ ko jëf ñu sant nak yalla bu baax di julli ci sayidina muhammad di jaajeufal ci ahmadou bamba di jarawlakal mam cheikh ibrahima fall di ñaan yalla mu yok leeri serigne saliou mbakee tass ci barken yagal fi sunu khalifa bu tel bu sel bu tedd bi muy serigne muntaha mbakee bamu agale nal bi mu nalal serigne touba da fasiyene ko and ak ñun bamu mat niko serigne bi bëgge ñu naal yenen ci barkam jol mak te lepp ñu daj ci ngeureumal Seigne Touba ak yermane yalla ak tawfiq ja di santat yalla bu baax di julli ci yonen bi di ñaan yalla mu yok leeri Serigne Tierno Diouf Lambay tass ñu ci barkam te yagal fi khalifa bi Serigne Dame Belel momi tam bamu agale nal bi nako wajur ye beugé ak dom yek seuy ak talubé yi Serigne Dame Belel nak sa buñ togué fi dañu xamné moy sunu kilifa ndax kuy Serigne Tierno ci biir kër ga rek yaay kilifa ku Serigne Tierno ma sa yilif waye momit nanguna kilifte ga ca kuy kilifa ci keur Serigne Tierno yit ka togal Serigne Aliou Diouf Lambay moy sa kilifa muy Serigne Baye Assan non la ko nango ci Serigne Ahma mom Serigne Mou Diouf Lambay ci xam xam ba wax ju sel ju rafet ju tedd ja Serigne Basirou mom Serigne Khadim mom Serigne Mou Diouf Lambay mom serigne mom soxna ndey diouf mom serigne bay allo diouf ci xala len demb ñu nga won daru njaay ci jokku bok fami bepp dajja fa ñe sant genn ak ñe sant njaay ak ñe sant fall ma wax len fa ay kaddu nak ndax dañ ne mag ña ken mënu leena wootu waye manaleen waye ku leen mënta wootit man nga leena wootel bo deme ba mëno ko wootu nga wootel ko muy ci ca woote ba day mel ni wootu nga ko ndax bu wuyuse ca biir woote ba moy nek la nga xamne mom la wa woote ba la wuyu ci bëgg ca lañu lay fekk ngir mo la koy fagul ñu na jokk bokk itam mané len jokk bokk amna waye yaq ak bokk amna laq ak bokk amna laqatu bokk amna waye nan fay ba fexey ba bokk ci jokk bokk tay jokk bokk yi tay yok bokk ndax bokk go gis cyalla la wurus la kep ku ko yokul ya ko wañi waye genn bokk du nil ni dañu cey juddo di wekk ay jaaro jaay ñi juddo ca di teug jaaro di ca wé kon ki yaq jaaro bu mu wekk ki yok ta baña yaq man na wekk benen jaaro bu gën ba mu wekk ñu né aw sante rek taxul ñuy wax ak mbokk mané ko sante wo xamné da dalay santas di yaq say sanki di la duggal ci sanja sante woowu jar nga koy sante waye jëfël la lu baax jëfëndu ci lu baax ngeen jëfante lu baax yeenente lu baax ku ko def bu jokk nga bokk waaye nag bu bokk yépp meloon ni Serigne Touba menn mbokk du bañ menn mbokk bopp Serigne Touba li mu defali bokkam ci doom yeeg jarbaat yi rakk yi dëkkandoo yi taalube yi cheikh yi am di jàmm yi soppe yi defal ko ñépp ku mu bokkal l'islam taxaway ba mu ca taxaw ba l'islam am ci ndam limu am ba ginnaw yonent bi Serigne Touba taxawalaté l'islam kenn waxatu ca dara len luddul bëgg melni l'islam ci ku bëgg jige yalla te jak fa yalla te baña jagadi budé ci doomi bayyi lamu defal doomi bayam ku ko defal sa doomi bayyi jubok sa doomi bayyi ndax lu toll ni yoonu murid ngay tukki tukki bo xamne ñalay yobbu ku ñu mësa yobbu do delsi nga and ak say non yalla jox leen xam xam kenu karawas fital jox leen alal ju doy def ci seen xol yek tay tay ñu bañ la top ci dekk yi lay wacce ñett la fay dal ku la xamut ak ku la bëggut ak ku la gëmut ñepp yene la nga wuy ji sa borom da ngay liggéeyali sa borom dafa lu toll ni yoonu murid nga dénk ko sarak muy Mame Thierno Birahim ndaamal daaru muxti momit mu am matuk ba nga démé ba ñu fekk yoon wi tass laqul yaqul te yok te booba tubaab bi bayyeegul qiblé cheikh yi amaguñu doole njaboot gi maggagut yoon wi bareegut kom mi bariwut yaatuwut dëkk yi néew lool te mbooloo mi matagut nga dénk ko ko ci bitse bu toll noonu ku ko defal sa doomi bàyyi dara nga ja ca nekk lépp nga bàyyi ko moom loo amati mu yéene la ko waaye nga jóge ci yàlla fess del ak yalla ak yonent bi ak xewal ak leer gu ma tekk ak may gu dotul jeex am lepp lo doon wut ci yalla da ñew muy mam cheikh anta mbacke borom daru salam di dem may ko dekk ba ak donga ya boole ko ca muy daru salam jam keur gu am jam am salam ak ngeerum lu and ak deerum ku ko defal sa doomi bayyi lo bëggati mu nekk ci ak yow

lu toll ni pencum Touba ni mu toll nga ne sa rak kay nu bokk penc mi numa bind ya koy mass bu ñu yëkëti xassay di ci yow lañuy jaar muy Seigne Massa Mbacké ma jël sa jëm sama jëm ji def ko ci sa jëm ba ko la gis day melni man la gis ak signature ni mu foré te moy massal ki mbindam da defal ko sarak li la Seigne Touba defal rakam defal ko dom ji mu am rek tuddel rasulillah jarbat bu mu am sangé la l'islam seut bu mu am baye la teranga kon mi ngi melni fi ma bëgg jëm day melni xam ngeen ko fan la magal ak daru qudus la 5 ku ne xamne daru qudus kiñ ko denk ki jëk taaw yoonu murid di taaw Serigne Touba di Cheikh Mamadou Mustapha xamne lu mu taaw du tas du laq du yaq te sa bu xeye di yok mu fondu ma juma ji am fonté fawu Serigne Fallou Touba tir ko mo tax baray bi exciter drapé wut kenn duko daraye agale jakka ji yonenti bi gise won ak Serigne Touba dekk pir pencim daru qudus fa ñu bindé jessbul kulo mu xoof ci xol yi ñepp di xeylu ba kenn dootu kulo moy Serigne Mamadou Mustapha mi nga xamne ko ko xam di nga mus di nga mucc di macc te dooto muccutu momitam fi mu donde ak fi mu ko doone kérok bañu ko téléphoné ci batin ci ñaaxeen boba la ko l'islam commencé ñaax waye boba la ko Serigne Bamba commencé ñaagal waye boba la ko diiné commencé ñaagil ñaax ak ñaagal ak ñaagil ñaax nañ ko pour mu xam fi mu jëm ak kimi dondu kan la Serigne Touba ñaagal ko pour dootul ñaak dara ñu ñaagil ko ben ñaak dootu ko ak deg du ko jam té lu mu diggé def ko njabot gi amaguñu doole ci sayir ñepp doon ay tour tank ci wétam mu fexey ba xamuñu ne Serigne Touba joggé na fi ak Serigne Touba fu mu joggé na muy wété waye lama leen waxon rek ki lay tek problème moy régler say problème lu toll ni Serigne Touba ku ko génné Touba té amo ci problème yaay régler waat problème Touba muy Yalla suñu borom mu taxaw taxaway bu rafet ci sakku ci kenn ndimmal ku ndimmalal Yalla ak yonent bi Serigne Touba mi mo fi Cheikh yi amaguñu doole ci ni ma ko xawon ci Mame Thierno Touba bi baye gul qablé kom mi matagut mu wara fonduma juma ji wara xitiray bi mu ëtsi wara wote magal gi bëgg fexey ba ñi fi Serigne Touba ba kenn du sentir ni Serigne Touba dem na mu taxawul ñaari taxaway won Touba bi nako la fi nekkon jobu fi ne Cheikh yi magi yena fi nek ouf rak yi ba kenn xelatu mu sagal mag ni fi nekkon taxawal l'islam kenn yokkon wonkul kenn xeyfut kenn marut mu yëkëti juma ji xëcëraay bi mu aksi taxaw Touba ba Touba ñumeetu fee dugg ñepp sax ci tuub mu gën nak ci taw yi ginnaw taw ba juddoo woon Madina mu taw yoonu murid yoon wi tas laqku yaqku wut sa bu xeye di yokku ñu fa bagage yeel Serigne Touba yu bu woon jenk ko ci bayti mu nekk ak ñoom ñepp xam fi yoon wi tollu fim ne ku ne naa fu nu jëm mu ne leen fa leen Serigne Touba jëme woon rek laa leen di jëme muy ca Yàlla ba màggal gii di jub ñu baaxee ko ko mu wax ke moom ne màggal gii fu mu la fekk jar na nga sol dàlli weñ
di dox ba mu xar ngir fanan ci ci dekk bi ndax ku ci fanan ci dekk bi yalla jéggal la lepp ñu sakul la ci taxé kon daru xuddo sa ngong señ modou mustapha ku am dara ci yoon wor nga ko gëreum wor nga ko sant bu gey yoon ba mu yox yoxi ba mu delu ginnaw tay du ëx fi waye nak ku doy doto doye di telo yor mu doy te ku and ak yow nga doyal ko te doko doye dil doyal ko ba nopi bañ ko doye dil duyel ko ba nopi dey ko nako sakul dil ab daayira ñu duyaat la nga am taw bu toll ni Seigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nga xamne koku dinaay wax ci ne digënt Serigne Touba ak Gaynde ga nga xamne Serigne Touba kuko teral bo de mala mu teral la bo de jinne mu teral la bo de nit mu teral la bo de garab mu teral la xam nga ne buñu démé bay wax guuy taxay Gaynde yi nga xamne kérok bañ ko xifalé une semaine mu ngar té mer bolé koku mar neeg bañu ko defal ñubiku bu wax ci señ bi té señ bi fu mu mësa dugg bala wax ak kenn day julli ñaaré rak nuyo ko borom bam ni Allahu akbar Gaynde gëna bërek xamne ki du ku ñuy lor ku ñuy téral la mu jël place mam cheikh ibrahima fall ram ba tollok señ bi depp jëbi mulli waye fofu nak señ touba woné na fa ngor nak aku fit ndax allah akbar Gaynde ramut ci la selmalo juumo ca saaro yaqo julli ga julli ba pare tek ko loxo Gaynde ga wax ak mom niko dama bëgg bok ci sa fami li nga defal ñep nga defal mako muné ko kamay tawlo kamuy tawlo yeenay bokkutu muy Gaynde Fatma Gaynde Fatma moma nak du fat waxtu du fat ken te du fatte yalla te ko ñu mu fatali la boromam Gaynde ge nak ma nga yarax li ñu defal ñepp dañ ko defal da cheikh bala nga ko gis jox ko addiya dañ ko tabaxal te rasal ko xëccël ko électricien wuti docteur ñu koy fajj taw yap lañ koy jox addiya te ciir ba ngay jox Seigne Muntaha bo dajé Gaynde ciir bobu reng koy jox kon Gaynde Fatma dimili na Gaynde goga ci tour ko waye xolal nak wa mom bañ ko bolé ak señ bi jému ta xam lu señ bi doon lu ne da ko bëgg lor daw rek wutsi ko waye ba yalla yebere Jibril namu fotte ngoju nak wa ba légui non lañuy fotte ngoju nak buñ koy rek xolal mom itam nak yene jamu don wut nañ ko fel nak bo gane aduna mu gane la la bo genné aduna mu gungé la ku juddu ñu réel law nak ku dé ñu réel law nak bu magal diké ñu dé bu tam xar diké ñu dé bu gamu diké ñu dé té la dal xar ma nga xamné mom lañu tuddé té mo don ñaan né yal na ma yalla bolé ci ñamuy bolé xar ma dañuy gulli derba di ci julli bo ci julle yalla nangu julli ga bolé la ko xarma nak wa nak dañuy wulli der ba fole ko tabala yonent bi Seigne Touba don liggeyel Touba ba bañon ne du fi amé buñ koy tag ñu fanané door nak bi ba beut set ñako don tag jël yool ba mu jël ciona ba légui nagangi ci ciona ñu fa bejeen ya def ko dal genn ba ñu tag ko ci auto muy lar larité du xam nguur ga kon yene Seigne Touba lu bax dana tax nga am li gën yene ko safan dina tax itam nga daj lu ne te do dajé ak mom kon lolu bu Serigne Modou Mustapha taxawalé yoon wit ni amat dom jo xamné Seigne Mbacké Madina lañ koy wax ki da ndéké alquran ni di ndéké musui ni di ndéké ginar mom mo xey ndéké alquran bu yomal qiyamé alquran dina ko nek ba mu ñew mu ndékil ko kon magal ga ngi nonu ñew lima len di wax Seigne Touba len lo fi gis te mu bax ke Seigne Touba la jëm ci billahi wallahi wallahi wallahi xolal bañu dalé wax ba légui di wax ci magal
daru mukhti wax ki magal ak daru salam wax ki kor wax ki tam kharit wax ki tebeski wax ki gamu wax ki magal wax poroxan wax ndindi wax magal ak seigne fallu wax magal ak seigne abdoulat te kenn ku ci nek may yañ la may buñ ci ëxé da ngay défé né fofa la may depuis fofa la may yam itam te fofa lañ commencé may waye kenn ku ci nek ciir ba nga am ci yalla tax na xolato kenn ku yalla te ciir boba kessé de le ciir ya ciir ba mu am deug deug ci yalla kenn duko xam te du bispenc motax mané len Seigne Touba man nan ko waxtane man nano deglu ñu diko waxtane man nan koy siar man nan koy sante diko wote li kenn ci katanuk yalla ak yonenti bi man nanu itam jebulu ci mom man nan ko sop man nan ko liggeeyal waye xam ko deug deug deug kenn rek la muy yalla te bispenc la koy wax ndax Seigne Touba xajul aduna mo taxone mu deudu aduna aduna ko fi xaj dang koy bëgg waye ku fa xajut doko bëgg Seigne Touba bëggul kudul yalla bëggul kudul yonent bi bëggul kudul alquran bëggul kudul diine bëggul ludul islam bëggul ludul jaami yalla yi bëggul ludul jaamu yalla yi nak ak jaamu yalla ci biir jaami yalla man nga ci jaamu yalla waye ci biir jaamok yalla gi man nga ci am jaami yalla yi moy lo nunu Seigne Moustapha di junju rek jaamu yalla liggeeyal ko Seigne Touba liggeeyal Seigne Touba jaamoko yalla koko deg fa wax jane ndax wax kat budul waxe yalla du waxe ku yalla waxal la nga cey wax bo ci xousse man nga ca lor te wax bo deme ba mu lay lor jarul won nga diko wax ndax bari wax xam la ngay wax da ko gën xam la ngay wax xam fa ngay waxe ku gën xam fa ngay waxe xam nya ngay waxal ku gën xam nya ngay waxal xam ñay deglu sa wax ku gën xam ñay deglu sa wax xam nya koy jëfé ku gën waye xam nya koy jëfé na xam nya la cey jëfëla gën yalla waxul dara lu nu lor yalla waxul dara lu nu yaqal yalla waxul dara lu nu mankel yalla limu wax lepp danuy jariñ te limu wax ak ñun lepp dañ ko mëna jariño man ci jariñante te dul ci loronte ku fi bayyi waxi yalla nak di wax sa waxi bop man nga dem ba xass sa mbokk te nit ñi lañuy dajale bis buñ ca dajé dé bayyi lañuy dajale xamne dé mi ñu dajel ku mu dajel doto dajale motax ni yalla may ab jall ak ni yalla xign ab jall ba nopi xagn len ngeel len ci ngeel ñu jeli borom jall bi ngir bëgg am ngeel jaliko seen kër borom jall bi lay len ba demu ñu am ngeel ta mu denc ab jall yalla dina xey jelego jall ba jël la boole la ak ñu la jall ñu jël la jall la jale la mu tassare jall ba ñafa dess jago jall ba luñ ci liggéey ci lu baax fété woko luñ ci diggéey ci lu bon mu fekk la fañ la jall ndax yaa liggéey jall bi té defo ci lu baax kon ku amatik jall bala ñuy jëlegu jall ba dila jël dé ko jall ni ñuy yok seen jël ndax amuñu jël amuñu jall ba nopi yewu ci jël di sakku ci borom jall ba jël loolu ku ko xam do titéro li nga am da ngay fexé ba bakko li la yalla may da nga bañ ca bolé ay moy té ci siar soxna may tay jang mayu kenn ngongo ku mel nonu ci yoonu l'islam amatu ko defene da mel ni Seigne Touba wallahi bu nekké ci wéti Seigne Touba ak loko naw bo genné do del ci fek muy liggéeyal Seigne Touba ngir sakku ngeureum ci Seigne Touba amul kenn kum ma ko xamné ni bëgg nga doon dara ci Seigne Touba li la Seigne Touba def rek nga bëgga doon am leneen loy bëgga doon li la Seigne Touba def dong ngay bëgga doon ndax li la Seigne Touba def rek moy doon ni la te kenn dula ne duni kon mbokk yi ñu ngi siyar bu baax ñi nu leen daan siyaré ñen doon andal ci émission bi tay nak ñu togg ak Baye Lahat tay san borom xam xam bu sell bi
te am jom lol am ngor tay waxtan ak bang yi don goné guñu def ku ne mu xam lu ne ba mëna ko ne ku ne waye nak sox ak sin cheikh mahmoudou kan nga xamne kenn du ko ne ki kana ndax gan gu ganale sin touba sante kan tok ci canapé nan kanet te kenn du ko ne ki kana du la dor kanu dalay ji xamal borom kun te du kun kun ni kaña koku ko sante kan war nga ko fonk bala nga dem ci mkan momitam mu don borom xam xam bo xamne yar ba ak teggin nga ak ngor ga ak jom ga ak fulla ga man nako may lu ne ci momit mi ngi ci bir emission bi di ziar soxna mam khadilo lo borom ndam dina jangandam tere ya ngandam fasil islam ya ngandam dama ngandam seigne murtala ngandam da ndam kat ku fa dem ñu duyal la sa ndab boole la ak dam te duñ kepp sa ndab te do dam te ken du la dab mam khadilo nga xamne bañ lotissé ñe sant lo ñoo gañé gorolo ba ki yoonu seigne touba yaay wajuru seigne khabban mom seigne murtala gor yalla gis nan xewal yi ñu defal ci tam xarit bi man dama ñew rek ñu wax mako mané len du tay dongu de te kat ay xewalam du lako duggalal ci luddul bisi seigne touba way bisi wala bisi yu yalla diglé ñepp man ci jaarignu kon mam khadilo nu ngi lay siar bu baax japp gi ñu japp ngir jëm yalla ak yonent bi ak seigne touba ba njabot gep xam ko nga nuy ñaanal nuy gis ñaan yi bu baax di nu yene nuy gis yene ci baax di nu defal nuy gis def yi bu baax yalna lako yalla fay ci barke cheikh mahmoudou murtala di ziar soxna mam boussa tamba momitam don ko xamne bo de mam boussa rek ak baax rek la ci ñepp di tok tegal ñeneen ñi ne ak sa ñi ci dess na eskay kon ku melni mom jige ta jak tay jigen di jigen ju jige jak ba ko jagade boko jige mo jagal la ba bo jagade jige ko ndax ko boy bëgge jak da ngay jige fa ngay jage fo dul jage matu nga fay jige ta do fa jage waye ku ko jige jak mu yar wa kërëm ci l'islam ak ngor ak diiné ci kipar ak seigne fallu té seigne fallu di wajurum mu dello ko mbattu ba ca ndala jaay njurul geñ nañ ko talu bi seigne modou bousso ñu koy siyar bu baax ku ko xol xamni nit ku sel ku baax ku tey ku tedd seigne fallu tamba waxtaan wa nga xamne sa bo digge kaddom rek amna lum la gadul ci yalla ba du yalla dutu la gadd seigne abou ñom ñep soxna fat jaxata sek soxna musli ñep ci kër ga rek bo fa démé da ngay xamne daara ak alquran fi la nek kërug l'islam di siyasi ahmadou bambayum légui rek ma ngi daj ci maire bi muy wax ay kaddu ci mom kaddu yu rafet yu sel yu tedd ci ñu seigne mbay ci kët seen ma duyel seen yalla bok ñi nitik l'islam di nitik diine yag ak seigne cheikh bamba yum bu baax xam ko ma xamne lu muy wax waxu ca ngir ay deureum da ca gis keureumal yalla ak tedd nga yonent bi tek cheikh ahmadou bamba yum loy wax ki mom duggal ci l'islam danañ la ko nangul duggal ci tab ak yar ak teggin ak mana dimbilé xam bopam di ziar soxnam ci soxna mam bousso mam jaar di bété bu jaaru ci poto foko fëgg ci mbacké mo bokk fa foko fëgg ci yonent bi mo bokk fa momit ndi ko ziar seigne abdou borom der bi di mamam seigne fi di wajuram don jigen ju sel xamne sa suma ñew damay fekk mu yor alquran wala khasaayit momitam ñu koy siyar bu baax di siyar bay gi lay gap sel fal

Suudu on

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

محمد رسول الله. حي على السلام. حي على السلام.

المكه المكرمه ليون جبريل وميكائيل كذاك اسرائيل واسرائيل ñu and ñew fi suuf jëmélo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibbu mooti suuf ya yobbu asam ñu naane jamma la wal duma foore saani waye dana la wax la yonen beggoon ak la mu bancé alquran dajé kul wama ataykumur rasul faqzu wama nahaykum an tantahunzu ata murona nasa bil birri la wax kuy digle warna ñeke bopam soga wax qala allah ta'ala ata murona nasa bil birri watansawna anfusakum ila alaya ma ñëkk la wax waxi sheikh bamba sobla waxal lañ yoni won yonen ba ma ñëkk la wax waxi sheikh bamba sobla waxal lañ yoni won yonen ba la taqrabu zina wal muqaddama li wajibaqin khuruhu muazzama watani bil qultata wal mubashara li ajnabiyyatin ma al munazara innal ajaniba ladal awtani wa ghayriha aba'il shaytani ijal tazawujan makana qurbi li ajnabiyyatin tafuz bil qurbi نائل أجاني برمت تسوجا أو جمعنا سبرك توفل موجا لما لواق منوير السدور جلق واق موتاق مفافق دور موالاق القناق قد يقول يارا خم لمو واق نير بامبريك يارا بل جاكي كوين جالو تبول نبانت بل لالي بل قولان تبول فوننت بل جاكسو كل اللي ول بل بمبو دوال مباق صريكو أغلم لمبو بالوكو موينجن أن دم نيرانا ken dotu len meuna duggal jinana jigen da bay pet ngalou shaytané mom lay rebe gor yobul len nirani motax manala sori len te dawa daw te dekk muñ ba yalla jox la kula lew deglul ma delu wax la lay ciosani li lepp lepp moy min arrahmani dana la wax la delay won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam dana la wax la dalay won ci sunu mam adama ak hawa nga xam na noy jam bel ci la ñëkkon adama ak iblisa ba tax malaakai ñew di yobbu suusa ngir yalla sakkon na lu ma juroom ñaar ci xéeti adama ci dunya ji naar ñu dikk bi jaam bala yabal ñeneen mu ma juroom ñaari jooni ak leneen ba muy juroom ñaar ku ne tuddu adama li la hadith wax ci xibaari adama adama bi maami rasulullahi la mu je yonni ci suuf ni laay ta bako bur yalla di yonni adina tekkon na ay jinne la denk adina jinne ya sax nañ ko lu mat ay jooni fess del adina ba dunyaay sanni kérok ba yalla bëgg bin adama ngi daraje ñol makatal mukarrama kérok ba yalla bëgg bin adama ngi daraje ñol makatal mukarrama le yoni jibril wa mikaelu kazaaka asrafinu asrafinu ñu and ñew fi suuf jëmélo asamaaw yenen ti qibla yi di leer ñepp ne waaw ñu tibb mooti suuf ya yobbu asamaaw ci ndigalal borom ara suuf ne ko waaw fekkon na suuf joy lola ngir yeeram lu ba gaña dello asamaaw tawatlu bu yalla delu yoni israailu mu dekk suuf yeet ko mu dal dikino kérok la israailu yobbu tan ba bu yalla fabru ga tabax ca ban ba bisub kérok la yalla def israail muy malakul mauti fa yalla nanu bel mu delu len yebal ñu del ci dunya ray jinne yebbu dakk xet yu bon ya jinne daw ba genn mbollem dunya tabbi ca geejje yek ca dojja ak dunya motax ba jinne gëna fonku ndoxma malaaka ya leen dur ba wessu beexma ñu japp japp xalel bu ndaw bu taru ab xek la boba ca gannaaw na garu malaaka ya ko japp andi asamaaw wan ko malaaka asamaaw ñepp ne waaw yalla ne leen na ngeen ko jangal sabbal te diko yobulo ci seeni ahwal malaaka ya koy set ci ngir taram ba te diko sabbal lo mu jaamu rabba bam fa amé ay ati at mu kessare xel may xalam goor ak jigen muy keur keuri malaaka yey sabbi di junni sabbal mu ñew xawé ko jootu leen di gambal malaaka yépp dal di faatu fofa mu dess fa mom doomu kérok mu boofa malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu malaaka suy gis awra dal di faatu motax bakoy sangu du wax du yaatu kérok la jibril dem fa rabbul arsi xibaar ko mbir ma yalla dal koy forcé ne ko demal wut jumburey ci naari ñu ko ci pay ma kon mu bir jurnaani ba mu ñewé fekk mu fa xawé ko malaaka ya ko roof ci pay ma sopp ko bisub kérok la daldi bir ngir sawara ma doom ja juddoy goor ki leen di saqara malaaka ya ko tuddé won asasil bisub kérok du gaawa ji israail ndegam jigeena man na def li asamaaw yalla ak malaaka yépp tew ku neene waaw ñu ne jigeen dana ko def ci suusi yalla ak serigne sidi ko gis muy noosé ñu tek ci ay fan lay ja daldi faatu malaaka ya ko yar mu dolle yaatu muy dem digeunte malakoot ak mulku
digante kursi yom aras mo kam ko sufi jurom yar asamaaw jurom yar fo sebre sujud na fa mas na ba jaar ba yalla wax jibrilu ak malaaka ya nañu ko def nit muy dogal seen ataya ñu fal ko nit muy atte mul ko malakoot bala dara am yalla wax ko ko mutit te rob ba bur yalla tene mam adama ñen fukki fan la am di ban fawqa sama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama mu def ci ruhna ujudo ni adama fa sajadu iblisuna lanknama malaka yep ne neeram ci adama dal di sujud leer ak rasulu nitnama gudi kero gis na labur santane am ko ko bañ ñuna ko yaay shaytané ba ñuy sujud muy set ba xam kuy koka ndekete moma yalla ray loru ga yalla nga na ko yaw jasir yaari lu la tere sujud da xam dana la ray munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari munako man khalaqtani min nari te mom banit la summatul mangari cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore cheikh bamane khalaqtani min nuri la jublu won lam nañ wa wax lam dore te rok la soppi tur wa tudde iblis moy wajuna ko yermane fab de walis bisum kerok la yalla genne iblis ne ko demal yakku la top dolos iblisu jinne nday jabay baynaru motax mu bagn adama bagn muhtaru kerok la tamule fexel mam adama ak domi adama ye jëm jehannama ya rabbi najjina min ash-shaytani wa jawratil jirani was-sultani bur yalla kero bamu binne mam adama malaka yanko yedd mom foko sama malaka yanko nafuni sabale ngir ñom dañuy tour dam tay digale yalla ne len bu len ma yedd xamna lu ngeen xamul kun fa yekonu dogna delu ne len bama amé amagulen ma len amal bama xamé xamagulen inni ya a'lamu law akh malaka ya doli ca mala ta'lamuna la ya ya yalla ne len kon nak dana len laj tour su ngeen xamé batin ba yey ma duma mbeur malaka ya adama yeen la koy laj kuko ci xam moy def khalifa di waj ay tour la fi sama ak yu ne ci suuf ak mulku ak ca malakoot mo da ca rof bu yalla daldi andi mbollem tour ya ca asamaaw ak yi ci suuf ak mbod ya daldi xamal adama mbollem tour ya sahih sa ak batin ba am ca mbir ya sahih sa ak batin ba yalla dey ko adama leppi bañ malaaka yey ko reeral malaaka ya ba kenn xamatul dara ci suuf ba asama baytalahul dajale len ñom ñepp ak mam adama lañ ñam xibaar ya tour ya lam bo fi sama ñu na ko subhanaka la ilma lana ci alquran ba tek ci ma allah tana mu daldi laaj adam mbolem tour ya ci asama ak yi ci suuf ak bod ya adam ba wax ko yep sete mbir ya malaaka yep yi deg bo rab bor ya yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifatan qaitam bi ñomay farni gi dara jey muhammadur rasul sallallahu alayhi wa mom la wolu motax ma rof leer ak rasulillah ca mam de muy nit ba ca mom nillah motax ba ken warul di yedd ki ni fam lu meuna dem bako ca mo xam biri jam leg yalla lañ doon yedd sakka minef amana ko yedd ni man tay xaru neef ilayhi tubtu tawbatan nasuha wa jallisani fir rida fasiha malaka yep dal di tub lillah adama def khalifatan lillah cerok la mbollem ni malaika di tub di lecc lañ doon yedd yalla la ko sopp yalla ne len dem len ci suuf tabakha baytul ilahi sama nek ma ñew fa moy tambata lahi ci rewum makka dom adama fay asjud li rakka te rok la yalla reddulo jibrilu baytul haram malaka ye jemenu malaka yep ñew ku dul israël mom su ñewon aduna farru yalla xol ki sabab guduna ma wax la adama ak waji bon jafa ñu aw fawqa sama te rok la iblis ak nañu malaka tabbi ci aljanna di wër hunaka jann moko lok tabal ci bir aljanna muy neub yalla ak malaakai janna muy wër di wër ba gis hawa ak adama di fen di giñ ba genn aljanna sama bur yalla dal di ne ko gennal yakula topay tabinaari lagal bur yalla sanni ko mu ñew ci dunya mu wacc makkata di yek ca doja malaaka momé yalla def ko muy jaar ngir mo logon iblis ba yobbu ko jinan iblis a delu yobbu jaar fa xaru kuntum rasulullahi nakhqaru ne ko nga xaru fi ne khairal khalqi motax ñu bin adam ak luy ñoqi bis bu bawa makka ba jëm madina matu ko busul mako bañ na deena motax ba ñol makka fanane xaru jaar matu babakar di busuy xaru ma delu wax la nak digënte adama ak sunu mam hawala xew ci qidama tu dala cey mosal ne seeni jaar jaar xajul ci way wite jigen day bakkar budul ko nak yalla ak fexem shaytané ak bañ wujjek jigen nu sax jinani kon adama ak hawa nga fi jinani
nu fafsa sofafa bila nirani bur yalla def len dugal ginana nenen bu kenn moy di dem nirana yen ñaara mom aljanna ak sen dom ya ci daraje rasul ak mamam ya yenako mom lepp lu dul garab gi bu len ko lal bu len jegeñ kerem gi iblis ñew ram ba ja hawa ak adama niko sa wujje mom garab gi wornama te kon na adama di wër aljanna iblis ganna wako difen ba sonu ba awa mos garab ga dal koy sak lel ko adama mu dal koy nek ba mu deme bay beug wonu dom ya yalla yebal jibril wax ko mbir ya ne ko bo adama wonne domam ya ma farsatul muqarrabin ak jef ya mu dik bes fut ga balola genn mu delu nak hawa balola sen lolo waral gor am xor ci fut ga jigen di yor dammi mbeureug baset ga kerek le len bur yalla enni dunya ñu andano shaytan ak yu bon ya yaram ni len enni hal dunya xobe garab yalla ñu lem mo yef ya adama wacc na fereewum jidda mam hawa wacc asmuan ni jadda tum nañu ay at joye joy ba sonu reero nañu at doxo dox ba genn dom adama ngi andano juroom yar ngir xamne naari keer ye day juroom yar ci re juroom yar ño di jur gay ruuri noy sar di bay sam juroom buñ ruuri su boyale ñu reer ko jëm ni rana su boyalut ñu and dem jinana ku yew ko sam sam dem jinana nan wuti gettu wuti bum subhana adis bane gor yetti yef la wara ar ñoy kilifa juroom gaño bari tafar betam ba ak biram ba ak beyam su len mané wattu juroom ganyama gor yetti yaay ño di bopu gettam suñu demul jurgandu dem mu am ndam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenam jigen de yetti yef la war di sam ñoy yetti lamam yamu yor nenem lamagn wa ak loxom ya ak lefam ko su len mané wattu ñuful ko fal ko jigen gi ndaw yi le di bopu gettam suñu mayul ceriye jeses ami ngeureum jigen gi ndaw yi le di bopu gettam suñu mayul ceriye ca dess ami ngeureum ji wax la yalla yebbe won mam adama ak mam hawa ak ngir yeureum do adama li lepp nak dangu jigen ak firma moko waral motax mu jadd ngir ma motax jigen day fir te sis bañ wujju te de ngeen ni far moy donom bul sajj mam hawa fi nga tax ñu genn adama aljanna enni ko ci dunya wornama jigen na tax adama ñew ci dunya bu jur fi nak ñeen fukki dom ci bir ya ñaar fukki bir la hawa ummal adama bu nekk sheikh goor ak jigen na jël ma jigen mané suko dibanti bam jup de ngay ciosanam loko war wari du jup lako waral ci adama ak hawa la won adama rek am ta wa amulon hadis bané ba yalla binné adama ma nga soso ci ban kama taqaddama mam adama ne yalla yow mi binukun ba am ma nday am ma bay wet na fi kon sakal ma wetel wu jigen wo xamne dana ca am ay dom ba man ca yoni bu yalla dal di ne ko teddel jaxan mu tedd fam nelaw te ni di jaxan jibril ñew xoti wetu nday jorga te yewul roccil ko far bu ndaw ga soppi ko nit bur yalla def ca roham def ca jigen kun fa yekono mo am adama dal di yewu dal di xone ji sawa dal koy beugalal ti soli bur yalla dal di wahyu qad jibril ne ko balalal hawa ba ñuy bolo ne julli fukki yon ta khairul khalqi motax bu bind leen ci kun bil haqi adama julli ci rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bila tanahi bobe la do ra saña xol hawa a te modi far gu ndaw ga won wara a motax jigen bala nga ko lal san ko lola ci no adama yon ñen jël ko ku warta ta ko soy dawal di daanu sa fas di wey nga faatu wey ni raanu ciosan di le tax ba jigen day deung ngir ko jubanti far mu dam mu lang farit la war ci mom ne bokku ci wet balu ko moy ñu sap ko yap moy xet jigen wetu borom kërëm lay bokku wala mu fam alaku ba mu yaqku de nga gane kon ci qadim ci adama mom lañu roc ci rof hawa qidama motax ba yalla yoni wul jenn jigen ku deung duñ ko yoni muy deungal ñeneen jenn jigen musul la def ab yonen lu nday musa ak maryama amon kon jenn jigen musul la gis jibrilu lu nday musa ak maryama ñokinu bur yalla gor lay yoni muy jubanti ku jub te mat ndaw moy reyam di jenti ama jami'un anbiya'i war rusul faqadun min al uluf ya rajul wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalus sinin fangaya wa adad rusulin jimun sumaya ba'dahuma mahmalus sinin fangaya cheikh bamane timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent timir jundé nit batu nit moy ñaar fuk ñenent moy ñent cheikh bamane timir jundé nit bur yalla yoni nako ak ñenent digenté adam ak rasulullahi
صلى وسلم بلا تناهي مام آدم أي أول الأنبياء يول مكم موي خاتم الأنبياء يول مكم موي سبب كل نسمي موتاخ ني بن نييب موم اك آدمي مو نيكا نييو تي مو جي نييو سي دنيا بودول كون اك موم كين دو نييو في دنيا للي دي ساهر سليلي باتين با ديك رسول الله دنيا يانبا ديغنتي آدم اك رسول الله من نجروم نياري جوني ان ساهي حديث با ساخ تك نا تنين تي تيمر غير قيل قال جا طفل تفان وير حديث با ساخ تك نا نينن تي تيمر غير قيل قال جا طفل تفان وير ديغنتي مام آدم اك طوفانا جوني بي ادلا كين مستغانا ديغنتي نوحن اك كلام الله من نجروم نينن تي تيمر ساهي ديغنتي موسى مي كلام الله با جامنوي داوود عند الله حديث با ني من نجروم مي تيمر بلي حديث نانا طفل نا فان وير ديغنتي داوود بقر نو عيسى جوني لا اك تيمر اد عيسى ديغنتي عيسى اك رسول الله من نجروم بن تيمر بالله حديث با تك ñar fukki at ca lola ne yalla moko xam du qala qila ma wax la ad ya mursalin yadnun tan andano jigen nya nya bax ñele bon mam sunu adama junni at la fi am mom la ko yalla abalon mu soga dem mu do jurom ben fuk ak jurom ya yokal ko daawuda ca ban wa may ya yawma alastu lako may muhammada ñol mak bañ ne ko mayal daawuda soxlo ma yag ci dunya abada man dama fi rom mu diwe jëm abada jigena tax adama ñew ci dunya mu dib kasam ne kon dina ne keur ya jigena tax adama ñew ci dunya ba jur fi nak ñeen fukki dom ci kun ya jigena tax qabil renni habil mo ñeka ray nit ñir jigen cey qabil mo ñeka ray nit ñeka joylo bayam mo ñeka nan mo ñeka wacc bayam mo tax ku deb yile ci domi adama ñu bolé la qabil nga jëm jehannama jigena tax adama joylu mati wer ro nga ñu suuf ak asama janta ci wer ni te ginek malaka ñepp yi jaale habil di joyle adama ka yale mam sunu adama ngi joy di martial domam jehabil rew ma mepp di ko jaal takhayyarat bila do ngin din la waxon mo ñeuk ma la xew ta la qabil habilan aqaq quraysa domi bay fa dem fallahu li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani li lepp day jigen ak shaytané ne kon mu dekk faawu bil jinani mam hawa fi gatax ñu genné adama aljanna anni ko ci dunya birnama mota jigen mu ne suko tere fir bañ wujj ak de ngay donom te fora for jigen na ta haruta ak maruta manatu ñoo dem asamaaw dañota jigen na tax manatu ñoo yek asamaaw bur yalla suki seeni laaf dootu ñu naaw te xamne dañ da naaw ba wo ca asamaaw wacc fi suuf di atti mbir yani ñanaaw jigen na len neexale bopam fa keureum ca suusi baam bi lañu attel koy mbiram bisub kero lañ tabbi kam sawara manatu ñoo dem asamaaw ndaw kasara sahar sa jolle aduna niirani ci seen wakkan ye jootu lay fanani ma wax la noxin lamu am ci dunya ma tax tofan alak way bon ya juni at la amon ci dunya te juroom fukku di fot ban bon ya noxin juni at la amon ci dunya yu te juroom fukku di fot ban bon ya waxilataay soxnam sa daram baaje xarno ba ndox mu tey mu dem le baaje motax ba taw ba lank weddi bayam dugul ca gal ga daldi an ak yaayam ekep xorom lañ soppi nday jafofa mu daldi sey domam jalaf ñu defa te kon na bayam nako irkap maana mu lank dab yefer ye motax labna motax ku deb yile ci domi adama ñu boole la ngile nga dem jehannama ma wax la tay mam sunu ibrahima lam dunne ak batoj xeram bahima bam fi ñewé du non na ñaari témèr yu manke won juromi addato ji xeer ngir mo tabax kha batar rabbin nasi mo soxna yak dom ya amul waswasi biram jigen na tax ba ibrahima dem bayyi hajarata makkah rewma mu tok fa mom dongo ba ismaila jiddu fa faf dekk fa am jibrila te sarata ko tere ibrahima ngi pirma mo ne ko du dem ci rewma motax ba saratay setam di nasaran hajaratay setam di khairu adnan ishaqata wam ba du non na temer jitte jurom ñett fukam mo am mur rakam ja ismaila tegal na fan wer ak jurom yar sogereer yaqoba du non na ci dunya temer jitte jurom fukku te xol na sogereer jigen na tax balama al kubaybaw kamasalil kalbi la yal ta xamne dana dem fanani diwan halim la won mujina al kuyal wan jigen na tax bin sisata bin nari ta xamne dana dem haras diware yusuf do mi sayyidi yaqoba du non na temer ak fuk ak lef boba taram ba mo taxon jigen dogi loxo ko tiseram kalamiko ak seni borom jigen na tax yusuf dem ci jeng
dem kasso am tay atté musla jeng

jeuw mo jek jigen na tok negam te bum koy genn ñongal peyam bu wer te bum xol kenn jigen na top nigalal borom kërëm bayik terem te diko neexal ngir ngeerëm jigen borom kërëm na watuy alalam bum yaq mukk nako def ni alalam jigen na pété wo di santaf serignam suko joxe suko joxul na def sagab jigen na pété wo muñal borom kërëm lu ñak ñak bum ko laaj gennu gëreem yi la juroom yett la yalla wax ne jigen ju len boole ñu cyan lay sonne jigen ju len mënul ñu war la genné sanni ci alla ba ci yoonu diine wéré fula dunal wéré fula san wéré fula waddu alam na doy fen fal mar'atu lati li diinin tusidu talaquha min wajibin ma yusidu jigen ju bon gi yak diine l'islam fasé ko war na goor ñangir bañ lu haram lo man defal len lo mënul nga bayyi len mo war ci ñom ba abadan filé fenen jigen ju topul yalla topul jëkëram du am ngeerëm filé du am fele ngeerëm mu ñëk la wax waxi gaay yi diiné sok la waxal hadisi xairi diiné jigen day top yalla top jëkëram tay nopi tay sangu te jekki ci kërëm bayyi fay ak tésante bañ ko tongu te suko laaje lu amul jaaxal ko nay dabba ne xam fu mu jëm mu top ko bu ko defé ta sax ca barké dal ko te seen te kër di len muñal di len téral di len xamal diiné bu wër di len jubal ma wax la gor gu am alal am barké te faali wul kërëm su faato alku gor gu fa am alal ju wër te jeng fete ci kenn bayyi ñaar ngir deug yamal qiyamati wetu chamoyam moy dekki nday jorga desat bamelam moy doxa ben tank jëm sirata leg leg malaku dur ko am talata suuf taxa ñaale genn wet ga yobbu moy lalawul lalat di dox di teppu lu wessu kem ñen fukki fan gor du ko am te telewul wopul te lalut wa kërëm kon xet ne sat ci ngiru maliki ngir lamu and ak ña baña di haliki jigen juroom ben fukam mo yaari wer kuko geraw borom kërëm tas na ci bir gor gu ci am abdunu am koddu kërëm di mu bo wer wer muy teud wala mu dem ne meng wacc wa kërëm amu ñu ñël muy dox di denc ay deram yamal qiyam si dekk di jaari naari am fa junni atté du am fonkari kuy saxu ñël di julli ñël di joxe ñël di waddu wa kërëm du gis lu koy la jël jang ak julek jeppulo ak joxe alal mo yoonu jannatul nahim yow defal jaalok jeew ak def ab jabar ak genn ci atté bañ la jang kat ya jang mo yoon wa jëm ca sawara jahimi ahsanallahu minar rajimi ma wax la tay ci la dagan ak lu haram la ci rasulullahi wax kon da nga ra bay mu haram gor ku ko mos dem sawara bay mu halal gor ku ko mos nan kawsara ligal ba takku soga warabul mafnu saw naru gor kon gaay tour baraw ñu ku dem ci kuñ la mayagul dotul dagan loko dagan mu may la do dagan ku retni mbam mu metti daw du nacc ku retni nak mu metti daw di sacc ligal ma ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ligal ma wax la li ma gis ci téré ci batinam ak ni ma xam ci foré ma ñëk wax cheikh ahmadou saqiri lam wax ca way wa lolu am na séré yalla bindul goor ak jigen ngir banex ak top yalla la go and ak lu ko neex la bi qada'i sahwatin nufusi kama naqalnahu anir ra'isi attanu fil farjil halali fahlama katani bil jihad sawiyan huma bal tanatun wahidatun afdalu min safina tahnatin bila qulbin zukin deglul ma wax la koy wolof ngir yaram cheikh bamba rek ko fi xam moy yaram jigen du lew yon wo ci dem jihad la ca non yam yol ma ko li xibar la ne yon wu nek sax gën juroom ñaar fukki jihad ca non ye dekke bakar falaksu bilaks li lay safan ba ku takagul war daanu melni qalba bay mu haram yon wo ca dem bakar la diray julit ye bëgg yonen yar la te yon mu nek gëna bon juroom ñaar fukki jihar ci ay julit ngay bakar su la lewul nga ray fa ñetti témèr yu mank nit ci malaika yu for su la lewé malaaka yoyey dunnu du bin seen yol ci biirab dunnu setal ku ray nit kenn fil qur'ani ca saru ma iddotu dem jinani ta annama qatala mbolem dunya la yalla wax ko fa le do na sunya kon nak ku ray junni ci ay malaaka ngir lu haram na muy la yok mawlaaka men malaaka sax mané su ko xam mané su ko dayo xajul ci xam xam waji ko gembatum nu dem jinana ku ko gemul tubul na dem nirana tutuluhu min jumlati saqayri mal kaba'iri wa min damairi man jam yalla buma ray malaaka te buma ray nit man serigne musa ka yalla nu def lutax malaakai dunnu nit dunnu nuy dunnu tan islam dunnu amina amina nelen amina ci daraje cheikh bamba kay mamuna deglul ma wax leuf ci denkab gorña nga dal di xamni ñeppay yam fa ngir ña gor yalla bam koy bindu fonkul islam motax mu bindu ko jigen dib surgam gor ibnu bax bax jigen dib yobalam
ci yoonul l'islam ko amul yobbal du dem ñol makka moy sababu kulli nasami motax ñu bind ñepp mom ak adami te mo ne mon yobbal ci yoon te di malaan mun libasum nañu wax ci alquran goor gu amul soxna ci yoonu diine te mana yor soxna di daane diine mel na ni kuy tukki yorul ab yobbal yorul malaan yaramu neen ngay sargal tazawwajo li anna afdalar rijal fi hadhihi al-ummati akthar al-ghiyal mo faratal den ci digeen ci l'islam ngir bëgg l'islam yokku feek yowmal qiyam jibril la ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la di sahaba jibril la ñew ne fan ki xoma taaba minan nisaa'i mok la di sahaba ben ki ñaan ba ñett ba ñenent la alquran wax ngir yana dum lent atun nisaa'a sadaqatihinna la delu wax ci ya ëppante wonna ko amul ak canam amoy wëtteefam warul ko yor kon nga gaddoy xaqam ko amul ak dunam amoy ko dayam ak dekk wayam ak lawal ci lalam warul ko yor saka yor koy ñaarel saka di ñettel wala ngay ñenentel goor gu mënul yenent yi ci soxnam yon tasna wa kërëm ci diine l'islam goor gu ko mënte diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sam bur yalla la yukallimullahu la wax lu way mënul teggu ko lola moko wax lepp lu way man nak te ban ci diine lu meuna don dana la yok mubini lepp lu way man nak te ban ci diine lu meuna don dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba bonki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran neel ha ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu sekkër ne jonnu abu hanifa tan ni ñaan ba ñett te bul ñenenter kon nga manu kottu sun iliman malika def ñenentel ne bu ko ken wessu ba def juroomel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man juroom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko te jenn waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko te jenn waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñeneen walam yu'azzab bittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhir az-zamani ngir ye danañ mujj ganno diwani ngir yep mat na ñetti témèr yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhib li jumlati sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waju ca aw dem ca rasulillahi ngir moko diglewon ni wajindahi bul weddi bul di nga te bul

0: fatali mbollem njabot gi ñu bayiko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu japp ni nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal Seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Seigne Touba taxon sos ñim fi baye gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Seigne Touba momi rek tax ñu diko def Serigne Bob bi nak sop ak wolu moy tax lu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won na ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat ak kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy upp bu mëna boy bokki ab serigne ab tal ay talib rek lañ kon serigne ci noon la xassay noon no ngi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nañ ta duñu xacc digénañtu duñu war ay gor lañ waye nangu non doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu nu deg baxna lu nu gis baxna fofu rek la nek no ngi wacc fofu suñu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: kon bu ko defé rek dañu jox kaddu bi serigne bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli ji bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu ci tour serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi tewu bi ci jëk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci teween wi ci bokkal bopam yi nga xamne sekk na ko ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi toge bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mess lu nek ci luñ andut ak mom ka te tap bop ba ba ke mu jujju te bok ci njabot ga non lañ ande ak mom andin wo wuy nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andin wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Mustapha moko wate won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojje ci njabot bi moy min ci roy wote di ci jital xarit lu muntaka diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laaje ndigal bam jox ko ndigal ci ñu wote ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal kep ko xamne da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamne bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xép te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamne su amutoon dara du jak ci yoon wi bis bo xamne bu amutoon ñun ñëpp kon suñu mbir du jak te ñun ñëpp xam nañ ne suñu mbir li ci ëpp jak na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom ak su fi tay mënu lu woy woté ko ba ñëpp xam ne fu fi way mëna ne sekkon nako sey kilifa sey kilifa danañ la ca wo way ñu xam ne nak képp kuy tudd Seigne Mamadou Mustapha foko mëna tudde mi ngi lay wo ca bis bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep fu mu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way mëna ne duñ ci lim kenn way nañ xam ne ñepp Serigne Bangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñi denkaané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Mustapha waxon itam lu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba saman set lam ci digale won ñu jotté te ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne kon no ngi koy ñaanal mom mitam nak ci jotaay yu mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yene yi ndax yene yu yaatu la yor yu ëmb na yu mag te lepp taxawal dundal feñal Cheikh Mamadou Mustapha rek ka tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko te and ko ak mom ñu sant ñep di gëreem ñep wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ñu talal loxo nangu ñaan amin

0: اتخذ الى ربه سبيلا
1: مبكي ني دغلو تي سيتان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ديغال بايكو نا فامو باخو بايكو موي سيرن توبا سيرن منتقى مبكي خليفه جنرال كل مريد مي نيب دي نيانال فانو غودو لول وخاند ويرغيرام waye nak wacc ci keur gu ndigal yag wacc waye yag fe fek ay jambar ay mourid sadiq ño xamene lepp luñu len digal ñu def ko te ken musulena sen luñu téré muy njabotu serigne alhadji mbake boussa serigne omar boussa khalifa serigne alhadji mbake boussa gennaw bu mu jotté ndigal li mu feggo ak mbollem njabotu serigne mbake boussa gep ndigal lolu nak jëm ci bisub jambar l'islam mourid sadiq imam ju magja borom xam xam balan yaatal xam xam diko dundal di serigne alhadji mbake boussa bis bi nga xamé ni ci la jogé won ci makkatul mukarrama gannaaw bu mu adjalé serigne touba khadim rasoul anduko ak mbokam yu sel ya muy fukki fan ak juroom ben ci awtam xarit bis bobu ren yemo ak alkhamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 di fukki fan ak juroom ben ci awtam xarit serigne omar boussa nak gannaaw bu mu ci joté ndigalul serigne touba serigne muntaka waye waxtan ci ak mbollem njabotuk serigne alhadji mbake boussa gep mu koy yegal mbok julit yi mbok talibi bayiwul cenn bayiwul ñen bayiwul fenn loro wara tay ñu tew fi ci keur serigne alhadji mbake boussa seggo ak serigne omar boussa mi khalifa serigne mbake boussa mu tak delegation bu fossiyene yekati kaddu wote ak soñe jëmeliko ci bis bi danañ jëkke jëbul kaddu gi serigne fallu boussa hasan mi wote ci turu serigne omar boussa khalifa serigne mbake boussa buñu agalé serigne alhadji boussa ñanga jël kaddu gi wo mbokk yi waye wo autorité yépp buñu agalé serigne alhadji abdou karim sek wax ci turu talibé yi buñu agalé serigne sar soñé mbalé mi ndax xam ngeen ni ak mu jot dañuy japp bisu mbalé ngir waccayu magal gi ren mo wara doon ñaar fukki fan ak juroom ben ci wër wi serigne alhadji sek abdou karim sek fossiyene ci jël kaddu buñu agalé serigne abou boussa kaddu ci turu daïra sulamul wusul wax ci waccayu bis bi rawatina jotaay xam xam yi nga xamene ci mom lañuy wajale bis bi ndax ku wax bisub serigne mbake boussa faaw nga wax xam xam kon ñun ñepp ñu ma ci tewlu deglu serigne fallu boussa hasan mu yëkëti kaddom ci turu serigne omar boussa khalifa alhadji mbake boussa
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ñoo ngi yëkëti kaddu ci turu serigne omar boussa di khalifa alhadji mbake boussa gëna bu mu ci jibo ak cheikh mohammed el muntaha al khalifa al am din mouride cheikh mohammed ñaanal ko sun bom yagal ko te motri ay nalam señ mi ne mi ngi yëkëti kaddom di soñé wati bis bi nga xamné ni mom lañ baxo dundal at mu jot te diko dundal alhadji mbake boussa di ci fatlikou ay melokanam ak jikkom waye diko ci ñaanalale muy bis bi nga xamné ni ci la motali won yene serigne touba ji fi bayyi won wala ben ci yene serigne touba ji fi bayyi won te mo doon ziyare ji sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam te mo andon ko ak cheikh mam cheikh ante borom gawan cheikh mamadou fadil ak len ser njabot ñu demone joxe sen juromel ponk ci l'islam waye motali walé yene serigne touba djum amone ci joxe ponkum juromel bobu bis biñu delusé won sénégal nak mu tolo fofu nak juroom ben ci wertam xarit mom la njabotul alhadji mbake boussa djap bisa yi ñewé ñukoy fatlikou ngir diko magal waye di ci fatlikou tam def juré ji nga xamné ni defon nañ ko ci at mom lan nak mu wara don fofu nak juroom ben ci wertam xarit deppam ñaari fan ci wéru juillet 2026 fi ci gédé boussa serigne bi nak né biñ ci wo mbollem ñi nga xam ñom la sekkal l'islam bi way ñi nga xam ñom la sekkal rew mi di senegal way ñi nga xam ñom la sekkal umma islam yeb mi ngi len ci wo di len soñ waye nak di jitan jabotu bopam gi nga xam ni mo ne sen bop sen kanam mi jabotu alhadji mbake boussa señ bi wax ni mom daf len di jox ndigal kep ko xam ni alhadji mbake boussa mom nga doxal sa digeenti ak serigne touba jox na len ndigal bis bi bu ñewé no ci don taxaw dem ak barki dem nga yok ko te xam na moy bis bi nga xam mom moko gëna ñor waye moy fi nga mo gëna ñor jabotu serigne mbake boussa ñi nga xam tam ñoy njabotu serigne mbake boussa ci bopam ak ñi fi ñi leen fi wootu serigne bi neena mi ngi leen di jox ndigal ku nekk bis bu ñewé nga dundal ko ba melni yow doon ñew doon yaay dundal magal gi loolu lay joxe ndigal di ci fatali ñepp kon nak bis bi fukki fan ak juroom ben lay doon ci wertam xarit dupp ak ñaari fan ci wéru julé serigne bi nak ne mi ngi koy yëbël njabotu mbake ak musso bi waye tam di koy gël mbolem bokki talib yëpp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñen di ko yëgël tam autorité yi ñu xamné nañ ko daal dundal rek noonu lañ koy dundalé dañ ko gattando ci alquranul karim qasida ak salatu ala nabi way bis bi tam ñu dundal ko ci alquranul karim qasida ak salatu ala nabi gungé ko ba ñaan sun borom def jamm ci rew way def tawfiq ci rew nabi bi ñu jiddu sun borom barkel ko def ci ndoxum jamm te na def ci natangi ak

0: ko ci zahir ak ci batin waye tam serigne bi neena fas leen bisba bu ñewé ba ca ngon nga dana genn waxtaan ak bokki talibé waxtaan ak réewum sénégal waye tam waxtaan ak bokki jididi ci li nga xam yittel na askan inshallah ñu koy tuddé cérémonie officielle loolu dañ ko def ci ngon gi xeyna nak serigne bi mi ngi fatali ne amna yéene ci njabotu serigne aladji mbacke bu suñu xol nuñu leen gëna bénalé def leen ci ab fédération bo xam day lamb ñu nekk ci biir réew ak bitim réew mëpp nga xam fi njabotu serigne mbacke nek nga dib soppé wala ngay bokk ci njabot wala ngay dox wala ngay talibé wala no mëna jaxaso serigne mbacke rek mbolo momu ñu def ko mi mel bu ko defé mu lekkalok mbolo yi nga xam ñoo ci add bëpp way rawat ni biir réew ak bitim réew ngir ñu gëna mëna manam coordonner liggéey bi waye tam ngir ko mëna nas ba li ñu yéné liggéey ci képar alhadji mbacke musa ñu mën ko liggéey serigne mi ne lool tam ma ngi ci jox ndigal mbolem fu mbokum talibé nek waye fepp soppé serigne mbacke musa nek mu ngi ci jox ndigal bis bu accès taxaway bu ngi war am nga taxaw ko ci kon serigne mi neena mi ngi sentu ñepp ci bis bobu di ñaan sunu borom ñu ag ci jamm ak salam té dajé ci ngeerumul serigne touba waye tam dajé ci ngeerumul serigne mbacke musa ndax serigne mbacke musa moy ki nga xamne amna ngeerumul serigne touba té serigne touba séral ko ko bopam ndax serigne mohammed bu serigne mudib taw wala ba mi ñëk nek khalifa mo bindone tu wofi cheikh wanu radi def na bi serigne bi jégué mom laq na ngeerumum kon lool nak moy séré so xamne ni serigne bi la bëgg ngeerum lolé bép talibé dugg ci waye bép julit dugg ci kon nak képp ko fi téw serigne mi néna ñu ñaan su borom mu duggal ci ngeerum lolé te moy ngeerumul serigne touba da nga dugg ngeerum li ndal sam da nga ngeerumul sunu borom ci aduna ak alakhirah ñi ngi sent ñep di téer ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julit yi sétan ngeen nuyu ci turu cheikh omar bou sokh ni khalifa alhadji mbacke musa ak mbolam njabotu alhadji mbacke musa gep di xamle ni ngi dajje fi tay di wote li ñi da wote te moy bisu mbekté bo xamni bi dañuy yeggale yene serigne touba ñu amone alhadji mbacke musa and ak njabotu serigne mbacke touba gi di tambale ci serigne fadilu ak serigne cheikh anta and de motali ko yene jojé bisu bawu bisu mbekté bo xamni bi mur yep ko wara béré pour yep ko wara magal way non la yalla jaglél ñu diko magal ko bisu bobu nak lañuy wote ni ko wax fuk fan ak juroom ben ci muharram la won bisu bobu nak serigne bi ñu ngi wax ñu ngi wote di ci wo mbolam njabotu musa bi gep ta tambalé ci mabuso ku ci bok moy wajuru serigne musa bi wajuru soxna jaara musa wajuru serigne sa musa ak mbolam ñu askanu ñum seetu ñum ak ñu taawna bokk rek ñi lay wacc bisu bi di ci woyta mbolam laaju ci mama aram ak ñu taay mëna bokk di lay wacc bisu bi gootu jigen nak ak ndaw fu jaay mëna bokk ak ma mëna bokk rek te ñoo ñoo ñi nga xamne bi bu ci askanu reew bi ci saan yépp ci ñom lañu lu ci am solo ci ñom lañu lañu sox ko wax ñi ngi ci woy njabotu cheikhul khadim gep nak tamul ci cheikh mahmoudou mustafa ba ci cheikh mahmoudou murtada ak ba ci soxna fatidia ba ci soxna maymunata asura mbolim bokk yépp ñu leen ci wo goor ak jigen nak ak ndaw bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñaan di wax sun mbokk bu seeb yépp nak fa mutal ma nek ci senegal rek ñu lay wax ci bis bobu la rawati nak wa sun mbokk dagana yi nga xamne ñu nga ci dagana gi te charte yal bu so nek sen njit ci wala moma ak wa ka serigne moussa bu so bu kawlax te serigne abdou khadim bu nek ci bokk njabot ga ak wa ka wa touba mourid serigne alhadji bu nek ci bokk njabot ga ñi ngi wo ñep bay wuñ kan ñi ngi woy tam autorité administrative yi tambale ci borom rew mi ñi ngi koy passer de république di woy tam premier ministre di wa président assemblée nationale di wa mbolam ministre yi mbolam autorité administrative yep tamle ci gouverneur bi mu jurbel préfet sous préfet ak maire mbacke mbacke ak mbolam ñi nga xamni bi ñu aju ci dëkk bi yep fa ñu bay ba wuñ kenn sa dëkk bu sebe ñi nga woy ñep rawat nak wa taif ak simu dou taif nga xamni bi ñi ngi fi ci jégg lool kon bay wuñ kenn bay wuñ fenn bay wuñ ñenn ku ci faté rek ci tour la waye wa faté wu ci xol bi faté wu lay itam ci yëtt jégg yéré ji ñi nga woy ñep ñal ñu ak jamm téel ak jamm téel na ngu lepp li fi mbacke serigne touba waaw bës bi nak gis la bu mag bo xamne bi niñ ko waxawon legi niñ koy wo mbacke ak musu rek afé ñing ko darajaalé serigne ahmadou fadiama ñang mu nekkon kenn ci njabot serigne touba bi nekkon kenn ci mbacke musu di mbokam di wëlëreem di xaritam ñing ko ci ñi ngi wo mbolé ñubut gogu ñoko mom suñu ñew woté wa dañ yeglé rek ñom né ñom lañ tuddé bisu bu tay ji kon ñing ci wo ñëpp rawat nak nak abdou kan mi nga xamne moy maire touba xamnañ liko ci dëkk bisu bi te mi ngi koy def te ñu ngi ñaanal yalla defal ko tawfiq ba lepp lu mu yëne yalla gëre yeen mbacke serigne touba
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit mbokk talibé yi ñoo ngi yëkkat suñu kaddu ci ndigal serigne omar bousso khalifa serigne mbacke bousso diko ñaan suñu borom yagg lool te and ak wër ñu nekk ku gis jotaay bi nak ñuko kilifé sama kilifité yi nga xam ñoo jitu ñu ko waxé jotaay la bo xam jotaay mag jotaay bu tedd la jotaay bi nak ñu ngi yëkkat suñu kaddu ci touru serigne bi ngir ñu wo mbollem talib yi nga xamne ñing aju ci biir kala ji mbacke buso rawat na daayira yi nga xamne tabiram ñoo ci aju ak mag ñi nga xamanti biir ñoo andon ak señ mbacke buso ci liggey bi daayira yoy nak ñing koy tambali ci wa daayira Italy ci njitul señ Abo Dieye diko yegal daayira wa Amerique ci njitul señ Dame Dieye wa daayira Guinée Bissau ci njitul señ Mustapha Diang wa daayira Afrique Sud ci njitul señ Diri Diop di wa daayira tu Casamance ci njitul señ Moulay Sar di wa daayira Espagne ci njitul señ Gil Kan wa daayiratu ñu jar murahim mi nga xamni ñu ne dëkk bi tam ci ñitu señ xarit kebe ak wa daayiratu sulaymanu sul bi nga xamni nak xeyna ñom li ñu def man nañ wax ñom lañ ko defal moy sét señ mbacke yi nga xamni ñoy nekk ci liggey bi li ci def am taxaway bu am solo way ne ñi ngi wota mag ñi nga xamni tay ño nekk ci atuk señ mbacke bi di jital señ bay sek khalifa señ bay sek di jital tam señ mbacke sar di khalifa señ glay sar di wotam señ cheikh lay khalifa señ dam lay di wo señ bahir fall khalifa señ modou fall señ modou fall ak sen di wo señ sidi fall khalifa señ modou fall frank di wo señ abokan jeurine mom señ modou kan señ jeur señ modou kan di wo señ mustapha kanji khalifa señ dam kanji way di wo señ abdul karim ndjay khalifa señ sosa ndjay di wo señ habbas ndjay khalifa señ malamin khaban di wo ak wasal bo gep bayun ken di wo wakr alhaji piti johane di wo tam wachawen wachawen diko ci njitul serigne mamoun saw di wo serigne mor jara saw ak serigne demba ba ak mbollem suñu bayun ken serigne de wax ne yeen talib yi amuñ serigne mi ne amul ben bis bu gëna ñu lu bis bi ñu nga am ay talib yam nekk ci gër yi lepp lo xamanti bi jappon nañ ko ak suñu mëna nekk nañ ko bayyi nañ bolé suñu alal bolé suñu doole bolé suñu man man tak suñu ndig ba na dan ci bisu suñu mbacke bu su bi nga xamanteni bi serigne bi amul dara lu ko gëna kawé ci mom ba bis bi mel na war mel ñu and ci liggéey bi ba liggéey mat ñu délawat bagage yépp kenn ku ci fay dem nga soxfa dem ndax serigne bi kat néna bis bi ñun mom képp lañ am ci serigne mbacke bu su néna mi ngi soñu goor di soñu jigen di soñu mat di soñu ndaw wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokk talib yi ñi sétan ñi ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbolam ñi nekk ci jotaay bi yépp di santat serigne touba bu baax baax bi ñu mayé bis bu tedd bi nga xamantene moy bisub serigne mbacke bu suñu téyewat ko di yëkëti suñu cadre rek ci mbalé mi nga xamantene mom lañ fasiyene wajale bis bi muy mbalé mo xamantene mbolam gédé ak liko wër par nañ ko sét sétal dindi mbolam mbalit mi nga xamantene mo ne ci dëkk bi loolé nak ñiko cheikh di association yi ak mbolam ñi nga xamantene moy jigeen ñi nga xamantene ñoy balé ci dëkk bi digé dé ñu ngi leen ci soñu bu baax di ci jital association bi nga xamantene ñoy balé gédé sa chaque aljuma ñoy balé gédé muy association andu soxlu suñu bokk muy gédé ci njitol serigne pap diaw ñu nga xamantene chaque aljuma ñokoy balé kon ñu ngi leen ci soñu bu baax ak khidmatul khadim bu serigne mbacke bisso bi nga xamantene momit tay balé gédé ak liko wër ak mbollem fo xamantene ña nga fay balé ak association A4B ñomit di ci njitul serigne abdou sambo ñomit ñu ngi leen ci soñu ci bis bi bu baaxa baax ak mbotaayu jigen ñi nga xamantene ñomit sak alxames ñoy genn ci seen kër yi di balé dëkk bi ñomit ñu ngi leen di soñu ci aljuma ji di ñew insha allah tombek le 26 juin ci mbollem gédé ak liko wër kon ñi ngi ci bayyi lo xel ñepp cëpp ko xamantene gédé ñor na la ak cëpp ko xamantene yaa ngi yewoo gédé ak mbollem ko xamantene soppep serigne mbacke bisso nga ñi ngi lay wo ci bis bi nga xamantene moy aljuma ji di ñew tombek le 26 muy mbalé mi nga xamantene fas nañ ko yéné balé gédé ak liko wër lepp ba niko serigne ci bëgg ak niko kilifa yi bëgg yépp ñu amé ko nonu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk jidi mbokk talibé ñu ngi leen di bax di leen ziyara di leen dokkel ci jotaay bu mag bi ci critère wu serigne omar ak ci njital wa daayira sulmul usul nga xam mo lekkale seut serigne mbacke bu suñu nek gëdë yépp di nga xamal ni ci turu daayira bi fasiyene nañu defal ay jotaay xam xam yo xam dañ koy jaglélé waccay bisu maglu gëré gog bi ci ñëk bokk na ci la wène de bi ñu nek ta moy altini bi ñu bëgg nañu def ci tay xam xam def def kenn ci mag ñi nga xam ni ñu and nak seigne mbacke bisso muy seigne ngoro kan ñu dëgg ci ab khalifa seigne bay sek mo ci jitu ñaara jotaay ñu dëgg defé jaglel ko seigne ngoro kan ngir waji da ko jotaay bis bu mag bob bi ci mujj moy la 30 ta moy bis bi nga xam ni ci lay daayira bi nak def ko finance bu mag bi nga xam ni set yépp dem ci teew insha allah ren nag ñu fas yéene foo dajale jagleele Seigne Amadou Fadia Magnang ngir dundale ak mbokk ak kolore gi nga xam ne moo doxoon diggante ak Seigne Mbacke Bisso. Kon ñoo ngi ci woo mbokki taalib yëpp, di ci woo mbokk julit yëpp, di ci woo mboolem ñi nga xam ne dañoo sëtoo ci Mbacke ak Bisso bi ak ñi nga xam dëkk nekk ci dëkk yëpp di gëstu ci xam-xam, di leen xamal ni ay jotaay xam-xam lay doon yoo xam yoo am solo lay doon. Ndax xam nañ ni niñ ko xamee rek ni Touba moom dëkku jàng la ak jàng ak jàng la, waaye rawatina gede. Moo tax kon ren ñi fas yéene fee dajee nafaraat fi ay tombi xam-xam yoo xam ni lépp waa sunnam ñoo koy taxawee ngir lan, ngir dund la ruu yi ak jàppale sëriñ bi ci bis bi nga xam ne moom lay baaxoo di woote di ñaan suñu borom yóbbuñ ci ak jàmm liñ ciy seddu lépp ak liñ ci bëgg lépp ñu def ko ci ak jàmm. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
4: Jërëjëf. Kon mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, bis baa ngi noonu, woote baa ngi noonu, di bisub Alhaji Mbacke Bisso alxames fukki fan ak juróom benn ci weeru Muharram, di ñaari fan ci weeru juillet 2026 ñu koy amale ci Touba Guédé. Xam ngeen ni bis bi nag am na ay waxtaan ñu nu koy waajale, waaye mbale meetem le 26 la ñu koy soññ ñëpp. Bis beetem ñoo ngi ko duppee Serigne Amadou Fadia Magnang, ba tax na ñoo ngi koy yëgal mboolem njabootu Serigne Amadou Fadia Magnang gépp ak fu ñu mën di nekk ci réew mi. Serigne bi nag nee na bis bi maa ngi ci soññ mboolem taalibe yi aju ci kër Serigne Mbacke Bisso ak ku mën di nekk seen dund, moo xam ñu nekk ci biir réew mi la wala bitim réew. Bis bi jàng alquran la, xasida, bernde, ziar ak waxtaan. Bu ñu demee ba 21h30 nag ci la ñuy amal cérémonie bi. Serigne bi ñaanal ñëpp, ñoo ngi ñaan képp ku ci teew yàlla faj sa aajo ci barkeb Serigne Mbacke Bisso. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.
5: Itakhadha ila rabbihi sabila.
6: UKAP FM.
7: Albel wala man chaka annal mustafa warizal qabil ilayatan dhommu libaay albil wala man chaka annal mustafa ورث القديم ولاية ضم لبعي البل ولا من شك أن المستوى ورث القديم ولاية ضم لبعي فالمستوى ورث القديم لفليا وبجهده وسجاي ضم لبعي فالمستوى برز القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمو دباي فالمستوى برز القديم سريا وبعلمي وبحلمي دمو دباي فستم بكون مستوى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل غاي فوتون بكون مستبى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله فوتون بكون مستبى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله يا المنك جار كيران مباق وريناك من مستبى ولم بمك جار والله ñaanu ñaakaan ñaaku leen seex mustafa ñaakaan na leen bi kalaami bim ñaaki ngaay ngur beddu leen gérfel ngir mustafa ñaakaan na leen bi kalaami sama ñaaki ngaay ñaalu maakol makku leen ngir mustafa beyalaan na leen bi kalaami am ngeen mi daay daaraami mooy Touba bu uxnu maa bi كوب المنتدى من سعر ناخين بات الغاي يا أحمد من محمد المؤمد يوم القيام جنت لين سنواج واي سيح مصطفى يا نيخ أندل دل غفل ومن جروي في يبوين جبل رباي ومن قدوم بي بوالا فيني تجل فنوك بوالا جيجين يا رين جوكي تنغاي كلا دعو غدب kula fay nga fay ni te doonu fay mboolem jirim yeeg baayi yaay seeni baay yaani teral yaani yaram dinu may dëram yaani defal yaani defal yaay jenwaay yaayab taraangay magñi bamba yoraaleen moo tax ilib nga ba jàll seelum jàll faay yaa xam taraangay waa kajoorak waa bawal ya yal sagu buri bi da dem la may wa man ganar wa mat wala ken reeratul ya ti daru ba dole diri sand yaay ya mustafa nil mustafa nil mustafa yawm al qiyamati rang len bu ay miday mikini ada joy sey ko bamba ci wam sey saronga ci ronga yi ya matla fay majjakatul ndaw fi te tu reme pade ngir maflu ka bi ma songelen ya di sabay ya dia ya nabul islam ni dakki ka bahda ya jenuri ya dia muriten barmanay ya bo bola jari yep jar antal hima bil ahlina ya amilay ya bola dongay bola bokki yep yor yalla ngi def ndanya ma dundal fawlay tal murgi ya kayor ya te am bay male qamal sa tal bay tawni buday ya mujtaba nil mujtaba yawm al qiyamah bon jeni gay muga kalam lay monan mustala wanyil duro bu ci jeli man la jotaay muga kane moy la poto ni mustaba ya amon junajet farmu de ni gamon sabay dalam burji ya tayo bambay masin maya prante bi de kalal sa masin duray norni layatu moy masin ba wustu o sotu rijal murya ke ngelu ay sariara jolli fi nun balal watugal motax balabi wati ngur ben ala tay sariara tax noy qor qoral bay qoy qoyal ya tax balabe bale won isalay sariara li halal jamu akin ak bawal li halal mar li halal bambur ak jay jay ya muntaka amil muntaka nil muntaka يوم القيامة بون جبريلاي أنت المقدم والقريبة في الورى بعد القديم يا دبرك لداباي بالنار كي وادا قريبة يا تجل نزب عيب موغن في أمتري جنتي لباي بلاد أندلت هنا بعوي قونا أرام يا رمض دم دم لوك سادن يملي لباي يا رتفان جقام كما تفايوك تي la bayda cham ci la wuul moy say say naway ta sar kan summa qarbal mustafa santul waya baw ko yarab li ara ay khutba ye gaire wuul de ya qamul bi jali am kayane ni ni ye bagay mar waqiqatu wa sariyatu wa nada ma dunya bo ila al waraya jan way ya imam lam bahu nada sangul am jadi ya ay no mo day ko tabbi toy kala man day ya murtaja nil murtaja nil murtaja ya ma qiyamati ila ya kara nan say kala amriya ko amure kala nyak ko joy kala amriya yan mala ko sabay ya nay la ful sanga ful ful di jay kum ko amure ala yan mala ko paray wa yo ko bana de gende sabdo tun so ku paya de jab ka de do do ka segi balay ku la ko ba so ab de jand so ab do do da so so am war tun ar go ri tar le ay yalla la so ab yalla la sab ya mustafa so so am jal jal ari ma am tabaray ku la am de re ku la nyak ko yalla la am ya bande ak ba ya qar ya gan na jay ya nam bo gor ya do no gor ya do no mar yo yari yinga chalalo na dii ay yaay mustafa min tan mbatte di del yaat di ka del yaat ba ca bal hayda zamani bay ngay mustafa min tan to ti di del yaat di ka del yaat ba ca bal la jotte sen yaay sey wa ma taw na ci so wal ci sen ci ni ko may musar se di ci buraw di dugu to kay sey wa ma taw na ci so taw na ci sen ci ni kamaay mo dar jeedi te guri di gunte bay sey waama tawna ji to tawna ji te guri kamaay mo dar te be je boraw be do gunte bay do ke te ko hir ter se yow lo ngam te de sey kaddi ya je na bong bo hor sey yo ni dal yam la ji gam lolu ne mbole pa do ngoro ci gina jafé to wax def mo tan faara gam waw day wat be ya bang bur di day be ka di ya kina bang bur ni day do ke ke ban dir ken so ya lu ni ke day be ka di ya kina bang bur du te ya ni day aya ta khubul wara ya musra da ya ka rab ko lo ye ke lu na sa in wa ta umra da bi samani ka rabuna ya da muridi sara je ka jo gaidai wa ka do da wa mustafa bo mu kai ka dal ma ka yo al ni mustafa do mo dai wa ka do da wa mustafa bo mu kai ka dal ma ka yo al ni mustafa do mo dai mu za qadim al mustafa mo de dai mira mustafa ko bi al ul mo sai dai يا مرتلا نيل مرتلا نيل مرتلا أبلي لا وري القديم كدون سباي يا ربي صلي على نبي محمد مالي وقديمك وكاريباي يا ربي صلي على نبي محمد مالي وقديمك وكاريباي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تقليما محمد وسلم تقليما إنما الأعمال بالنيات والنيات تبرك بالصلاة الحمد لله قديم الباقي في الأرلين صفقي وارتباقي الحمد لله قبيل الباقي في الأرلين صفقي وارتباقي وهو أي لا يموت أبدا وهو الرئيم ليبدي قدام فأبل الصلاة والسلام على نبي مصطفى الأمان صلى الصلاه والسلام على نبي مصطفى الامام وبعد موسى يا مدال مارسيال يا مدال وبعد موسى يا مدال مارسيال

صدر الله إلا الله أصدر الله إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام، حي على السلام، حي على

الله أكبر. الله أكبر.

0: لگن فسی خبری بکالوریا صبح لکسمی دی تنبالی لول نکات خز نجیتال سانتری دی چیگن سوانی خالی نیومای طول نیتره با کنچ تلفنی نیونه منله این دیگالون کو کویو بچال لکول با مو خم بونی تالا بونو فایل لپرنو کوی تره کنیوم وارا مای طول نمیتونیم تا ولن چه جتال ارتشی بی جتای خبری دنون درم چه سامه نیا کم دخ مو اسکار با یوچی بری نکنیم کوی جامبر فیمو دولی نکسور نانو جلول دن چه دیگن کوی یاتال دنون وقت دم چی لوسوال وان دخ کنیوم نکنیم دخم تاو بی خم نکن دانا کلی soté guun bari gul way té rew na fim toli buñu tédé duñu néro ba yandor sen tolé danaka ndox ma nga ci buntu ba di joggé ci bassin ya nek ci darul rahman ak kër kambu ba tax nak ñu ci woté wala dañ ci dik gën ko yaatal jangat bi cheikh amar ran ci fasiyene andal li ci yene kay fasiyene kemal jotaay bi nes tout ñi dikén ci faram faccé gi dem soop na sunu borom
1: ikabe fm xibar yi pap sayer mbay
0: pap sayer mbaye fare wo ci addu kay deg machine bi yena askan di deglu radio ikap 103.5 ritemi rek ñet yu tomb juroom ngeen koy deglu ci bande fm bi internet bi ñet du v.sunufm.com youtube ikap tv live tay ji la alterné di ñaar fukk ak juroom ñet fan ci wéru tubab di juin atum 2026 depot ak fukk ñet fan ci wéru wolof di tam xari ci atum jinné ak ñent témer ñen fukk ak juroom ñet ci gadda gi waxtu ñi ngi ci 22 ñaari simili bot ci juroom ñett waxtu ci guddi ikam ngeen man ko deggu tam sunu ay application ikam fm wala ikam tv fu ngeen nek ci aduna bi man ñu ja baye xel radio université cheikh ahmed bamba xibaaru guddi ci
1: groupe de communication
2: université cheikh ahmadou bamba
3: xibaar yi ma soxla ci ñaarem ak liko wër rawati na touba
2: radio
3: ikab fm
2: fi ci touba ndam
3: xibaar yi mu seg ba mu wor
1: la radio citoyenne
3: ikab fm rek moma ci doy
2: 103.5
0: témere ñatt yu tomb juroom wala njanga njangalé baccalauréat bi ci biir mi soor lañ koy tambali jonganté yu moy ñi am li jaa sa wara dugg nak ci daara yu kawé loolé nak tax ñi jité centre yi ñinga cey soñi bokku na ci kenn ci ñom di jital centre pap massal mom moy chef de centre bu fallu galas fofé nak yëkëti na ci ay cadre ne mat way yeen war lepp jox nañu ko ko mo xam surveillant yak la ci aju soñi nak ñi di ndong yi doon élève yi wara def examen yi ngir ñu moytu li ni téré téléphone yi bokk na ci dañ koy ay mo xam téléphone buñ taala buñ fay lepp dañ koy téré kon kep ko xam na ngay def jogante yi bac bi nga bañu yobale téléphone ndax buñ ko gisé ci yow man la xagn nga def jogante yi way du ci yam ay yeneen daan yo xam na kon man na gallu sa kaw modou kar mo tatam ay kaddom pap massal ñu tellu ko
4: monsieur pap massal min ma chef du centre pour galas bi amna bi ñaari jour amna ko 15-26 bi la nek 15-27 15-26 bi amna 309 candidat 15-27 bi amna 344 candidat donc lolou mo fi nek ci école bi waaw mati way yep ki don numéro nan salle yi ah président julli ñew na ba jël seen disposition secrétaire bi defal nañ ko secrétaire nga ci liggéey di préparer dossier ba gi wara dem ak yi wara ñew et cetera et cetera tout le monde travaille ñi ci dal di kawam ñi xaar suba ñu dug ci jam gën ci jam di ñaané jamm nañ ñëpp élève yi wara def yépp yalla bu axé nañ ci bac bi ñom ñëpp yall PF envoyé dama une 50 de surveillant ndax 2 jours la bon c'est dire na ko ci commander ci salle yi mu dassé ba ñet yi aussi na leen door wala ma denk leen ba xam ñu meen jël dal en tout cas envoyé na loop en cas d'absence parce que xam nga mën nga xat ba suba kenn absenté wala mo am empêchement donc ñet ñoo ñu leen ma rappel do amul problème dal to dama dal à suffisance nombre surveillant yi ma soxla ah yalla bax na ñaax sama doom yek sama jarbaat yek sama site ki bac bi wara ñew suba dina ñaan nak ci ci évalable pour tous les candidats de mbacké di len xamal dal di am na recommandation xamal bëgg ñu dal ñu tek ci xel muy lan le port des portable yi ministère ko santani garde ai ñew bu ci ef yi dik ba ci école bu ñu sañon nak kep kuy ñew suba dem ci centre di composer sa portable nga bay ko ci kër ga bay ko ci kër ga parce que même boko yoré mu fay bu nga gëssé yow tak la dañ dañi metti nak dañi mom duma ko wax way dañi metti non seulement do def bac jour bobu waye la ci top bu bac ba jexé yalla xam bu mi démé ak képp lu jëm dimbi di nañ koy santé donc portable ngir yalla gënënt bi bu ngeen di xey suba carte d'identité bi la convocation jumtu kay yi big yi ak xéni pré ben double fay jéx lool dal moy ci arbre képp nak portable nga bëkk ko
5: gada sam xibaar yu deggu téwé
0: inshallah rabbi fuñ ci tollu ci jongante wé dañ ci del ci and ci ak yeen ñu wax ci walu ñakum ndox mi rawati na naka ci sam ñetti guuy fofu nak askano fa ne sonu nañu tay nañu ndox ma da naka di reñi ñu koy wër te tic ci ngir man ko gis ñu tawlu ñen ci ñom lañ ci jot fessel
3: fatu bu bla ñetti guuy bay ciat fi ci sam ndox ban ka manke yagna nun magal tuba bu ñewé dañuy bola rot ak yanu ak fay ak jëndi ndox dañuy manke ndox ban di jënd ndox ma neex di ndoxo gan yi

0: bu kasra jam ñewé dañuy manké ndox bu tabaski ñewé dañuy manké ndox bu koor ñewé dañuy manké ndox nun sun rotan mam ban dalé rot yag kenn ku ci ne nak ko fi gis mu dub jeg muy mak muy goor muy waxa baani ñepp andron kenn dimul bayyi kenn bundu kor bo fi gis borom bu xeye day roti mamu jox lampo sam joxal fay ndox aba tawski dañuy manké ndox ba kasra jam ba magal tuba
1: li nu metti moy ñak ndox ndax ñun timne sun goor yi amatu ñu jam sunu dom yi amatu ñu jam sak suri ñing ci mu rotan ñi mo ci lu ne ay dañu bëcc ba tay ñi racc lu bokku rëcc te lool lepp ñak ndox do nga ko wara te ñak ndox mi li ci ëpp moy événement lay do mo xam tebeski mo xam maga
0: son guñ son ci ron mi ak jaaxal guñu jaaxal tax ron mi sonal nañu te yag na te ñun xamuñu lu ko waral na ñun buñ ne forage da yaq man forage bu yaq man wax dëgg yaalla maamu sama gëm way gawmako na forage bu yaq bo xamne kasra jëb lay yaq bala baaxa dañu gam te fuñu gamo paré forage bu baax man lool man gawmako man day maamu sama gëm na way gawmako te ñun sun rukku bi ñu amul mo ron ci rot mi dañuy rot di rot di rot ba tan ñu dara ndax mu rot da ngay xey jaay ba wacc ñew yeneeku sam duggu tek ko fe dem di wëri ndox mo toge ay ngor jo ngay wëri lo taalé foon mom bañ ko gëjé mo waxalé ko sangu nak mo waxalé mo ndax bo yoré ndox war ko toge xam nga da nga talé ne lumay sang sé doon wala nga sang sama yaa suni re yaang tilim bay bëgg dé ñun da ko ñu dimbalé ta yalla rek tax ñu jël ñun na wax dëgg mësu ñu ko jottu fenn gu leen ñu ko doro jottu wax dëgg way yag na lool way télé ko mësa jott
2: li ñeen ngeen yëkëti tay ji mu tax leena ñoo Touba ñetti guuy man naan la ñu koy dundu ay at yu bari yalla da dogal nak musuñ ci am xelum def ni ñu def sax nak tay waye rod mi du ren du daw jik yag na ñu rod mi yag na metti na tarna tay nak rubene ni ñi teje suñ ko setlo ñun dañ am ñaaw jor ndax rubene événement rek lay tej bu yalla dogalé ñu ni tafer kassara jëf gan ñi dañuy rod ban wori koor ku ne xamna ni mitte nga wor ba ngon jot bo doge ba pare lañuy jël suñu bitel dañuy dem ba jallatu duy fay bitel tek ko ci saret fay bitel 100 francs xolal bitel 100 francs nga tek ko ci saret muy ñaar bitel di 2000 bo dikke bala bëta sét ndox bobu day jex nga wuti wa ndox magal señ mamba gi mu jëna daaw ñun jënd wuratu ndox mu nakari ndax mënatuñ ko am ndox mu neex lañuy jënd ci lañuy toggu ci lañuy yak ci lañuy pot ci lañuy raxas ci lañuy balé te rubane bi nekk ci kër gi mënul xel bu fekke ak yakku la talal nan sun loxo nak kilifa yi ñun wa Touba ñu tigui sam serigne ba ñu dimbali ñu ta yalla rek tax ta xamne nak mourid mom ak julli tayam bu sonne joxe kaddom rek la man yu xuna nak nan ñu dimbali ta yalla tax xana nak ñu jappale ñu ta gessuñu ta xamni ñun yalla dogal na ni dund ay jambar 100% nak waye dund yafus ndax lu yëngu ci dëkk bi ñu ngi sék sunu lox ñun magal bu jot auto ñu ngi jënde juroom ñaari junni suñu kër gi ni juroom ñaari junni buñ ko jëndé lumière bi wax li ki sama ñëkkel ban ko jëndé basé bi dana gawet tour bim touro dañu ñak ba yeen saay bu commencé seen ñu dugg kër gi sorti fi ci dess dugg kër gi sorti fi ci dess té loolu du sun arrangement ndax ñun dañuy bari ay gan su gan ñu suñu ñëw dañuy rota rot ba du nuru nit yeen saay sa duñ fi yag xam nga am gan tabaski muy rot nga am gan magal muy rot wax dëgg yalla metti na ku na metti rek dala dëgg ñun daal ku ñu timbalé ta yalla tax rek lañ bëgg
1: lu ci yëpp damay jënd auto ndox daa bi mako jëndé la gëna metti ndax xam nga dëkk bi ni mu dëgëré nga dajalé sam wéccat ñun sa auto ndox juroom ñaari juñu sun borom dogal naka ma duy ba paré rek bassé ba gawé lepp sotti ko wat suuf ma délu jaaju wat fiñ tolli ñu dañuy am gan ño xamné sa dañuy yakamte ñu ndax ñakum ndox ndax gan bu diké gané ci la rot ba na la son day ñibi wala ila su mu tor otit bu toké ngay rot diko jox bu yagge kersa mo koy japp ba day daw ñibi kon ñun suñu ñak suñu problème daal moy ñakum ndox xamuñu nak lunu ko xañ way bëgg nañ ko ñun way ñu tuggu yi sam ñu tuggu bi bay tay yi sonu nan ci ndox ko ñu dimbalé ñu jënté
3: radio
4: IKBFM
3: 103.7 téméré ñett yu tomb juroom IKAB radio université Cheikh Ahmed Bambakar du gaangi bawo ci ndam dar walimul khabir xibaaru guddigi ndox la wa kon sam ñett guuy di jambar mu ndoxu naan lañu bëgg te mënu ko gis ñeneen ñoo xamna meneen ndox leen jaaxal muy ndox la ko wër seen toole lañu ne danaka nelo ba yandor mu tunu ko ndax danaka ndox mbassé yi ma nga ci buntu toole fim tolli nak tit nañu ci lol te tam bëgg ku leen ci taxo serigne mustapha ñang kenn la ci ñom mustapha ndjay la waxtaanal ñu téel ko
5: bi commencé gul ta bassin ndox mi mom ñëw na bass ak sis rek ci suñu toole mo sis rek ci suñu toole nga xamne mu jugge dañu mu jugge ut ben 4 fois mo dañu ko ki mo dañu ci dimbalé ba paré do sax doyul ndax ndox mi mom dafa ñoo menacer dañoo muju sax di jul ay di jël ay saako diko sol suuf diko ko baré bi lewlu téwul ndox mi ba légui nit ñi menacer mom nga xam ngon sax buñ ci jëm yakarna bu suba ci ëddi mom bo ñoy do fokato légui luñu pompé bir Touba mom luñu fa pompé rek bu ñëw ci bassin bi day def directement ñoo ndox wala man bassin bi do fa taxaw bassin mom aw tour la rek mais ndox mi mom taxawatu fa lepp luñu pompé rek directement fi la jëm daw la 15 août le 15 août daw la fi ñëw tay duggaguñ mois de juillet ndox ma ngi ni dama la suba ci midi buñ tagontul tay suba ci midi buñ ñëw do bo ñëw bo fi ñëw ndox fekk tol ñaar yépp la bu kër kambu bi la ak bu Dar Rahman fof di bi mom ñëw mais bu kër kambu mom dañ ko defal ci wo bam joggi tuli tali njurul ñu bayiko direct ko mu jëm ci di bim ñëwé ci bu Dar Rahman bi lay jaar ñom ñaar ñu and ñëw ndox dañu ñun dal ñokoy gi ndax barki dem lañ fi indi benn 4 plat pour mu jël suuf indil ñoko pour baare ko mais 4 plat bi mënu fi mënu ko ndax fofu bu ko gassé day gëna xoot ta fi mo wara jaale jël suuf ndox mi moko baare fi mo wara jël suuf pour indi ko pour ci yoon ndox mi moko baare ngan mom mënu fa dem ta fenen fiñ bëgg gassé gas pour jëlé fa suuf fofu kambu lay donat day yok jotté mom motax ngon mom dañ fa dem pour def suñuy pexé mom comme ñepp dañu sétane mom ñu def liñ man waaw ñu bëgg ci sa ko suñu bop pexé ndax comme xaar nañ kilifa yépp gisuñ ci kenn du kilifa ak diiné du kilifa ak état ah ñu bëgg ja nekkal suñu bop rek ba fa suñu doole yam rek tool yi gaay ñeneen ñi ñun ñepp ñu ci tool heure bi suba tel ba heure bi jëm midi ci lañu nekk ndax ñepp ñi ci préparation magal Touba ñi ngi jëmbat ñi ngi yor salade bu mat ñi ngi yor nana waye suba ci heure bi ni bu fekké gon duñ fa tay bu mom lay lepp day nilé jëmbat nañ ko jëmbat nañ fi salade def ci nana pour préparer pour magal gu mak waye magal gu mak mom xamna dañ ñu koy netali mom yakarna daw sax magal nañ ba ci ginaaw suba sax ndox mi do rew nga xamne mom jaay nañ ko tolt nañ daw ñaren mom yakaruma ko ndox ma ngi ni ci buntu tol bi taxaw ci sa yow mom aladi bara mom lañ mujjé wo demb pour indi ko fi and bimu fi ñew sax mi nga and ko xamne neena ma ci honance la bok koku amna ben réunion buñu def fi ci penjimi neena mom waxal na mom bopam ni ma réunion bobu man mang ci wol mune mom bima koy indi sax limu bok honance motax ma indalé way mom ñew na ba gisal ko bopam mom señ bi rek manam wan nañ ko ko jël na téléphoneam filmé nako neena inshallah mom la na ci dox ay djégum mom lool la wax mom solna dalam ba aksi bom ba timal ko bopam wa wax deug yalla mom gisagu nañ ko fi ñaar yoon yo xamne mom bi problème bi amé mom gisal nañ ko
3: tol don kaddu Mustapha ñang don kenn ci wa ndok yak jafé jafé yu ñung ko ci jankontel mbokk ngeen di ñu top ci 103.5 ndoxum taw bi ñu def ma dimbalé ci askan yu Touba ci kanam tambalé nañu liggé ba tay ji kon lañ don def lancement opération walu Serigne Cheikh Gueye mi nga xamné kon mom lañu denk lu jëm ci opération yi jotna léral fañ ci jotato lok liggé bi ñu anando téwlu kaddu yu jot nako ci fessel ci jotay bu amal nañu ko ci bañu ci noppé kon ci joko jot nañu léral liggé ba ak taxaway bi nga xamne kon Touba ci kanam mi ngi ko cey def Serigne Cheikh Gueye ñu dal ko
4: Cheikh Gueye responsable opération walu bu Touba ci kanam no daré
6: ay nak tombé ak le 29 juin 2026 ñu nekk fi ci CS Touba ci kanam di def cérémonie de lancement opération walu édition 2026-2027 opération walu nak kurel la go xamne Touba ci kanam dako sos depuis 2020 ba légui ñuy taxaw ñepp ñi nga xamantene dañoo am jafé-jafé ci walu mbeul mi muy fepp na ci Touba bayiwuñu fenn fepp fo xamantene nit nekk na fa rek ci am jafé-jafé ci walu mbeul opération walu dina fexé ba taxaw la ba génné la ci ndox mi nga xamantene moy dugg ci kër yi soit ci mbéd yi mag yi nga xamantene mom moy ta ci mbéd yi opération wal day fexé nak ba safar ko opération wal nak jumtuway limu yott ci ay jumtuway tollu na ci 37 moto pompe yo xamantene ay pompe diesel la ak ay pompe courant moy pompe électrique yo xamantene dañ koy tek ci mbéd yi mag yi pompe yu ndaw yi nak dañ leen di duggal ci biir kër yi di indi ndox yi ci pompe yi mag yi bu ko defé ñi mëna évacuer ndox yi ren nak opération wal commencé na ay liguéem ci biir nord bi limu jitel moy nettoyer fexé ba nettoyer lepp lo xamanteni salté na lu nek ci canal yi nga xamanteni Touba ci kanam mo boko liggéey muy fi nga xamanteni moy tokor ba ak Dar Kouros ci wetu keur Fass Khadim Dey ak Guy Mbild keur Seigne Niam Diop ak Penthiou Mbay Wad ak ci biir keur Seigne Touba gi nga xamanteni mo nek ci Daru Marnane fepp fo xamni réseau Touba ci kanam diar na fi rek équipe opération wala fexé nañ ba nettoyer lepp luy salté ci biir canal bi ba nga xamanteni su tawé ndox bi dina mëna dem ci jamm ak salam liki tapitam Touba ci kanam dafa jënd ay pompe yo xamantani dañ koy tek ci xal yu mag yi xamantani ku ne xam na ay point bas la gis nga fu mel ndik Dakar depuis 2020 ba légui Touba ci kanam mo fa nekkon tek fa benn pompe bo xamantani sa bu tayé paré dañ koy taré ndox mëna évacuer dal dem nak yalla dawal nañ yi réseau bi nga xamantani moy réseau assainissement bi exina fofu motax dañuy obliger dindi pompe bi fofu yobbu ko fenen fulay ci jakki Seigne Mendiay tek benn pompe bo xamantani day yobbu 500 m3 par heure diko indi ci réseau bu bess bi nga xamanteni mom la chinois yi di défar bu paré rek ñom c'est que réseau paré na inshallah jaaki seigne bey jaay jafé ba fa daan am yalla man na defal yi du ci ag du na ben jafé jaaki serigne salih yi nga xamanteni mo nek ci route de jannu tam te ku na gis jafé yi nga xamanteni mi ngi koy indi bu nawet dañuy fofay tam tuba ci kanam teural na ko ben conduite bo xamanteni tollu ci lu tollu ci 1 km 200 jël ay tuwo jël ko ci jaaki serigne salih bu indi ko ci buntu keur serigne mi soise wala ci canal bi ne fofu lepp suudé nañ ko ay tuwo dañ fa tek ben pompe bo xamanteni moy da yob 500 mètres cube par heure bu felni daru mi nam itam dañ fa def lu mel nonu ko melni guuy mbild master guuy mbild fofay tam dañ fa tek ben pompe courant moy tam fu melni jaaki manyaay jong jël ci kaw yoru daru mu fi fofi tam ñu koy tek ben pompe commencé dañ suudé tuwo yi dañ fa tek ben pompe bo xamanteni mom itam bu tawé rek dañ gëmal xam non lañ ko mëna liwé ci dëkk fu bare bare ro xamanteni tuwa xam na fa def ay intervention yu am am solo yo xamanteni sa su tawé ba pare men tek yor nañu ben 4x4 bu pickup bo xamanteni dañ ci tek ay pompe yo xamanteni dañ koy tassaré ci kër yi amna sa bu tayé paré kër yi nga xamanteni yalla dafa dogal kër yi moy am ndox auto bobu mom li rew la moy taxé ba kër yi ñu ci nekk mu taal fa ay pompe fa ay pompe pompe yi mëna indi ndox mi ci biir kër yi amna tam ñu jëri bo xamanteni non lañ té tégué ay pompe diko distribuer ci dëkk bi kër fo xamanteni ndox mi nangu nako rek dañ taxé ba duggal fa pompe génné ndox mi ci mbéd mi pompe mag bi ni ci mbéd mën ko évacuer ci canal
7: UKAB FM fi ci Touba Ndam
3: téméré ñett yu tomb juroom UKAB radio université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bo ci ndam daro al mul khabib ñu wax ci walum poli coalition jomay ñu taxawal banqasam fofé ci ngoyé mbayar Bernard ñing mi nga xamné kon mom lañ def coordinateur ba ak ñamo andal né la ñu bëgg rek moy lu soxoli gox ba Mustapha Ndiaye ma nga won ci sampu ka banqas gogale ñu dalu ko
8: coalition jomay président guiné ci département bu Diourbel dajé nañ ci dëkk bi lé di ngoyam bayar ngir tann ki ñu fassiyéné jital ci dëkk bi lé docteur Bernard ñing moy ki ñu tek ci bop bi
9: dañu uyu ci ngir samp taxawal coalition jomay président fi ci commune du ngoyé fi moy ngoyam bayar samp ko ci lo xamne njitu rewmi president de la republique basirou diomay jahar fay mom mo am gis gis naka la senegal wara doxé ngir don senegalu ñep senegal bi ñep bok
8: mom mi diki jité coalition diomay président fi ci commune bu ngoyé né dañu fassiyéné gungé président de la république basirou diomay fay ci liggéey yi muy amal ci bir rewmi
9: ñun dañuy liggéey and ak président mom mu jitu ñu top ñu liggéey ndax itam ci bir senegal bobu di dox ngoyé di dox di waxu di daw sax ndax di gën di développer wu mo tax bu sobe yalla fan yi di ñew nañ dem ci biir dëkk yi ngir mëna joko ak askan wi ndax nit ki nak boko bëgg jappalé so bëggé liggé ak mom fokk nga waxtaan ak mom ba ngeen téggo ci lan la
8: ñu fassiyéné ci and ak mbolém ku taxaw ngir duggal sa loxo ci coalition bi
9: li ñuy liggé ni dafa bok ci li nga xamné ndiarém def ko na liggé en tant que département waye dina yéek ba niveau national
8: duñu ko yamalé rek ci biir commune bi waye dinañu talal loxo képp ku yëngu ci walu politique waye nekk ci société civile bi
9: coalition jomay président bu ngoyé mbayar mu ngi fas yéné dem séti bép responsable politique la nga am responsable politique donc parti bo mëna bok coalition bo mëna bok ñun dañu ci yow né la dañu bëggul and doon ben motax ñu ngi yaatal jéew gi ndax ñun ñëpp ku nekk ci ñun am fu muy taxaw am ci lu muy fété am ci lu muy liggéey donc coalition jomay président ñepp lay wo way tam dina wo société civile dina wo goor dina wo jigen dina wo mag dina wo ndaw dina wo ñepp
8: li seen mebet moy fexé ba gëna jëmele dëkk bi lé di ngoyé mbayar ci kanam
9: développement dañ koy liggéey yalla may nañu nak ñima lim sank ak man mi am nañu expérience bo xamné tay suñu loxo day xassal ndax ñu indi ko liggéey ko fi ci biir ngoyé mu bop ci li nga xamné day yëkëti ngoyé ci kaw day jëmele ngoyé ci kanam
8: jekk na ngir jité commune bi di ngoyé mbayar
9: ngir nga mëna liggéey yeneen liggéey yi il faut aussi nga am sañ sañ bi moy nga mëna dogal buñu waxé commune nak so bëggé mëna dogal ta fu nga don maire mo daan liggé bi ñun dañoo né premier résultat politique moy ñu jël maire ngoyé coalition jomay président jité ko doxal ko ci xam ci li xamni ñun xam nañ ko am nañ expérience bi am nañu bëgg bëgg bi mais surtout dañ ci bëgg and ak yeen ñëpp bu sobé yalla
8: cérémonie bi ñu doon amal filé ci ngoyé mbayar ngir installer coalition jomay président filé ci gox bi ñu némé ko won ci ay responsable coalition jomay président yu né ci département bu Diourbel and ak ñenn ci ay militants ngir ñew mëna jëmmal bilé bis ngoyé mbayar Mohamed Mustapha Ndiaye pour la radio UKAP FM.
3: Jaajeufal ko Mamadou Mustapha Ndiaye nanu ko defé ci ngoy mbayar defé nanu ko ci mbacké inshallah rabbi dananu ci delsuat namu gëna yar di fatali ni Abdoulaye Niane lanu fi def fo coordinateur bu day ci ndiarém mom fofé cellule cadre yi tam samp nanu ko fi inshallah dananu ci delsuat namu gëna yatto ni ex ak yeen ci jangal bi ni nuko baxu altiné bu jot Cheikh Amar lanu ci andal
10: jangatu ba Cheikh altiné bu jot ci UKAP FM.
11: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullah. Bokki fagn ma yobante ti ay laaj bokki waw dekk bi ci yan loxo la nek bokki dañuy laaj rek askan wi nen buñu jaxlé duñu xam puñuy waxal buñu neye ci ay jafé jafé duñu gis kenn lu xew budé amna ñu mu nek ci seeni loxo ndax seen bop lañuy liggéeyal wala dekk bi lañuy liggéeyal bokki dañuy laaj rek mba tong tongu ñuko kenn ku nek yor ci len jappané sa mbiri bop la ku wax ñu la maqal té li moot fep di ay jafé jafé ken lijeenti wuko waye fu dara di genné am ñuko yor la fay joggé fu mu jëm ñaata la ana lu ci def da ñuy laaj rek mbokk Marseille ci an loxo la nek dañuy dag ay place jaayante ko ci seen biir ci lu yomb diko jaayaat lu cher ñi yor jënd denc di xaar bes bu rafet ñi yorul lal ci kaw tali bi xol leen suñu soxna yu jambaari yi fajar ñom dong ngay dajal mbokk yi ñom ñepp ci kaw tali bi ci lu ñuy xey ndax lan mënu ñoo jot ci place yi waw xol leen domaine bu lay joge ci marché yi ci yon loxo la jëm lu yaq ku koy defar malu marché daru marnan bi ay ak ku ko wara defar ana koy encaisser lu ci responsabilité mairie bi danay laaj rek mbokki gaw 10% yi ñuy laaj ci ndayum kër mi di ay copper yu bari ana fu mu jëm mo ne pak dina jar téméri million pak dina jar sax milliard mbokki ana fu 10% yi jëm xam ngeen ne alal ju bari la ci yon loxo la jëm ana luñ ciy def dañuy laaj rek mbokki njang mi business la ku ne di wut école di fayu lu cher ku amul su dom bu jang eta bëgg tabax ay école yu kenn dul fay ci biir dëkk bi ñu né du fi amé ba ngeen dem ci Touba Fall ba Kéré ba Kellel Diop ku am école di fay lu cher fu la neex def ko lu xew mbokki dëkk bi ci yeen loxo la nek dañuy laaj rek école du nek ci biir dëkk bi waye shawarma mëna nek ci gombedd bi école du nek ci biir dëkk bi waye fast food mëna nek ci boru jumaaj ba mbokki lu xew dañuy laaj rek bari na ay barab yo xamné mairie bi moko luwel ay service yo xamné mënuñu ko ñak ci dëkk mu sel bi du Touba ñu taxaw karangé gi mu di ci fay alal ju bari ñan la koy fay ñaata at lañ ko fay ñaata copara dem ci sédi poste lan lañ def ci dëkk bi lutax duñ taxaw tém ci état tabax ay barap yo xamné service yoy ci lañuy nek ndax luwas ba tax copar yañ cey def ndax xajul fenen ana ñan ñoo mom barap yoy ñuy luwé ma da li jënt da bokki lu xew jang bi ba ci barap bo fañu kay yi bokki comité de santé yi copar yu bari fay joggé ci yenn barap yi joggé ci ordonnance yi joggé ci pharmacie joggé ci ticket joggé ci hospitalisation yi ci yenn loxo li jëm ndax ma ngay déllu wat ci bir barabu fajukaay ba di ji laaj rek mbokki ba ci transport bi mbokki bo ñëwé fajar fi ci poste de contrôle bi ba ba ngay yegg sapeur pompier ay téméri auto ñoo fay taxaw di yeb ay bus ak minicar dégg na sax ñuy wax né bus bu départ dina joxé ñaari jooni kan la koy jox minicar bu départ dina joxé jooni ak ñaari témèr mbokki gën ja néw bus bu sét mën nañ fay dajalé 1 million di 30 millions ci wër wi di 365 millions ci at mi gën jaane ci yeen loxo la jëm ana lan lañ ciy def ana lan la ci dëkk bi am dañuy laaj rek mbokki li bakañ mbokki buñu fi yandoon diko lim ba ëlëk du jeex waw laaj luñu mën diko def fuñu xam xana da wor ta yaatu ba daj fep mbokki dañuy laaj rek mbokki ñepp xam nañ li dugg ci copper ci dëkk bi ak li bayeeku ci biir dëkk bi ci copper ni mu toll waxuma la defal dëkk bi way mën na defal lu xew ci yeen loxo la dëkk bi nekk ndax li mën na wéy ndax dëkk bu tegu ci yoon dana doxoo ni ndax dëkk bu nekk ci ay loxo dana doxee ni mbokki damay laaj rek way li wërtu wóor mooy nit ñi xam nañ li xew nañu ci taxaw te jël ci ay matukaay nag ndax kat ëllëg du añ du reer waaye mat naa sedd de xañ la maqal te na muut di jeex mbokk yi danay laaj rek ku xam wax ñu
10: jàngatu ba Cheikh altine bu jot ci UKAP FM.
3: Cheikh Amar ñu santati ko gërëm ko laaj bi day def nay at boba ak legi ndax soppeku na mba ko koy dogo deg du japp ne sax laaju tay la mba mengo wut ak jamono laaj bi ndax tontu ji amna boba ak legi kon mu ngok ñu sant ko gërëm ko benen altine lañ koy jox adaye ci carton borom bi ponk bi kamal jotaay bi lañ exi di gëna fess ci yene kay yi ñu koy na faral
7: UKAP FM
12: li ci yene kay yi
3: Pape Cheikh Mbaye bis 6000
12: surtout quotidien yene kay mag ak ñu ciowla am ci assemblée nationale soppi ko gu bëgg nañ ko indi ci constitution di charte réew mi yene kay bi xey di xamal rek day soppi ko gu pecc xoo wala bu jëy indi rek ci bop kilifa yi nga xamne kon ño nekk ci kaw yene kay bi xey fessel natal Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Diakhar Fay le quotidien yene kay ci mbir mala dess révision constitutionnelle don gëstu ak xeyma go xamne kon bëgg nañ ko ci defaat yene kay bi ne jamono ji kay mëna na wax ne wéru ko juin benen bo xamne fi mu toll ni narna tang ta jax lol fukki at ak djuroom buñu fatale ko 23 juin yene kay bi ne ciowal constitution bi dan nako lal du nuko lal lol lañ fi nemi ko won assemblée nationale yene kay bi ne tay ji le wota plénière am ngir rek mëna waxtane lu mel mimi touré ma nga ca yëkëti ay cadeau ne nak jamono ji kay katan ak doole ju bu wax nako njitu réew mi ak li di kat man manam mom lañu bëgg dindi ba mu sét yene kay bi ne wa Parti démocratique sénégal ak walay kay bi di jangu bi ñom kenn ku ci ne ñangay cey wota waxtaan mu ndjay ci ci yëkëti ni cey cadeau ne charte réew mi doonu lo xamne rek dañu ko war ndiko xol ci ni mu xam kon askan non leen nexé ñom lañu wara xol seen bëgg bëgg waye nit wërta jog ngir rek ne amna doole ci assemblée nationale def ko ci namu ko bëggé wa pastef yëkëti ni cey cadeau ne nak lu jëm ci texte bi mom faaw da nañ ko waxtane te nak do am ben xoxatal guy tax ñu ci deltu ginnaw Abdourahman Diouf ne nak lu jëm ci ni mel da nañ ci def lepp lu man ngir rek mëna gantal ko yene kay bi xey fessel les echo del ci wat ci lu soxal wal taxaway bu kende Senegal def nañu ko ci coupe du monde ba ne xawtu ta gaynde suru mu jina nu jall te 16e de finale ba suru na tangue ne gaynde kay ñu fassene jakarlo ak wa Belgique allar bare don ci Seattle ci Amerique yene kay bi ne gaynde danaka kay fi mu toll ni xel mu dal lañ mu ju andal bawonanu ci New York dem Seattle niki tay ji Edward Mendy yene kay bi ne mom momé day bo sagantul gaño nga da na indi lay jafé jafé delu na ci Al Ahly ngir ay docteuram ngir mëna xol lu jëm ci wal taxaway ba Mori Diaw ma nga ci yëkëtay cadeau ne nak fi mu toll li nga xam kon wessu nañu ko jàngé nañu ci lu bari 23 juin bis don benen 23 juin bo xamné kon ñu koy seen Sénégal yene kay bi ne kay jamono ji ñi nekk ci bop nguur gi titel na lol askan wi seen pecc xo xiro ngaayo ga ñi nekk jaax la deug la indil askan wi ku ci ne nan nga ci taxawé yene kay bi ne jaax la duguna ndax ñi ci bop nguur gi di jomay ak ñamu andal wala ñi ci bop assemblée nationale sonko ñamu andal ñi ngay andal yene kay bi ne kay mbir mi fi mu toll ni xajalo deugental la indir ci biir réew mi las quotidien yene kay batay ma nga ci wote go xamne kon pasteur ñang ko cey wote yene kay bi ne danaka pasteur ñepp leen wan ginnaw pasteur seul contre tous non la ko yene kay bi xefeselé ne bëgg bëgg bu Ousmane Sonko ñuma andal amé jamono ji société civile syndicat opposition bi ñu ci bari gantal nan lu mel asaman su leen dem keuriss la Sénégal nekk jamono ji buñu xolé la xew ci assemblée nationale non la ko yene kay bi xefeselé wal fu quotidien batay ma nga ci proposition de révision bi xamne indi nañu ko ci ngir rek mëna waxtane lu jëm ci walu charte réew mi altiné ju lu ne mëna ci xew lundi de tous les dangers non la ko wal fu ko ci xey fessele sunu na tangoy ni opposition bi ñangay wote ab manifesté ci kanam assemblée nationale pastef ne kenn du ko tax yox yox ci ab taxawayam jomay président yene kay bi ni lañu bëgg moy ab référendum mbir mi nañ ko yobbu ci askan wi ngir xol ndax and nañ ci waaw wala deb Ibrahima An mom def ci ab gestu couloir go xamne kon ma ngay kagn ak tag li nga xamne kon mom modi sonk 1 ak taxaway bu def nako ca di wax ay lu jëm ci walu jaar jaar ya solo ko tije yene kay sonko jomay lañu ne fi mu toll ni kay lu jëm ci walu faaw ñom dañu wara waxtaan ngir baña duggal reew ci ak goute yene kay bi ne jamono ju kay waxtaan jotna deug deug kay digënté Sénégal ak yeneen mbotay yene kay bi xéen ni ñangay xolaat lu jëm ci walu waxtaan wa fi mu toll ni day njitu président Bassirou Diomaye Diakhar Fay ma ngay xol naka lay ma def ba gëna mëna jappalanté ak yeneen ki réew sunu na tangoy del ci nañu ba tay ci leneen lo xamné kon ak wasaaro la digënté France Burkina Faso d'Ivoire suba doon sey bu doonu sey tagalo go amna yene kay bi koy netali li quotidien yene kay ma nga ca 23 bis bi mu sam plaaj ne mbaru kay li xen ci biir rew mi moy la fi amone ci jamanay Abdoulaye Wade ar sunu republique yene kay bi ne ñangay wote mobilisation askanu dañuy wo ngir kenn ku ci nekk wacc ci mbedd yi ngir ñu naqarlu nu mel mu ndjay sise yëkëti na ci ay cadeau ne lañu jëm ci walu sart rew mi ni nu ko bëgg doxale du ni nan waxtaan ak askanu ba deggo ci dogo jëfé lu nu mel leneen lu tribune del ci na ci jëm rek ci walu ko jomay mi mu ne jekk na ngir defante sunu natangoy ne kay fi mu toll li kay lu jëm ci walu assemblée nationale bi le bëgg ajandi feek mu kay tass sunu natangoy ne jamono ji kay ciow deugentane mo nek ci bop rew mi digeunte assemblée nationale président de la république jam xew fa ku ci nek yangé won sa morom sa doole le verdict quotidien ci refam bobé la nek di nekay jamono ji lu jëm ci walu débat bi ñu ko ci amal ñu ci bëré bëri lañu bëgg moy nañu jital déggo gi di consensus ngir dal mëna am ci ndjarignal askan wi yene kay bi xey fessel ci lu mel parti démocratique sénégalais ñom lañu bëgg moy nañu waxtane mbir mi dogo jëm am lu ci jëfé référendum mënu ci ñak yene kay bi ni askan wi faaw ñu laaj leen ci seen xalaat waaw wala deet ndax bëgg nañ wala deet yene kay bi ko ñattali vox populi quotidien del ci batay ci walu ko examen yi nga xamné kon war nañu ko amal ci plénière ya ngir proposition de loi bi daf ko ci yene kay bi ni ëllëgu politique gu lëndëm lool mom la sénégal dugg jamono ji sunna tango yi xey di ko netali leneen lu nemeku nonu ko ci rando nak pédestre bu donono ko am don dox bu and ak tagget yaram yene kay bi ni tambali na du wagn jëm ci dakar 2026 yene kay bi ni fi mu toll li kay waccay wa gën nañ ko taral libération quotidien yene kay dem ci xaliss bu don nañ ko luqarti ba rek kay dati jëfëy len lo xamne kon dimbalu dañ ko don jaglél ñamon jafé jafé ci inondation ci 2025 yene kay bi ni fi mu toll li kay xaliss bu lu ci bëri bëri fu war na dugg ci yene kay bi xey diko fessel naka netali lu ci ne fu mu ci jaar lu sollu ci juroomi témer juroom ñaar fukay njabot yo xamne kon wañu won nañ len ci kër massar juroomi témer juroom ben fukal ñaar ci pikine ñaar témer ci dakaru yene kay bi ne monté dé ba fi mu toll li amna ci ñen ño xamné wara na la jot ñaar fukki jooni ñen fukki jooni ba fi mu toll ni lëndam na lool yene kay bi xey ku ci ne mu ci laaj kaddom ak na mu ci taxawé gendarmerie bu rosso wané na ab taxwayam rawatina ci wu frontière sénégal yak mauritanie yene kay bi ne fofé kay def nañu fa ay djégu lu soxal walu taxway bu netti nañu ko ci l'observateur quotidien yene kay ci révision constitution bi la nek kandi ak crise bi nemé ko non ko ci bop rew mi sunu na tango yi xey ubbi ci xëj yu yaat ñet ñent ba juroomelu xëd ba lepp mu jaglél ko ko ak ciow lu amna ci mbir mu nu mel lenen lu nemé ko non ko ci digënté rewum sénégal ak belgique bu wara jongonté yene kay bi né jongonté bi kay amna kenn ko xamné mom jongonté la ci biir jongonté Amadou Onana la tuddu yene cabinet domi rewum Senegal la waye mom day da faf dem dekk ci Belgique yo wara daye Senegal mom Amadou Onana momé falay football yene cabinet fi mu toll ni kay ci ak jaxla gum netti la nekké yag na ñaan la ta coupe du monde bi nekay dajé bi mom buñu massa bok ak Senegal yene cabinet ñaan nga antout ndax mbir mi mujuna am naka la ci taxawé yene kay bi xey di ci fessel am natalo ko kaddom l'exclusive quotidien yene kay ma nga ci walu ko charte fondamentale bu bëgg nañu ko ci révision bi nañu ko jaar ci référendum yene kay bi ne ciow bari na ci biir réew mi ak nañu ci taxawé Sénégal ak Gambie def nañu xaar ben protocole bu jëm na ci walu taxaway bi digënté ñaari réew yi sunu na tangoy source a ñoo ñukay netali lu jëm ci walu ko ministre de l'emploi Idrissa Samb mi xam ko tertu nañu ko fofé ci jollof yene kay bi ne tert bu triple XL bo xamne kon ay laaj samp na ci ginaaw lan mo tax mom jorin ji askanu linguer ak jollof gogay jox ko baat yene kay bi ne fi mu toll ni kay mbir mi jarna xolaat degentane benen ko yene kay di le point actu ma nga ci president Bassirou Diomaye mi nga xamne jamono ji yene kay bi ne ak luñ ci mëna nemeku buñu nepp bu sukkuduko ci cadre maître Abdoulaye Tine maître président Diomaye lu ciow li beuri beuri yefi ci loxom lay muju mom moy jité ndax rewmi mom lañu tan mom lañu fal yene kay bi xey du ko fessel critique quotidien batay ma nga ci lu jëm ci walu ko siégé né dak kep ko xamné dem nga tok lolu moy war nga rewmi don cadre yo xamné kon sunu na tango yëkëti nañu ko ci jëm ci walu plaidoyer bu ki fi nekkoo ministre Doudouka fessel nako ci réforme bëgg nañ ko ci adé né bép député bu deugul lu ñu mel da nga war askan wi war nga rewmi yene kay bi direct news batay ma nga ci mbir mu ñu mel Abdourahmane Diouf ma nga xamne nak ma ngay defante coup pour coup yene kay bi ne sonku Abdourahmane Diouf ciow la bari na lol mbok yene kay ango grilu incha
13: UKB FM li ci yene kay yi UKB FM xibar yi Pape Sayar Mbaye
12: bakay ñu sant leen gërëm leen li moy li fi ruson ci ay xibaar ci guddi gi ñu da ko doon jottali Pape Sayar Mbaye faré won ci addu kay be machine yi la askan ci deglu radio ICAP 103.5 di téméré ak ñatt yu tomb juroom ngeen ko doon deglu ci monde fm bi internet bi ñatt www.sunfm.com youtube ICAP tv live yeneen xibaar ëllëg ak jàmm lay doon programme bi day wéndi ci 48 22h30 jotee seen émission Côte de la Rue Serigne Fallou bi ngeen di faral di ànd ak Pape Seck niki talaata bu jot 16h30 jàpp 17h30 incha allah émission bi mu jotee talaata bi moom la ñu leen fas yéene tollantu waatal kon ci kanam lay doon bu 22h30 jotee burlaaw moom jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ndefal fanaanam jàmm jërë ngeen jëfati.

صلوا على محمد الرسول الله